0: Maybe that initial batch of songs, I was like, that's the shit right there.
1: Holla.
2: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגל... גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות. That is some motherfucking funky shit.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ.
2: אתם מאזינים
1: לחיילים והחיילות.
0: בלאומי.
2: במצעד השבועי של גלגלצ.

גם בכפר יובל, עיין ברוך, הזקות נשמעות שם, קו האימות. ועד ג'ר כפר יובל, מעיין ברוך, ייכנסו למרחבים המוגנים.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ, כך מתיר כעת דובר צהל לפרסום. באותו האירוע שבו נפלה סמל רותם ינאי, נפצע קשה חייל מילואים, איש כיתת הכוננות, וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני, גם הוא איש כיתת הכוננות. החיילים פונו לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. לפני דקות אחדות הופעלה התראה על חדירת כלי טייס עוין במעיין ברוך ובכפר יובל, הפרטים בבדיקה, וצהל גם פתח הבוקר בתקיפות לעבר מטרות חיזבאללה בצור. סמל רותם ינאי שרתה כמשק איתש בגדוד רותם כאמור, היא ושני לוחמי המילואים נפגעו אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה סמוך לגבול לבנון. התקרית מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קל שני לוחמי הנדסה מטיל נונטט ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. צבא ארצות הברית תקף הלילה מתקן הפעלת כתבאמים באיראן סמוך לבנדר אבאס, כך אישר גורם אמריקני רשמי לרויטרס, והוסיף כי המתקן היווה איום על כוחות צבא ארצות הברית וספינות העוברות במצר הורמוז. לפני התקיפה שוגרו על פי הדיווחים 4 כתבאמים לעבר ספינות אמריקניות ויורטו ללא נפגעים על ידי צבא ארצות הברית. באיראן דיווחו על מספר פיצוצים ליד עיר הנמל בנדר אבאס ומערכות הגנה אוויריות הופעלו. לפני יש דקות אחדות, כארבע שעות לאחר התקיפה האמריקנית, הופעלו מערכות ההגנה האווירית בקווייט בתגובה למתקפת טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. אין עדיין פרטים נוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חידש מוקדם יותר אמש את האיומים על איראן.
1: Iran, they want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be either that or we'll have to just finish the job. But we'd like to have them join the Abraham Accords. I think they owe that to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth.
0: איראן רוצה מאוד לחתום על הסכם, עדיין לא הגענו להסכמות, אנחנו לא מרוצים מהמצב עד כה, אבל אנחנו נהיה מרוצים, או שנהיה מרוצים, או שנאלץ לסיים את העבודה לגמרי, אמר טראמפ והוסיף, אני רוצה שמדינות המפרץ יצטרפו להסכמי אברהם, הן חייבות לנו את זה, לא בטוח שכדאי לחתום על הסכם הפסקת אש עם איראן בכלל, אם מדינות המפרץ לא יהיו חלק מהסכמי אברהם, כך טראמפ שהוסיף כי הוא לא יחוש בנוח כהגדרתו אם האורניום המואשר יועבר מאיראן לסין או לרוסיה. צהל תקף הלילה בצפון רצועת עזה בניסיון לחסל שני מחבלים מרכזיים של חמאס, כך נמסר מדובר צהל. יעד התקיפה, מפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה של חמאס. בתוך כך חמאס הודיע אמש רשמית על חיסולו של ראש הזרוע הצבאית מוחמד עודה בתקיפה בשכונת רימל שלשום. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש המוסד המיועד וראש הממשלה נתניהו טוענים כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שערך תת אלוף ג' בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס. כך מסרו גופמן ונתניהו הלילה בתשובותיהם לבגץ בעתירות הדורשות לבטל את מינויו של גופמן. הם מבקשים מבגץ לדחות כמובן את העתירות. השניים גם מתנגדים להצעת יושב ראש ועדת המינויים הבכירים אשר גרוניס שמתנגד למינוי גופמן לבדיקה נוספת של עניינים שונים הנוגעים למינוי. היועצת המשפטית לממשלה שאמורה הייתה להגיש את תגובתה עד אמש טרם עשתה זאת. שוטר ביחידת להב 433 נחקר בעזרה בחשד לקיום קשר עם סוכן איראני. הוא נחקר אתמול במשרדי מחש ושוחרר למעצר בית של 4 ימים לאחר מכן. כמו כן הורחק ממתקני משטרה למשך 10 ימים. התבטאות יוצאת דופן של ג'יל ביידן, רעיית נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן. הלילה היא אומרת כי כשצפתה בהופעה הגרועה של בעלה באימות המפורסם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, היא חששה שהוא חוטף שבץ.
2: I was frightened because I had never ever seen Joe like that. As I watched it, I thought, "Oh my god, he's having a stroke." And it scared me to death.
0: הייתי מפוחדת, כי בחיים לא ראיתי את ג'ו ככה. כשצפיתי בזה אמרתי, אלוהים, אני חושבת שהוא חוטף שבץ בשידור ישיר. זה הפחיד אותי עד מוות, כך ביידן בריאיון לרשת CBS. קריסטל פלאס זכתה אמש בליגה האזורית הקונפרנס לינק אחרי שגברה בגמר 1-0 על ראיו ויקאנו. בליגת העל בכדורסל הפועל ירושלים ניצחה 77-75 את הפועל העמק במחזור הסיום של העונה הסדירה. השתיים תיפגשנה שוב ברבע גמר הפלייאוף. והסדרות הנוספות, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע דימונה, הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון ובני הרצליה מול הפועל חולון. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
3: גלגלץ.
4: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אלה, דפנה הרמוני. גלגלץ, 6 בבוקר ועוד 9 דקות. נתחיל בלעדכן אתכם שהאירוע בכפר יובל, מעיין ברוך ורג'ר הסתיים. אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים שם. אנחנו פותחים יחד את היום הזה. עוד יום שנפתח בפסורות קשות. שוב אנחנו שומעים, הותר לפרסום, סמלת רותם ינאי, שקי תש בגדוד רותם. יהי זכרה ברוך. אז אנחנו נהיה פה עם מוזיקה שתנסה אולי למצוא את המילים באמת להתמודד עם הכאב האינסופי הזה. אנחנו מקווים שהמוזיקה אולי תוכל לעשות לכם קצת טוב בלב בתוך המציאות הבאמת בלתי נתפסת הזו. רונה רוגנר כהן דאגה לנו לשירים להתעורר יחד איתם, זיו שחביץ הטכנאי פה באולפן, שר גרוסמן בהפקה, אני סולו גבע. זה שיר חדש של עברי לידר, שיר הנושא של האיפי החדש שלו. זה נקרא אין לך מילה. מתחילים.

מי, knowing you. באמת מתאים לפתוח את הבוקר עם אבא. גלגלת. 6:20. טוב, מהדרכים אין לנו מה לספר לכם. שימשיך ככה. אבל אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו. 052-90-2002. זה הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם להדכן אותנו מהדרכים, אבל אל תתעסקו בטלפון בנהיגה. שחררו אותו, אנחנו למוזיקה, אתם בכביש, מרוכזים בנהיגה. וזאת רוני דלומי, תסתכל עליי.

0: סווים זה מתוך אלבום הקאמבק של BTS אחרי 4 שנים שהם לא הוציאו אלבום חדש. גלגלת, נצא להפסקה באמת באמת קצרה ואנחנו מיד חוזרים עם הרבה מוזיקה לפתוח יחד את הבוקר.
1: גלגלת, קלאסיקה,
2: קלאסיקה.
1: זה גלגלת.
3: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
4: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
9: רופין
8: ומעבר לעומק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
13: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
1: מוזיקה. זה גלגלץ.

0: מדם.
1: לא אשכח אותך, מדם. נועם ביתן, גלגלץ. טוב, עדיין אין לנו מה לעדכן אתכם מהדרכים, באמת שרק ככה ימשיך, שיהיה לכם פנוי ורגוע. כל מי ששומע אותנו ונמצא עכשיו מאחורי ההגה, בכלל סעו בנחת, אל תמהרו, שימו לב לרמזורים, תמרורים, תהיו מרוכזים בנהיגה, אל תיתנו לשום דבר להסיח לכם את הדעת. הכי חשוב שתסעו בזהירות, תגיעו בשלום, שימרו על עצמכם. בואו נשמור על הבוקר הזה שקט בכבישים. גלי עטרי וסגיב כהן ממשיכים איתם. אגב, הקרדיט לחיבור הזה ביניהם מגיע לאחותה של גלי עטרי, שהשמיע לה שירים שלו. היא ראתה את הפוטנציאל. בסוף גם עבדו על אלבום שלם ביחד.

Dreams, גלגלץ. לאט לאט מתקרבים לסוף הזמן שלנו ביחד, אם אתם בדרכים עכשיו, בדרך לעבודה, עוד מתעוררים לאט לאט, שותים עכשיו איזה קפה של בוקר, יש לנו עוד קצת זמן ביחד. עכשיו אנחנו ממשיכים לאלכס וורן, שיר על אובדן, שיר שהוא מדבר על הגעגוע באמת אינסופי, הנצחיות שיש לחיים של בן אדם, גם שהוא כבר לא איתנו. Hear the clock ticking on the wall. Eternity. Losing sleep.

זהו, ככה אנחנו מסיימים את השעה. נגיד תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו שירים יפים לפתוח איתם את הבוקר. תודה לזיו שחביץ, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. מיד אחרינו, מדינה לדרך עם גורי אלפי. וזה אור גדול, אור גדול של בוקר. ניר דדון.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: בחסות עומדת ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
6: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. מכת רחפני הנפץ, סמל רותם ינאי מגבעת עדה, בת 20, משק איתש בגבעתי, נפלה אתמול במתקפת כתבם בגבול הצפון. נדווח ונהיה עם צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף. יום הסכם, יום מלחמה. ארצות הברית שוב תקפה הלילה באיראן, בטהרן טוענים כי תקפו בחזרה בסיס אמריקני. נדווח. וגם, סיפורו של מחדל, מסיימים את המסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. והבוקר, האזהרה חצי שנה לפני הטבח שהגיע עד נתניהו.
14: תמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד.
13: המכתב של מפקד 8200 לחייליו שבועיים לפני.
15: כישלון ההתראה של מלחמת יום הכיפורים ממשיך להדד בתוכנו כבר 50 שנה. אם הם כשלו, זה עלול לקרות גם לי.
13: והדיון החשוב שנקבע ל-13 באוקטובר הוא מעולם לא התקיים.
16: יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה ביחס לאימוני הנוח'בה.
13: בוקר טוב ישראל.
17: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו, אחד קשה, אחד בינוני, מפגיעת רחפן נפץ נוסף ששוגר מיד לאחר מכן, הם פונו לטיפול רפואי. רותם שרתה כמשה כיתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. אתמול נפגעו באורח קל שני לוחמי הנדסה מטיל נונטט ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. צהל הודיע הבוקר כי החל בתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. איראן טוענת כי תקפה הבוקר בסיס אמריקני כהנקמה על המתקפה האמריקנית בבנדר אבאס לפני שעות אחדות. בקווייט דיווחו לפני כשעה על מתקפת כתבמים וטילים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האווירית בנסיכות. במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית מתקן הפעלת כתבמים באיראן באזור בנדר אבאס, כיוון שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במצר הורמוז. על פי דיווחים אחרים, טרם התקיפה שוגרו ארבעה כתבמים לעבר ספינות אמריקניות והם יורטו על ידי הצבא האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כאמור מאיים שוב על איראן שעות אחדות לפני התקיפות הליליות, וגם קושר שוב בין הסכם אפשרי עם איראן להצטרפות מדינות המפרץ להסכמי אברהם. כמאה רחפנים נתפסו ביהודה ושומרון בשבועיים האחרונים בידי כוחות צהל, כשליש מהכמות שנתפסה בכל שאר השנה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי רוב הרחפנים נתפסו בבתים ובמחסנים בכפרים, ללא חומרי נפץ בסביבתם, וכי נמצאו סוגים שונים של רחפנים, בהם רחפנים לצורכי שעשוע, וכן רחפנים המוגדרים מקצועיים מתקדמים יותר. העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש המוסד המיועד וראש הממשלה נתניהו טוענים בתצהיריהם המעודכנים לבגץ כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת-אלוף ג' על הפעלת הנער אורי אלמקייס. על כן השניים מבקשים מבגץ לדחות את העתירות ומתנגדים להצעת השופט אשר גרוניס לבדיקה נוספת של עניינים שונים הנוגעים למינוי. היועצת המשפטית לממשלה עדיין לא הגישה את תגובתה המעודכנת לבגץ. ג'יל ביידן, רעייתו של ג'ו ביידן, לשעבר נשיא ארצות הברית, אומרת כי חששה שבעלה חוטף שבץ במהלך האימות המפורסם עם דונלד טראמפ בבחירות 24.
18: I was frightened because I had never ever seen Joe like that. As I watched it, I thought, "Oh my God, he's having a stroke." And it scared me to death.
13: הייתי מבוהלת. בחיים לא ראיתי את ג'ו ככה. כשצפיתי בזה אמרתי, אלוהים אדירים, אני חושבת שהוא חוטף שבץ, וזה הפחיד אותי עד מוות, כך הגברת ביידן בריאיון לרשת CBS לקידום ספרה החדש. קריסטל פלאס זכתה אמש בליגה האזורית הקונפרנס ליג אחרי שגברה בגמר על ראיו ויקנו 1-0. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מחזור הסיום של העונה הסדירה, הפועל ירושלים ניצחה 77-75 את הפועל העמק והן תיפגשנה שוב ברבע הגמר. הסדרות הנוספות, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע דימונה, הפועל תל אביב מול מכבי ראשון לציון ובני הרצליה מול הפועל חולון. בינתיים אין עדכוני תנועה מגלגלץ בבוקר חג עידל עידחה. מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
0: גלגלץ.
19: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לקנות בהפי פריידיי. בכל יום חמישי מגוון מוצרים במבצעים והנחות במיוחד לסוף השבוע.
21: זאפ!
20: נתראה באתר זאפ.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
22: מוזיקה.
0: זה גלגלת.
23: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

יולי טרוויץ, בח לא נוגע, 8 דקות אחרי השעה 7, אתם על גלגלץ. הבוקר אנחנו נפגשים כאן אחרי שבמהדורת החדשות שמענו על נפילתה של סמל רותם ינאי, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. היא בסך הכל עשתה את דרכה למרחב המוגן, לא הספיקה, ונפגעה מכתבם נפץ בגבול הצפון. אנחנו שולחים את תנחומינו למשפחה, לחברים. זה אף פעם לא קל לשמוע את החדשות האלה. לרוב אנחנו נפגשים כאן ביום חמישי ומנסים להרים לסופש, אבל כמובן שהיום המוזיקה תהיה בהתאם. מוזיקה שתיתן חיבוק, תנחם קצת. ברקה צורך את המוזיקה, איתי באולפן שר גרוסמן שמפיק את דיווחי התנועה, וזיו שחביץ על הסאונד. אני מתן לוי איתכם הבוקר, וזה שיר שהוא ממש כדור תרופה אמיתי. יוגב גלוסמן ונינט עם חוף מבטחים. מדינה בדרך.

גטו גוספל, טופק ואלטון ג'ון. 7:17 דקות, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. כרגע אין לנו עדכונים מהכבישים בשלב הזה של הבוקר, למרות שאין יום שבו ב7:15 אין דיווחים מהכבישים, אבל ככה זה כרגע. אם במקרה אנחנו פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם יותר ממוזמנים להתקשר אלינו ב-1-800-800-918, זה הטלפון באולפן לדיווחים ותזמונים, וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ, קוד אתם לא מאחורי ההגה, ב-052-90-2002, שימו לב שאתם לא מסמסים ונוהגים. אתמול היה יום קטלני ביותר בכבישים, בין השאר פעוט בן שלוש בסך הכל, שנהרג בתאונת דרכים אתמול. יש הרבה מאוד חדשות קשות, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע את התאונה הבאה. שימו לב לא לגעת בטלפון כשאתם נוהגים, ברגע שאתם נוהגים בטלפון זה כמו לתת לרכב פשוט להמשיך לנסוע לבד, וזה באחריות של כולנו. יש אנשים שלא חוזרים הביתה כשהם עולים על ההגה, וזה בידיים של כולנו לשנות את המצב ולהפוך את הכביש מעוד זירת מלחמה למקום שנעים וטוב להיות בו, וזה בידיים של כולנו. מכאן נמשיך לעוד דואט, גרובר וושינגטון ג'וניור, ביל ווידרס, Just the Two of Us. מדינה בדרך בגלגלץ.

7.22, מהדואט הזה אנחנו ממשיכים לעוד דואט, הפעם חדש, אחד השירים שהכי מרגשים אותי בתקופה האחרונה, ולחנן בן ארי ופרטסי שהיום יופיע בפארק הרקון. הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב. זו שורה שאני חושב שכולנו מכירים מקרוב, בכמעט שלוש שנים האחרונות. וגם שיר שמזכיר לנו שזה לא נורמלי, המצב שאנחנו חווים, גם אם אנחנו כבר חווים אותו קרוב לשלוש שנים, זה לא נורמלי שפצצות נופלות פה. ומזל שיש לנו מוזיקה שיכולה לנחם ולהרגיע, וגם לתת רגע מזור לנשמה. פאר וחנן.

0: אהוד מנור כתב ובועז שרבי הלחין וביצע ביחד עם שושנה דמארי את לשיר איתך, לשיר איתך. בועז שרבי חוגג היום יום הולדת, וזה הזמן לאחל לו עוד שנים רבות של יצירה ושל מוזיקה שנכנסת ללבבות עם הכל החד פעמי הזה שלו. וכמובן, בריאות ואריכות ימים מכולנו כאן בגלגלץ, עכשיו 7:31.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד לגוארדיה, בכביש ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות ועד לגוארדיה. בכביש גאה יש עומס מכיוון מחלף השיבה ועד אלוף שדה, ובכביש אשקלון אשדוד, עמוס מכיוון מחלף עד הלום לכיוון מחלף אשדוד. שתי דקות של תשדירים וחוזרים. עם ריאנה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
4: בלוויתנית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
5: רופין,
4: ומעבר לעומק.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
6: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
11: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: כוכבית 6609.
12: מוזיקה, זה גלגלץ.
13: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

תן לשינוי לצמוח, אל תפחד מהפחד. אבת ארבנה עם מתנות. עכשיו 7:45 בדיוק, ואנחנו עם העדכונים מהכבישים. איילון צפון עדיין עמוס מחלף חולון ועד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב עמוס מחלף גנות ועד לגוארדיה. בכביש גאה לצפון יש עומס מכיוון מחלף השבעה ועד אלוף שדה, ואחרון, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מכיוון צומת אשכולות ועד מחלף עד הלום. זה מה שיש לנו להתקן אתכם בינתיים, אנחנו ב-1-800-891-8 ו-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה. שימרו על עצמכם, על מי שחולק איתכם את הדרך, כבר שבוע שלם שאנחנו שומעים כמעט בכל יום על הרוג בתאונת דרכים, זה בידיים שלנו לשנות את המצב הזה. ומכאן נמשיך לשולי רנד, לב לבן.

שבע דקות לפני שמונה, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שעה ראשונה מסתיימת לה, ברקה צריך את המוזיקה, אני מתן לב איתכם הבוקר. אנחנו נסיים עם שיר שאין צורך להציג אותו לפי האינטרו, אבל בכל זאת. סינדי לאופר, תיקח את זה מכאן, עם True Colors עד המהדורה. יהיו פה תשדירים חדשות, ונחזור עם עוד המון מוזיקה טובה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו קשה ובינוני מפגיעת רחפן נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמשה כיתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. צהל הודיע הבוקר כי החל בתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, הביע תסכול בבוקר טוב ישראל מהחיים בצל הירי הבלתי פוסק.
18: לא יכול להיות המצב הזה שהם יראו עלינו כתבאמים ורחפני נפץ, ושם ישבו האזרחים, ישבו בבתי קפה, ינהלו חיים רגילים, ואנחנו צריכים לחיות. זה משהו שחייב להשתנות, הלחץ חייב לעבור לצד השני.
17: איראן טוענת כי תקפה הבוקר בסיס אמריקני בנקמה על המתקפה האמריקנית בבנדר אבאס מוקדם יותר הלילה. בכווית דיווחו על מתקפת טילים וכטב"מים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האווירית שם. במהלך הלילה צבא ארצות הברית תקף מתקן הפעלת כטב"מים באיראן, אולם הפעם אין הודעה רשמית אלא רק אישור של גורם רשמי לסוכנות רויטרס. מטרת התקיפה היא מתקן צבאי שלפי החשד היווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במצר הורמוז. לפי הוול סטריט ג'ורנל, לפני התקיפה האמריקנית שוגעו 4 כטב"מים לעבר ספינות אמריקניות ויורטו בידי צבא ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן כחצי שנה לפני 7 באוקטובר כי יש בעיית איסוף מודיעין בעזה. במכתב התראה ששלח באפריל 2023 ראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, תת-אלוף גיא פפו, לרמטכ"ל הרצי הלוי, לראש אמ"ן אהרון חליבה, לאלוף פיקוד הדרום דאז אליעזר טולדנו ולבחירים נוספים, הוא כותב: אני מעדכן אתכם שתמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד ולא עומדת לעבור שיפור דרמטי בשנה הקרובה. עליכם להביא זאת בחשבון בהחלטות המבצעיות שלכם. המידע נמסר לנתניהו בעצמו במספר שיחות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק החמישי והאחרון של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. מדובר צה"ל נמסר בתגובה, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. מטעם ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. כל פרקי סדרת הכתבות סיפורו של מחדל ששודרה השבוע בבוקר טוב ישראל, כולל התגובות המלאות, זמינים ברשתות החברתיות, בחשבונות גלי צה"ל ובכל מקום שאתם שומעים את ההסקטים שלכם. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה תוקפת הבוקר בחריפות את החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי וקוראת לבגץ לבטלו. גופמן היה מודע להפעלתו של מפעיל ערוץ טלגרם ישראלי וכן למעצרו. חוות דעת הרוב של הוועדה המייעצת מגמתית ומנסה לנקות את גופמן מאחריות על ידי התעלמות מנתונים וממידע שאינם תומכים בתזה שלהם, נכתב בהודעת היועמ"שית לבגץ. אמש טענו ראש המוסד המיועד וראש הממשלה נתניהו סיריהם כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף ג' על הפעלת הנער אורי אלמקייס. כמאה רחפנים נתפסו ביהודה ושומרון בשבועיים האחרונים בידי כוחות צהל, כשליש מהכמות שנתפסה בכל שאר השנה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי רוב הרחפנים נתפסו בבתים ובמחסנים בכפרים ללא חומרי נפץ בסביבתם, וכי נמצאו סוגים רבים של רחפנים, בהם רחפנים לצורכי שעשוע וגם רחפנים מקצועיים מתקדמים יותר. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של מפעילי אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס ודאש. כך מאשר הבוקר שגריר ישראל לאום דני דנון, שגם מגנה בחריפות את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. ג'יל ביידן, רעייתו של ג'ו ביידן לשעבר נשיא ארצות הברית, אומרת כי חששה שבעלה חוטף שבץ בשידור ישיר במהלך האימות המפורסם בבחירות 2024 עם דונלד טראמפ.
19: I was frightened because I had never ever seen Joe like that. As I watched it I thought, oh my god, he's having a stroke and it scared me to death.
17: הייתי מבוהלת, בחיים לא ראיתי את ג'ו ככה. כשצפיתי אמרתי, אלוהים אדירים, אני חושבת שהוא חוטף שבץ, אבל זה הפחיד אותי עד מוות. כך ג'יל ביידן בריאיון לרשת CBS. עכשיו עדכוני התנועה מגלגלץ. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד לגוארדיה, בכביש גאה צפון יש עומס תנועה מכיוון מחלף השבעה עד אלוף שדה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מכיוון צומת אשכולות עד מחלף עד הלום, והנה התחזית.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: היום תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה דומה, ולידיעת חיילי צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון אצלכם יהיה מאורפל וייתכן טפטוף. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
20: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
21: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לקנות ב-Happy Friday. בכל יום 50, מגוון מוצרים במבצעים והנחות, במיוחד לסוף השבוע.
22: זאפ!
21: נתראה באתר זאפ.
23: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
24: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

סיימון וגרפונקל פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה כאן בגלגלץ, אנחנו מדינה בדרך 9 דקות אחרי 8. הבוקר אנחנו נפגשים כאן אחרי ששמענו במהדורת החדשות על נפילתה של סמל רותם ינאי, מש"קית ת"ש בגדוד רותם של גבעתי. היא ניסתה להגיע למרחב מוגן, אבל בדרך לשם היא נפגעה מכתפ"ם נפץ של חיזבאללה. ואסור לנו, פשוט אסור לנו להסכים לרגש להתקעות מאחורי כל שם כזה, מאחורי כל הותר לפרסום שפותח את המהדורה, ניצבת משפחה, ניצב מעגל שלם של חברים שכואבים ועמומים, ואנחנו שולחים להם חיבוק גדול ותנחומים למשפחת ינאי ולחברים של רותם. מהתמונה שלה שפורסמה רואים איזו תהורה היא, ומאחל לכם שלא תדעו את צער. אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה שבר קץ עורך, אני מתן לוי איתכם, ומכאן תיקח את זה יסמין מועלם. שתזכיר לנו שבסוף יהיה טוב, שהפרחים ישובו לצמוח.

בטוח שלא נגדי בטח לא קצת אתה בטוח לא תחזיק את זה נגדי בטח טוב מדי מנת יקרה משהו בטוח שלא אמיתי זה מקרה לך משהו כמשתגע זה מקרה לך משהו זה הסוף שלי

הבנות נחמה עם So Far, ביום שני הקרוב, קרוליאן תתארח אצל הדר מרקס, במדינה בדרך, אז סמנו ביומנים, 8:17 דקות, אתם על גלגלץ, יש לנו שני עדכונים מהכבישים בשבילכם, הבוקר הכבישים יחסית פנויים והתנועה זורמת, אבל בואו נשמור על זה ביחד. העיקר שלא משתמש בטלפון בזמן הנהיגה. איילון דרום עמוס מכיוון מחלף קקל ועד השלום, בכיוון ההפוך יש עומס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב, בכביש גאה לצפון. עומס תנועה ממחלף גנות לכיוון מחלף גאה ועד כאן מאיתנו. אנחנו זמינים ב-1-800-8918 וב-052-90-2002. והנה, לורן היל, בוב מרלי. גלגלץ.

ג'ימבו ג'יי ונונו עם הגרסה שלהם להיטי נער, זה מתוך אלבום המחווה לאיר רוזנבלום, שכתב והלחין אלפי שירים, וממש חלק מהפנתיאון של גדולי הזמר העברי שלנו, כתב שירים מגבעת התחמושת והשיר לשלום, וגם את היטי נער, שזה השיר הראשון אי פעם שנכתב בעברית על הלם קרב, והגרסה היפה הזו של ג'ימבו ונונו. עכשיו 8:25, אתם על מדינה בדרך בגלגלץ. הנה ברי סחרוף.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: איילון דרום עמוס מכיוון מחלף קקל ועד השלום, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזר, או בכביש גאה לצפון, עומס תנועה ממחלף גנות לכיוון מחלף גאה, זה 1-800-891-8, וגם בוואטסאפ 052-90-2002, רק תעשו טובה. לא בניגה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה...

0: לפירוט. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלת.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחם על האור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
3: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: הרשמה בעיצומה.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 13:00. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

זה חדש לסיאן אספיירו מתוך הפסקול של השטן לובשת פראדה 2. קוראים לזה מטיריאל לאבר, וסיאן אספיירו שמעתם אותה כבר אצלנו כאן בגלגלץ עם דיון דיס היל. זמרת, יוצרת, בריטית, יהודיה. וזה שיר קצת יותר שמח שלה. כיף לשמוע ממנה גם את הצד הזה. מכאן לדולי פארטון. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.

8.43, זמן להתקן מהכבישים. בכביש 431, הירידה במחלף רם למערב, עמוסה לבאים מכיוון מזרח. איילון דרום עמוס מכיוון מחלף קקל עד השלום, ובכיוון ההפוך, יש עומס תנועה ממחלף חולון ועד ארלוזרוב. בכביש גאה לצפון, עומס תנועה ממחלף גנות לכיוון מחלף גאה. ובכביש ירושלים תל אביב, עומס מכיוון מחלף שפירים ועד מחלף גנות. אנחנו זמינים לכם בטלפון של גלגלצ 1-800-891-8, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ לדיווחים, תזמונים, תגובות על המוזיקה, מה שתרצו, אנחנו שם, רק לא אם אתם מאחורי ההגה, בבקשה מכם, 052-90-2002. מכאן אחד השירים היפים של אהוד בנאי, זה רוחות הצפון, גלגלץ.

כדור הארץ. טונה מביא אותנו עכשיו לשמונה דקות לפני השעה 9, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שעה שנייה שלנו מסתיימת לה, יש עוד שעה שלמה של מוזיקה טובה, שבר קץ ערך לבוקר הזה, אני מתן לוי איתכם הבוקר, אנחנו נסיים עם אוש בן ארי, ודרך. יהיו פה כמה תשדירים, חדשות, ונחזור לשעה שלישית ואחרונה. מדינה בדרך בגלגלץ. בוקר טוב.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
3: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
4: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
5: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
0: גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.
6: שלום לסמר עין.
7: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלץ תופס טוב.
6: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
7: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
0: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
10: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
0: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: אתם על גלגל.
12: פה בגלגל.
8: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. התראה מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר במושב שתולה שבגליל המערבי. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו באורח קשה ובינוני מפגיעת רחפן נפץ נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמש"קית ת"ש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. מיטל, דודתה של רותם, סיפרה לאילנה דיין בגלי צהל על אהבתה של רותם לתפקיד בו שרתה.
18: בגלל הלב הגדול שלה, בגלל האכפתיות שהייתה לה מאנשים, אני חושבת שהיא ממש מצאה את דרכה לתפקיד הזה, והיא כל כך נהנתה בו, וכל כך אהבה אותו, הצטיינה בו, זה משהו שממש היה תפור עליה. פשוט בשבילה להוציא את כל הלב שלה בתפקיד הזה. המכתב האחרון שהיא כתבה על אמא שלה, על כמה שהיא מעריכה אותה, ושמה שהיא רוצה זה להיות אמא כמוה, זה כבר לא יקרה.
17: איראן טוענת כי תקפה בסיס אמריקני כנקמה על המתקפה האמריקנית בבנדר עבאס הלילה. בכווית דיווחו מוקדם יותר על מתקפת טילים וחטבמים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האוויריות. במהלך הלילה צבא ארצות הברית תקף מתקן הפעלת כתבמים באיראן. כך אשר גורם אמריקני רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס והוסיף כי מטרת התקיפה מתקן צבאי שעל פי החשד היווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טרם התקיפה, ארבעה כתבמים שוגרו לעבר ספינות אמריקניות ויורטו על ידי צבא ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו עודכן כחצי שנה לפני 7 באוקטובר כי יש בעיית איסוף מודיעין בעזה על ידי מכתב התראה ששלח ראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, תת-אלוף גיא פאפו. כך פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש בסדרת הכתבות סיפורו של מחדל.
11: ראש חטיבת ההפעלה באמן, תת-אלוף גיא פאפו, כתב במכתב ששלח באפריל 2023 לרמטכ"ל, לראש אמן ולאלוף פיקוד הדרום, אני מעדכן אתכם שתמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד והיא לא עומדת לעבור שיפור דרמטי בשנה הקרובה. עליכם לקחת זאת בחשבון בהחלטות המבצעיות שלכם. המידע נמסר לראש הממשלה נתניהו בעצמו במספר שיחות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמן. מדובר צה"ל נמסר, מרבית הטענות נבחנות בימים אלה במסגרת ועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין לנו כוונה להקדים התייחסות כלפיהן. מראש הממשלה נתניהו לא נמסרה תגובה.
17: כל פרקי סדרת הכתבות סיפורו של מחדל ששודרה השבוע בבוקר טוב ישראל, כולל התגובות המלאות, זמינים ברשתות החברתיות של גלי צהל והכאן שאתם שומעים את ההסקטים שלכם. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. היועמ"שית תוקפת הבוקר בחריפות את החלטת ועדת גרוניס לאשר שנית את המינוי וקוראת לבית המשפט לבטלו. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
12: בערב מיארה טוענת כי חוות דעת רוב חברי הוועדה מייעצת מגמתית ומנסה לנקות את גופמן מאחריות על ידי התעלמות מנתונים שאינם תומכים בתזה שלהם. אתמול טענו ראש המוסד המיועד וראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובותיהם לבגץ כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף ג' בנוגע להפעלת הנער אוריה מקייס, והוסיפו שעל כן הם מבקשים מבית המשפט לדחות את העתירות.
17: והתחזית תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות אופרי בר ואליאנה הרולד.
19: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
20: בחסות ג'קומי, בית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

0: שלישיית האחים לבית משפחת גיב, ביג'יז עם How Deep Is Your Love. 9 דקות אחרי 9, אתם על גלגלץ, שעה שלישית ואחרונה שלנו ביחד, מדינה בדרך, ברקה צורך את המוזיקה, אני מתן לוי. כיף שאתם פה, תודה שאתם בוחרים בנו הבוקר. השיר הבא הוא השיר של נטע ברזילאי מתוך האלבום האחרון של הסרנדה, האלבום שנכתב אחרי מערכת היחסים שלה עם גיא, בן זוגה לשעבר שסובל מפוסט טראומה. השיר שבחרנו לנגן לכם מתוכו הוא אוקסיטוצין, והוא כל כך כל כך יפה, וככה זה נשמע.
1: הכי טוב שנה.

לולה יאנג עם מסי, אחד משירי הפריצה הטובים בשנים האחרונות מעבר לים. 9:17 דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. איילון דרום עמוס בשלב הזה מכיוון מחלף קקל ועד השלום, ובכיוון ההפוך, איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב, וזהו, מפתיע, כל הבוקר הזה מפתיע אותי, אבל בואו נשמור על המצב הזה ככה, כשהכבישים פנויים והתנועה זורמת, האחריות שלנו היא לשמור על הכבישים כמקום בטוח ולא כעוד זירת מלחמה. תהיו אדיבים, תהיו טובים לאנשים בכבישים. יש הרבה אנשים בשבוע האחרון שלא חזרו הביתה אחרי שהם עלו על ההגה, וזו המשימה של כולנו, שכולנו נחזור ונגיע ליעד שלנו, בריאים ושלמים. אנחנו זמינים ב-1-800-890-18, זה הטלפון של גלגלץ באולפן, דווחו תזמנו, וגם הוואטסאפ כמובן זמין ב-052-90-2002, לתגובות שלכם, לתגובות על המוזיקה, גם לדיווחים ותזמונים שם אם תרצו. מכאן, השיר האלמותי של הגוגו דולס, זה האיריס, גלגלץ.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: 9:30 בדיוק כאן בגלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ברמת הכבישים, התנועה זורמת והכבישים יחסית תנועים מלבד איילון דרום שעמוס מכיוון מחלף קקל ועד השלום, ובכיוון ההפוך איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזרוב, נשמור על זה יחד, 1-800-890-18 ו-052-90-2002, זה הוואטסאפ של גלגלץ, שתי דקות שתשדירים וחוזרים עם אחד משירי הדיסני היפים ביותר.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז ובזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים.

0: הרלבד.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
5: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק, עם מקום שביעי בעולם, בדירוג היזמות העולמית. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי, באוניברסיטת תל אביב.
6: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

תמיד כשהשיר הזה מתנגן, אני אוטומטית, איך שהתווים הראשונים מתנגנים, אני ישר שומע את השיר הזה ומדמיין לי את הטפט, התחלת ואת העננים הלבנים. וממש בעוד שלושה שבועות עתיד לצאת סרט חמישי לצעצוע של סיפור. באז ווודי הולכים לחזור עם כל החבורה של הצעצועים, רק שהפעם הם הולכים להתמודד עם אתגר חדש, והוא הטכנולוגיה. אז מעניין לראות איך חבורה הליזה הזאת התמודד עם הטאבלטים, ועם עוד כל כך הרבה דברים שהילדים בימינו משחקים איתם במקום הצעצועים, שהוזנחו בצד בארגז הצעצועים. 9:36 כאן בגלגלץ, מכאן נמשיך לנלי וקלי. עם דילמה. גלגלץ.

זה חדש לגם בוחבוט, אליטה שמו, מתוך איפי שנקרא פריפריה אקספרס. איפי שנוצר בעקבות המעבר שלה מעיר המגורים שבה גדלה מבאר שבע לתל אביב, על יחסי האהבה שנאה שלה עם העיר, ותזכורת בשבילה לא לשכוח אף פעם איפה היא באה. מכאן, אומנם מבאר שבע לתל אביב, אבל קופצים לסדרות, עם טיפקס ורונית, והפעם, שיר אהבה. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.

9:47, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, עדכון אחרון מהכבישים, כל הבוקר הזה ראינו שתמונת המצב יחסית רגועה, הכבישים פנויים והתנועה זורמת, חוץ מהיילונים כמובן, איילון דרום עמוס מכיוון מחלף קקל ועד השלום, ובכיוון ההפוך באיילון צפון יש עומס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב. אנחנו כאן בטלפונים הידועים והמוכרים, 1-800-890-18, זה הטלפון באולפן, דווחו, תזמנו, כמובן גם בוואטסאפ 052-90-2002, לכל מה שתרצו, גם דיווחים ותזמונים שם, תגובות על המוזיקה, מה שבא לכם, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה, העיקר שלא תנהגו ותסמסו, חברים לא טובים, לא כדאי לנסות לאחד ביניהם, יש שם ביף רציני. והנה סטינג. גלגלץ.

סטילים שאני תמיד מקווה שלא יסתיימו. 9:52, אתם על גלגלצ, אנחנו נועלים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שבחרתם בנו הבוקר. בר קץ ערך את המוזיקה. אני מתן לוי, איתכם ואיתכן, היה תענוג. תודה רבה גם לאלברט אלגרבלי שהיה כאן על הסאונד, מיד אחרי קולות החיילים, בת אור צגאי. אנחנו נפגשנו הבוקר אחרי ששמענו במהדורת החדשות על נפילתה של סמל רותם ינאי, משקיטש בחטיבת גבעתי, שנפלה מפגיעת כתבם בגבול הצפון. גם במהלך הבוקר הזה כבר דיווחנו לכם פעמיים על התראות על כלי טייס עוינים ש... הפעילו התראות גם בשטולה, במרגליות ובמנרה. הלב שלנו עם תושבי הצפון, אנחנו לא מתרגלים לאירוע הזה. המלחמה עדיין במלוא עוצמתה שם. התושבים והילדים שלא הולכים לבתי הספר. הלב שלנו איתכם. אנחנו מאחלים לבשרות טובות ולימים שקטים יותר ולחדשות טובות שיגיעו אלינו. אנחנו נסיים עם אלון עדר ולהקה. זה בתנועה במבט. ייקח אותנו עד לחדשות של 10. אנחנו ניפגש כאן מחר ב-9, מוזמנים לבוא לפתוח איתי את הבוקר אם תרצו, את סוף השבוע. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לקנות ב-Happy Friday. בכל יום חמישי, מגוון מוצרים במבצעים והנחות, במיוחד לסוף השבוע.
4: זאפ!
3: נתראה באתר זאפ.
0: גלגלץ.
5: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
13: Make an impact.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
16: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: כוכבית 6609.
17: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
18: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
17: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
18: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
19: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
21: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. היא תובא למנוחות היום בשעה 3 בבית העלמין בגבעת עדה. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו באורח קשה ובינוני מפגיעת רחפן נפץ נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמש"קית ת"ש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. מיטל, דודתה של רותם, סיפרה לאילנה דיין בגלי צהל על אהבתה של רותם לתפקיד בו שרתה.
22: בגלל הלב הגדול שלה, בגלל האכפתיות שהייתה לה מאנשים, אני חושבת שהיא ממש מצאה את דרכה לתפקיד הזה, והיא כל כך נהנתה בו, וכל כך אהבה אותו, הצטיינה בו, זה משהו שממש היה תפור עליה. פשוט בשבילה להוציא את כל הלב שלה בתפקיד הזה. המכתב האחרון שהיא כתבה על אמא שלה, על כמה שהיא מעריכה אותה, ושמה שהיא רוצה זה להיות אמא כמוה, זה כבר לא יקרה.
21: התראות מפני חדירת קליטה איסויין הופעלו בשעה האחרונה בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, אמרה בגלי צהל, חיזבאללה יפורק מנשקו.
23: אני יכולה לומר לך בצורה חד משמעית שחיזבאללה יפורק מנשקו. כיוון שמתנהל מסע ומתן יחד עם ממשלת לבנון, אם נצליח לגייס את ממשלת לבנון ביחד איתנו למהלך הזה, משהו בפירוש גבוהה יקרה, ביחד עם ארצות הברית, אז יהיה יותר מהר ויותר קל להשתלט על חיזבאללה ופשוט לפרק אותם לגמרי.
21: סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. בתוך כך, איראן טוענת כי תקפה בסיס אמריקני כנקמה למתקפה האמריקנית בבנדר אבאס הלילה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי גורם אמריקני מסר לרויטרס שמטרת התקיפה הייתה מתקן צבאי שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. היועמ"שית תוקפת הבוקר בחריפות את החלטת ועדת גרוניס לאשר שנית את המינוי וקוראת לבית המשפט לבטלו. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
1: בערב מיארה טוענת כי חוות דעת רוב חברי הוועדה המייעצת מגמתית ומנסה לנקות את גופמן מאחריות על ידי התעלמות מנתונים שאינם תומכים בתזה שלהם. אתמול טענו ראש המוסד המיועד וראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובותיהם לבגץ כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף ג' בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס, והוסיפו שעל כן הם מבקשים מבית המשפט לדחות את העתירות.
21: והתחזית תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות זאפ המזמינה אתכם לקנות בהפי פריידיי. בכל יום חמישי מגוון מוצרים במבצעים והנחות במיוחד לסוף השבוע.
2: זאפ!
3: נתראה באתר זאפ.
4: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
13: קולות החיילים. בת אור צגאי. עושה לי את השירות.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
24: 10:04, אתם על קולות החיילים בגלגלת, שעתיים שכולן מוקדשות לשירים שבחרו לנו היחידה שלנו אליה היום. אז לפני שאני אספר לכם קצת ממה שאני יכולה עליה, כי בכל זאת עם יחידה מסווגת, אגיד שהתחלנו את היום הזה שפותח לנו את סוף השבוע עם הבשורה המרה הזאת, האותר לפרסום הזה שתמיד הופך את הבטן. אז באמת תודה לכם שבחרתם לנו, שבחרתם להצטרף אלינו הבוקר. יהיו כאן הרבה שירים שאולי גם תמצאו בהם קצת נחמה, ובעיקר שירים יפים שבחרו לנו מדור גש ביחידה מסווגת באגף המודיעין. כבר מהטייטל הזה אפשר להבין שהם עושים דברים חשובים, אבל אם להיות קצת יותר ספציפית, תדעו שהם עוסקים באחד האיומים המשמעותיים ביותר על מדינת ישראל, ובמהלך המלחמה הם גם עבדו קשה מאוד להישגים חשובים, אז כיף לשמוע מהם. לפני שנתחיל, תודה רבה לתאל האתר שערכה לנו את המוזיקה, עידול אלנה הפיק את התוכנית, תומר גולן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. השיר הראשון שלנו על תוכנית של The Angel Sea, Dreamer.

לחרם תימן אופרה חזה. 14-15 דקות אחרי 10 בבוקר, קולות החיילים בגלגלץ. היום אנחנו עם הבחירות של מדור גש ביחידה מסווגת באגף המודיעין. אנשים חשובים, והם בחרו לנו את המוזיקה להיום, אז איזה מרגש. אנחנו ממש תכף ממשיכים אל השיר הבא, אבל קודם כל דיווחים מהכבישים. איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד לגוארדיה, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ההלכה עד ארלוזורוב. זה הכל נכון עכשיו, סעו בזהירות, ברוגע. זאת גם ככה תקופה סופר משוגעת בכבישים, כל כך הרבה תאונות קטלניות שאפשר למנוע. אז מספיק שתהיו קצת יותר זהירים, קצת יותר מרוכזים, תנו קצת יותר מעצמכם, ואולי באמת נתחיל לראות את השינוי. ובכל מקרה אנחנו באמת ממשיכים ללוות אתכם מכאן, ממשיכים עכשיו עם פול טרנק וסיוון תלמור. As a stone.

אייסי רד, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, ואני עכשיו אזרוק אתכם כמעט בדיוק שנתיים אחורה, אנחנו כבר באותה תקופה 7 חודשים לתוך מלחמת חרבות ברזל, ועדן גולן הולכת לייצג אותנו באירוויזיון. עכשיו זאת הייתה התמודדות לא פשוטה עבורה, הרבה שנאה מסביב, והיא באמת עמדה איתנה מול כל העולם, אפשר להגיד, וגם סביב השיר הזה היו, אתם יודעים, בדרך כלל אנחנו כאן בארץ, כשיוצא שיר שמיועד לייצג אותנו באירוויזיון, אנחנו אוהבים לעבור איתו תהליך, בהתחלה לא מבינים את ההייפ, לא מבינים את השיר עצמו, ואז הוא נתקע לנו בראש, ואז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, והופכים לתומכים הכי גדולים שיש, בסוף ברגע האמת יש אותנו. אבל בשיר הזה משהו אחר עבד כאן, ברגע שהקליפ יצא, הוא הציף את כל התחושות מחדש, וראינו איך כל ניואנס וכל פרט הכי קטן קשור לכל מה שעברנו באותה תקופה, ובאמת ייצג חלק קטן ממה שעברנו כמדינה. ואני חושבת שרק הפתיח הזה לשמוע אותו הוא מעורר משהו בלב. עדן גולן עם הוריקיין.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אך 10:31, אתם על קולות החיילים בגלגלץ. אנחנו עם ההקדשות, הבחירות של מדור גש ביחידה מסווגת באגף המודיעין. שמחה להתקן אתכם שאין לנו דיווחים מהכבישים כרגע, יכולים לנסוע ברוגע מהבחינה הזאת, להיות כמובן הכי זהירים על ההגה, במיוחד בימים מתוחים כאלה בכבישים. ומכאן אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם השירים שהם בחרו לנו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
4: אחי נועם בר, כל ערב ב5, בגלגלץ.
5: עוד דקות אחדות, כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא.

0: כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
3: הלו.
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אחד, תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד, תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו, אנחנו כאן. ב5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

למאיה יש אקדח, כנסיית השכל. התארחו אצלנו בשבוע שעבר במדינה בדרך עם הדר מרקס, וזה היה אירוח מיוחד ומרגש מאוד. אתם כמובן יכולים להזין לאירוח המלא באתר ובאפליקציה שלנו בכל זמן שתרצו. ועכשיו אנחנו ממשיכים כאן בקולות החיילים לדיווחים מהכבישים 1041. שמחה להתקן אתכם שאין דיווחים, התנועה זורמת, יכולים לנסוע בנחת כמובן גם בזהירות. ואנחנו ממשיכים מכאן עם הבחירות של יחידת געש, יחידת מודיעין מסווגת. אנחנו עכשיו נשמע את מטאליקה, Nothing Else Matters.

זמן להתעורר, הדג נחש. ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה של קולות החיילים בגלגלץ. חוזרים אליכם בשעה הבאה מיד אחרי החדשות, עם עוד הרבה שירים שבחרו לנו יחידת גש, יחידת מודיעין מסווגת. עד אז אנחנו עם בואי וניסע מכאן. השיר של הנר שפירה ויהודית רביץ. הנר נפל בשבעה באוקטובר, ומאז המשפחה שלו משחררת הרבה שירים שכתב ויצר. במרץ 24 הם הוציאו את האלבום הראשון שלו, ובחודש שעבר הם הוציאו את השיר הזה, בשיתוף פעולה עם יהודית רביץ כאמור, לקראת האלבום השלישי שלו. הסיפור שעומד מאחורי הנר הופך את השירים שלו לעוצמתיים אפילו יותר, ובאמת מעוררים רגש אחר כששומעים אותם. ככה זה הולך.

0: גלגלצ.
1: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: יום אחד, אהיה יושבת ראש ועד הבית.
5: אף אחת שחשבה בקטן, עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי, באוניברסיטת תל אביב.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח, לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30, בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם, שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן נהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום יוגש נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
15: היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו להגיש כתב אישום בגין שתי עבירות של מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
14: סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, ששרתה כמשקית תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ. הוא שוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. היא תובל עם נוחות היום בשעה 3 בבית העלמין בגבעת עדה. בתוך כך, התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו מוקדם יותר בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דובח על נפגעים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, אמרה בגלי צהל, חיזבאללה יפורק מנשקו.
16: אני יכולה לומר לך בצורה חד משמעית שחיזבאללה יפורק מנשקו. כיוון שמתנהל מסע ומתן יחד עם ממשלת לבנון, אם נצליח לגייס את ממשלת לבנון ביחד איתנו למהלך הזה, משהו בפירוש גבוה יקרה, ביחד עם ארצות הברית, אז יהיה יותר מהר ויותר קל להשתלט על חיזבאללה ופשוט לפרק אותם לגמרי.
14: סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר, יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. בתוך כך, איראן טוענת כי תקפה בסיס אמריקני כנקמה על המתקפה האמריקנית בבנדר אבאס הלילה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי גורם אמריקני מסר לרויטרס שמטרת התקיפה הייתה מתקן צבאי שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. צהל חיסל את איהאב קריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של חמאס בח'אן יונס. במסגרת תפקידו, קריזם היה אחראי על ניהול העברות כספים בשווי מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס, ובתקופה האחרונה המשיך להפר את הסכם הפסקת האש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בתקיפה חוסל גם מחמד אל-הבש, ראש יחידה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. כוחות הביטחון עצרו הלילה שני מחבלים בשכם שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות סגרו על המבנה בו הסתתרו החשודים וניהלו מסע ומתן, שבסופו המחבלים הזכירו את עצמם לידי הכוחות והועברו לחקירה בשפק. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
17: קולות החיילים, בת אור צגאי, עושה לי את השירות.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
19: שלום לכן ולכם, אתם על קולות החיילים בגלגלת, 11:04 דקות. אנחנו היום עם הבחירות של יחידת געש, יחידה מסווגת במודיעין. ממה שאני יכולה לספר לכם, שזה מעט מעט מאוד, תדעו שהם עובדים סופר קשה, והם גם עבדו מאוד קשה לאורך המלחמה, כדי להגן על כל אחד ואחת מאיתנו, גם מאחורי הקלעים, אז אנחנו יכולים להיות רגועים שיש מי ששומר, ויש מי שבוחר את המוזיקה, לשם זה התכנסנו. הם בחרו לנו הרבה שירים יפים ומאוד מרגשים לשעה הזאת, אבל לפני הכל, תודה לצוות, לטייל אתר שערכה לנו את המוזיקה, עידול עלינה שמפיק את התוכנית, תומר גולן, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שלמה הארצי, ששר למילים שנתן יונתן, ורגע לפני שאני אמשיך לדבר, מעד קנת שיש כרגע אזעקות צבע אדום במשגב עם, יכולים תיכנסו למרחבים המוגנים שם, משגב עם, אזעקות צבע אדום, ייכנסו למרחבים המוגנים. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן ברגע שנדע שיהיה ניתן לצאת מהם, כרגע ייכנסו למרחבים המוגנים. אז נתן יונתן סיפר שהוא כתב את השיר הזה מתוך הנשמה שלו, שיר נקרא הרדופים, והוא חשב שהוא בחיים לא יוכל עוד לכתוב שיר כזה שמגיע מתוך הלב. ועכשיו כשנשמע את השיר אתם תבינו למה. הרדופים בביצוע של שלמה ארצי.

guy. Jealous guy, ג'ון לנון. 11:17 דקות, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו עם הבחירות של יחידת גש, יחידת מודיעין מסווגת, הם בוחרים לנו טוב. מהכבישים אין דיווחים, יכולים לנסוע ברוגע, להיות רגועים מהבחינה הזו, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן, ואם אתם מעוניינים לעדכן במשהו שאולי אתם שמתם לב אליו, ואנחנו פספסנו 052-90-2002, זה הוואטסאפ, מכאן אנחנו ממשיכים עם יוני בלוך. הלב שלי עומד להתפוצץ.

0: 11:24, עיוור, נועם קליינשטיין. האמת שהיא הוציאה אלבום חדש ממש לאחרונה, מוזיקה חדשה ששומעים ממנה, זה תמיד מבורך, ונראה מה... יכולים לכתוב לנו דעות, אם יצא לכם לשמוע, וכזה, אם יש איזה משהו שאהבתם, ספרו לנו, תכתבו לנו, ומעניין לראות לאן זה יתפתח. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרה כאן בקולות החיילים בגלגלץ. מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה שבחרו לנו, יחידת גש, יחידה מסווגת במודיעין, הם בוחרים לנו מדויק.
1: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בין לאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יום אחד, יחמש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: מי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

Red Red Wine, 11:35, קולות החיילים בגלגלץ, הבחירות של יחידת גש, יחידה מסווגת במודיעין, הם בוחרים לנו את כל השירים בקפידה, ומכאן אנחנו נמשיך עם סיה וקנדריק למר, The Greatest, השיר הזה מלווה בקליפ הסופר איקוני, אם אתם זוכרים, אם אתם בכלל מכירים את הסדרה רקדניות קטנות, אז אתם כבר מבינים את הלך הרוח, סדרה שהייתה מאוד פופולרית בחול, אבל היא גם הגיעה קצת לארץ, ובתוכה, ככה למי שלא מכיר, יש כמה נערות בסביבות הגילים מ-9 עד 12, שהן פשוט רוקדות ומופיעות בכל רחבי ארצות הברית, ויש להם איזו מאמנת שהיא סופר קשוחה, ויש לה פייבוריטית, והפייבוריטית, לא סתם, כן? היא מדי זיגלר, שהיא רקדנית מדהימה, אני חושבת שעד היום היא קצת משמרת את תחום הריקוד, אבל היא הרבה פחות בקדמת הבמה מהבחינה הזו. ובשיר היא מככבת כילדה נערה בעצם, שכולם הכירו אותה מהסדרה הזו, ונתנה איזה רובד לשיר הזה, רובד מדהים. ככה זה נשמע.

0: כל מי שקיביתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן.
1: הכל עוד לפניי, התקווה 6, 11:42, אתם על קולות החיילים בגלגלץ הבחירות של יחידת גש, יחידת מודיעין מסווגת. מהכבישים אין לנו דיווחים, יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, לנסוע ברוגע, כמובן שגם בזהירות, ימים מתוחים בכבישים, וכמובן שאתם יכולים גם להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו שאולי אנחנו פספסנו. 1-800-890-18 זה מספר הטלפון, ו-052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם, כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה כרגע. ומכאן אנחנו ממשיכים עם רמי קליינשטיין. שתדעו, אנקדוטה, השירים הכי יפים נוצרים מגעגוע לארץ, ממש כמו השיר שנשמע עכשיו, מתנות קטנות. נועם חורב כתב אותו בתאילנד, ככה התגעגע לאווירת שישי ולקידוש ולבית כנסת, וככה נוצר השיר האיקוני הזה.

0: Sunflower. הרי סטיילס, 50 דקות אחרי 11 בבוקר, היה בלבול קל. אנחנו בקולות החיילים עם בחירות של יחידת גש, יחידה מסווגת במודיעין, ועכשיו כיאה ליום חמישי, יש לנו את הפינה המיוחדת, מקדישים שיר לאמא או לאבא, במקרה הזה זה יהיה לאמא, אז בואו נשמע את ההקדשה המאוד מאוד מתוקה שמחכה לנו.
1: ועכשיו! אמא, אמא, אבנה.
2: שיר לאמא.
3: או לאבא.
4: היי, אני רבת נון, ואת השיר הבא אני מקדישה לאמא שלי. תודה רבה על כל מי שאת עבורי, ושלימדת אותי תמיד להיות הכי אני שיש. אוהבת אותך המון.

0: חמש דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים שלנו, קולות החיילים בגלגלץ. איזה שירים מיוחדים בחרו לנו, יחידת גש, מסווגים במודיעין, הרבה, כמו שאמרתי, לא אוכל לספר לכם עליהם, אבל תדעו שהם עושים עבודה מדהימה ושומרים עלינו גם מרחוק. אז תודה רבה לכם על השירים שבחרתם לנו, תודה לתאל אתר שערכה את המוזיקה, עידול עלינה שהפיק את התוכנית, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו תהיה כאן איתכם מאיה אל קולומברי, להמשיך עם המצד השבועי, שווה להישאר ולראות מה קורה כאן במצעדים אצלנו. עד אז אנחנו נסיים עם שולי רנד, ביצוע שלו מתוך גלגלייב בשבוע שעבר עם דלית רצ'סטר, הוא ביצע קאבר לשיר שיהה בי את האומץ. מי היה מאמין, שנשמע את שולי רנד מבצע את השיר הזה, אבל זה היה שילוב מדהים, כנראה מתבקש. ככה אנחנו מסיימים, שיהיה לכם המשך יום טוב, סופה שניים, בשורות טובות, להתראות.
1: שיהיה בי את האומץ.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה לדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילום מבחן. 7 אוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל פוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
6: יאה. משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
7: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה, נהגים. כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום יוגש נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו להגיש כתב אישום בגין שתי עבירות של מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
16: סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר, יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי בממשל טראמפ הקודם, אמר לטל שנהב בגלי צהל, השיחות הנוכחיות לא יביאו לכלום.
18: I don't think you ever get stability and peace in the Middle East until the regime in Tehran is gone. I honestly don't think there is a satisfactory answer to these negotiations, and we'll see then whether Trump is willing to resume the attacks on Iran.
16: אני לא חושב שתקבל לעולם יציבות ושלום במזרח התיכון עד שמשטר הטרור ייעלם. אני בכנות לא חושב שנגיע לתוצאות מספקות במסע ומתן הזה. אנחנו נראה אם טראמפ יחזור לתקוף באיראן. הרעיון המלא מיד ביומן החוץ בגלי צהל. צהל חיסל את איהאב קריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של חמאס בחאן יונס. במסגרת תפקידו, קריזם היה אחראי על ניהול העברות כספים בשווי מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס, ובתקופה האחרונה המשיך להפר את הסכם הפסקת האש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בתקיפה חוסל גם מחמד אל-הבש, ראש יחידה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. מעצרו של גיא אכטלינגר, החשוד בביצוע הרצח בבני ברק לפני כשבוע, הוארך הבוקר בבית משפט השלום בתל אביב עד ליום רביעי הבא. לפי המשטרה, בתקופה האחרונה היו לחשוד חילוקי דעות על רקע דתי הלכתי עם מספר בני אדם בבית הכנסת שבו בוצע הרצח. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי אכטלינגר לא שיתף פעולה במהלך בדיקה פסיכיאטרית שנעשתה לו. המשבר בהייטק. חברת וויקס הישראלית הודיעה כי תפטר כ-20% מעובדיה. כך עדכן מנכ"ל החברה אבישי אברהמי. כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי מוסיפה כי בהודעתו לעובדים כתב אברהמי כי הסיבות לפיטורין הן עליית שער השקל מול שער הדולר והפיתוחים בתחום הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם והילי פסי.
19: בחסות אומות הג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקומומברי. עושה לי את הדרך.
0: המצעד השבועי.
1: כן, כן, צהריים טובים לכם, וואו. שלום, שלום, אתם על גלגלת, המצעד השבועי הרשמי של ישראל, אנחנו כאן יחד היום. דלית רצ'סטר בחופשה, אני יודעת שאתם מתגעגעים אליה מאוד, זה כבר כמה שבועות שאין מצעד עם דלית, אבל אני היום כאן איתכם, מאיה אלקולומברי, זו אני, לא חשבתי שניפגש גם היום, אבל תראו, יש הפתעות בחיים, ואני שמחה מאוד להיות איתכם כאן. גיא ניג'אר עורכת לנו את המצעד, אילון די מפיק, אלברט אל גרבלי, כאן על הביצוע הטכני, מרגש מאוד, גם הבן שלי כאן איפשהו בקונטרול. ממש רואה את הגולגול שלו מול הפנים שלי עכשיו, הולך להיות כיף, הולך להיות שמח. יש כמה כניסות חדשות היום שבאמת הופכות את המצעד שלנו ממצעד טוב מאוד למצעד מטריף, אתם באמת תרגישו בזה. מקומות ראשונים, האם דומיניק פייק עדיין שם בפסגה, האם אושר כהן עם כולם גנבים שם, או שיש לנו טוען חדש לכתר, אנחנו נגלה לקראת השעה 2, כל הכניסות, כל הדברים, הכל יקרה כאן בשעתיים האלה, וזהו, אנחנו לא נרחיב יותר מזה. נתחיל עם השיר שהגיע למקום עשירי בבינלאומי.
0: מקום עשירי בינלאומי.

0: 5, 9, brown eyes.
1: דייב וטמס יורדים מקום אחד למטה עם ריין דנס שלהם. אתם על גלגלץ, המצעד השבועי של גלגלץ. אנחנו עם המקום העשירי הישראלי. יש מצב שזה השבוע האחרון שלו כאן איתנו, אז כדאי לכם להיפרד ממנו יפה. אני לא מבטיחה, אבל זה לתחושתי. קבלו אותו, תשאירו, תצרכו, אתם כבר תזהו.
2: מקום עשירי ישראלי.

0: במקום העשירי הישראלי, עדן בן זקן עם רולקס וקסקט, יורדת שני מקומות מטה, צועדת איתנו כבר לא מעט זמן, אולי, אולי זה השבוע האחרון שלה כאן איתנו. אתם על גלגלץ, עכשיו אנחנו אל הדבר הזה.
1: היו היה.
0: טוב, אז אנחנו מגיעים כאן לאחד הסיפורים הכי מוטרפים שהיו אי פעם בתרבות הישראלית של תחילת שנות האלפיים. חיים צינוביץ', לפני שכולם ידעו שהוא חיים צינוביץ', הוא היה השרוף, הוא בדע את הדמות הזו, דמות של זמר מזרחי שעטוף כולו בתחבושות, עם סיפור חיים טרגי ונוראי. התקשורת והרדיו כולם התאהבו בסיפור הזה. בסיפור הבדיוני הזה, איש לא יודע בעצם מי מסתתר שם מתחת למסכה. וברגע שהכל נחשף בתוכנית של יאיר לפיד, אז מי שזוכר, מי שהיה שם בזמן אמת, הדברים קרו קצת קצת לרעתו, אבל השיר הזה היה להיט מטורף, והשבוע לפני 26 שנה היה בראש המצעד של גלגלץ.

0: לשקר אין רגליים. בסופו של דבר, איזה גאון. חיים צינוביץ' השבוע בשנת 2000 היה בראש מצעד גלגלץ, תוצר של הפרויקט האומנותי, השאפתני, הביקורתי של חיים צינוביץ', השרוף על התקשורת ותעשיית המוזיקה. וזה עבד ברמות. טוב, גלגלץ, בשורה משמחת, לא קורה שום דבר בכבישים. הכל זורם, התנועה זורמת, אין לנו שום דבר להתקן אתכם בו, וזה מצוין, כי יום חמישי היום, וזה באמת חוויה מדהימה להיות על הכביש עכשיו. אתם יכולים רק ליהנות מהמוזיקה. אנחנו מגיעים עכשיו למקום התשיעי בבינלאומי שלנו. נשמע את זה.
1: מקום תשיעי בינלאומי.

0: בית בני.
1: מקום תשיעי, ישראלי.
0: כן, אז היה לנו את בא אלינו לפידאבלה של בית בני שהגיע למקום התשיעי, ירד מקום אחד בלבד למטה, ואנחנו עכשיו עם המקום התשיעי הישראלי, שיורד ארבעה מקומות, הירידה הכי גדולה שיש לנו היום. פרטה, סליחה, חנן בן ארי, הלוואי.

0: הלוואי, חנן בן ארי, פר תעשי, יורדים 4 מקומות מטה. למקום התשיעי שלנו. יש לנו דיווח אחד קטן, כביש מספר 57 עמוס מצומת בקעות לכיוון צומת חטיבת שומרון. תודה רבה לשי דומיניץ על העדכון הזה. זהו כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ כמו אנשים רגילים, 052-90-2002. אם אתם לא נוהגים, אתם מוזמנים לדבר איתנו שם. טוב, כמה הודעות וממשיכים עם הדירוג.
1: גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
3: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד סבר, של גבעתי.
4: עם מחזור 128 בצוללן.
5: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
6: מבית הספר להגנה אווירית.
7: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
8: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
9: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-9. עם 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
13: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
12: הרשמה בעיצומה.
14: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
15: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
16: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
17: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
18: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
1: מוסיקה זה גלגלץ.
19: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
1: מקום שמיני בינלאומי.

0: ג'וי, ריי ואחיותיה, אמה ואבסולוטלי, בסך הכל שבועיים איתנו, וכבר ירידה של שני מקומות, כנראה שקייס, where is my husband, לא יחול על השיר הזה, אבל הכל טוב, ריי עדיין בליבנו, ואנחנו אוהבים אותה, וגם את השיר הקיצי והמרים הזה, אין מה לעשות. הנה עוד שיר שנמצא עמוק בלב שלנו, של כל עם ישראל, פחות או יותר, ירידה כלילה ממש, של מקום אחד בלבד.
1: מקום שמיני, ישראלי.
0: שולי רנד, עם לב לבן.

0: יש לנו היום הרבה מאוד כניסות מרגשות, לטעמי לגמרי, מקווה שגם לטעמכם, כנראה שכן, כי אתם הכנסתם אותם, אה?
1: כניסה חדשה. מקום שביעי. בינלאומי.
0: תמי פרה, נכנסו. מקום שביעי עם After Thought. מצב שעוד יתייפסו. גבוה גבוה.

שולי רנד, במקום השמיני הישראלי. אתם על גלגלת, המצעד השבועי הרשמי של ישראל. אנחנו עכשיו עם כניסה ראשונה חדשה, אחת מתוך ארבע,

אפטרטוט, כניסה חדשה למקום השביעי הבינלאומי שלנו, שיר חדש מתוך דאט ביט של טיים אימפאלה, אלבום החמישי של קווין פארקר, האיש שעומד מאחורי הפרויקט הזה שכבר שנים נחשב, לאחד השמות הכי הכי משפיעים, גדולים, במה שנקרא אינדי פופ פסיכדלי נגיד, כבר תקופה שהוא זז יותר לכיוונים של דנס והאוס ומסיבות, אבל עדיין יש לו את הסאונד המאוד מאוד מזוהה שלו, וזה אחד הקטעים היותר גרובים באלבום, כפי שאפשר היה לשמוע. טוב, אתם על גלגלץ, עדכון אחד עדיין יש לנו עבורכם מהכבישים, אז כביש מספר 57, עמוס מצומת בקעות לכיוון צומת חטיבת שומרון, זהו זה כרגע, תהנו מהכביש הפתוח, איזה כיף, איזה חיים. מקום שביעי, ישראלי.

0: בן צור עם אהבת השם במקום השביעי הישראלי שלנו, גם ירידה קלה מטה. היום יש לנו בעיקר ירידות, אבל ירידה לצורך עלייה וכל הדבר הזה, ויהיה בסדר, ויש כניסות חדשות שעוד מחכות לנו, ויש גם את זה.
1: היו היה.
0: אז השבוע בשנת 2007, בראש מצד גלגלץ, עמד שיר שכולנו אוהבים לצרוח ולשיר. באמת, אני לא מכירה בן אדם שלא אוהב את השיר הזה, או לפחות שלא אוהב לשיר את השיר הזה. אריק ברמן כתב אותו במקור עבור אפרת גוש, הוא כתב אותו על היחסים שלה ושל אבא שלה, שלח לה אותו, משהו שם לא התחבר כנראה עד הסוף, היא פיתרה על השיר הזה, ומי שקיבלה אותו בשמחה הייתה אחת, מירי מסיקה, שלקחה אותו, ובאמת אני חושבת שזה אחד השירים שהכי הכי העלו את קומתה בפני אנשים רבים. זה הפך להיות להיט מטורף, ואצלנו, בראש מצד גלגלץ, כאמור, ב-2007. עכשיו אתה חוזר בחזרה. שימו לב לכתיבה המופלאה של אריק ברמן. אי אפשר היה לנחש שגבר כתב את המילים האלה, כל כך מדויק. מאישה למישהו אחר.

0: איזה שיר יפה של אוליביה רודריגו, כובש את המקום השישי במצעד הבינלאומי שלנו, גם ירידונת, שני מקומות מטה, אבל לא נורא, בחודש הבא, האלבום השלישי והמצופה שלה עומד לצאת, השבוע היא גם חשפה את הטרקליסט, את שמות השירים שהולכים להופיע באלבום. יש משהו עם כוכבות בסדר גודל של אוליביה רודריגו, שכל צעד הכי הכי קטן שהן עושות, חשיפה של מילה מתוך שיר, שם שיר, רמז לעטיפה של האלבום, הכל מייצר כותרות, מייצר באז, וזה עוד לפני ששמענו את האלבום. אבל לסקרנים ולסקרניות ביניכם, תדעו שזה הולך להיות כנראה סוג של אלבום קונספט, הוא יחולק ככה לשני חצאים רעיוניים, צד אחד יותר מאוהב, יותר חמודי ומתוקי, וצד שני קצת יותר עצוב, יותר מאוהר, וזהו, אני מאמינה שזה הולך להיות מדהים. גלגלץ, המצעד השבועי הרשמי, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, נסגור עם המקום השישי שהוא גם השיר המושמע ביותר בתחנות הרדיו, על פי נתוני מדיה פורסט. אתם יכולים גם להבין למה, עוד רגע תשמעו אותו.
1: מקום שישי, ישראלי.
0: זה כמובן נועם ביתן עם מישל. אין, לא משחררים את האירוויזיון הזה. זהו, לנצח.

0: לי את הדרך.
1: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום יוגש נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
13: היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו להגיש כתב אישום בגין שתי עבירות של מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
12: במקביל, אלי פלדשטיין, הנאשם גם הוא בפרשת הבילד, זומן להשלמות חקירה בנוגע לפרשת קטאר גייט במשרדי להב 433. משבר חוק הגיוס. ראש הממשלה נתניהו אמר לפני זמן קצר, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. עוד אמר נתניהו בשיחה עם לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית בבסיס טבץ, חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אין סתירה בין לימוד תורה לאחיזה בנשק. הפוך, כך נתניהו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי בממשל טראמפ הקודם, אמר לטל שנהב בגלי צהל, השיחות הנוכחיות לא יובילו לכלום.
14: I don't think you ever get stability and peace in the Middle East until the regime in Tehran is gone. I honestly don't think there is a satisfactory answer to these negotiations, and we'll see then whether Trump is willing to resume the attacks on Iran.
12: אני לא חושב שתקבל לעולם יציבות ושלום במזרח התיכון עד שמשטר הטרור ייעלם. אני בכנות לא חושב שנגיע לתוצאות מספקות במסע ומתן הזה. אנחנו נראה אם טראמפ יחזור לתקוף באיראן. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב הודיע להנהלת בית החולים לגליל בנהריה כי היא צפויה למגבלות תקציביות וכלכליות לאחר שסיימה את השנה החולפת עם גרעון תקציבי. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
0: בית החולים הממוקם בתוך קו העימות שהיה במתחמים תת-קרקעיים במשך שנה וחצי בעקבות המלחמה וסיים את שנת 2025 עם גירעון תקציבי של 68 מיליון שקלים. מהמרכז הרפואי לגליל נמסר כי הם קיבלו בתדהמה את מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות והוסיפו שעיתוי שליחתו של המכתב הוא סימן מדאיג באשר להבנת המורכבות והמשימה שמוטלת עליהם בימים אלו.
12: המשבר בהייטק. חברת וויקס הישראלית הודיעה כי תפטר כ-20% מעובדיה. כך עדכן מנכ"ל החברה, אבישי אברהמי. כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי מוסיפה כי בהודעתו לעובדים כתב אברהמי כי הסיבות לפיטורין הן עליית שער השקל מול שער הדולר והפיתוחים בתחום הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: מוסיקה, זה גלגלץ.
17: מאיה אלקומומברי, עושה לי את הדרך.
10: המצעד השבועי.
18: נכון מאוד, צהריים טובים, המצעד השבועי, חמישי שמח, שעה שנייה, באתם בדיוק בזמן לחמשת הגדולים שלנו לשבוע הזה. ותשמעו, יש כמה כניסות חדשות בחמישייה הזאת, גם בבינלאומי, גם בישראלי, כניסות שהולכות לשדרג גם את המצעד וגם את מצב הרוח שלכם. כל הכבוד לכם, בחירות שמחות, המצביעים, המצביעות שלנו, ארגנתם לנו. יופי טופי של מצעד, גיא הניג'אר, היא העורכת של המצעד שלנו, אילון די המפיק, אילי פסי על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברי איתכם. ויאללה, חמישי, בינלאומי, הלהקה שעשתה קאמבק והטריפה את העולם, לא זזה מהמקום שלה, בול באמצע. מתחילים.
10: מקום חמישי, בינלאומי.

0: just wanna dive.
1: BTS עם סווים נשארים במקום החמישי הבינלאומי שלנו, אתם על גלגלץ. עכשיו הבטחתי כמה כניסות חדשות כאן בטופ, אז הנה אחת שמחה במיוחד.
2: מקום חמישי ישראלי, פיסה חדשה.

0: עומר אדם עם ריו דה ז'נרו, כניסה חדשה למצעד שלנו, ישר למקום החמישי. חברים, אם אתם רוצים לראות את עומר אדם באחד מהמופעים שלו שהתקיימו בעוד, לא יודעת, שבועיים, משהו כזה, המחירה נפתחת ממש עוד מעט. לא שהוא צריך את הקידום שלי, אני פשוט נורא נורא מושקעת בדבר הזה. אני הולכת להיות שם בכל מחיר, ויש מלחמה על הכרטיסים. כן, זו האמת. אז קחו את עצמכם בידיים אם אתם רוצים גם כן להיות שם. אני חייבת לשמוע את השיר הזה. בלייב. גלגלץ, הנה משהו לא קשור למצעד שלנו, פשוט בדיוק ראיתי את זה, נס וסטילה, הולכים להוציא אלבום בכורה, ככה יצא לנו כבר לתהות מה קורה עם נס וסטילה, איפה עוד שירים, הם לא הוציאו שיר כבר המון המון זמן, ובטוטל גם, אין להם כל כך הרבה שירים, והם הולכים להוציא אלבום בכורה, אז תדעו את זה, חשוב, לא יודעת, כיף לדעת.
1: היו היה.
0: טוב, אתנחתא קטנה, השבוע בשנת 1977 בראש מצעד גלי צהל עמד השיר הזה של איגלס. רגע שבו האיגלס כבר הפכו מלהקת קאנטרי רוק מצליחה לאחת הלהקות הכי הכי גדולות בעולם. זה לא קרה בגלל המצעד בגלי צהל, אבל זה קרה במקביל הרוח בכל העולם. כשאומרים קלאסיקה, מתכוונים לשיר הזה.

איגי הזמרות על קליפורניה השבוע בשנת 1977 עמד בראש מצעד גלי צהל. חיבוק גדול ללירון שהשיר הזה מאוד ריגש אותה מהסיבות השמורות לה. אוהבים אותך לירון. אתם על גלגלץ מצעד שבועי, כן, אנחנו כאן לעדכן שאין דיווחים. איזה כיף, הכבישים ריקים, עדיין אתם צריכים לנסוע בזהירות, לשים לב למי שנמצא לידכם. אנחנו רוצים שהכל יישאר שקט ונחמד ונעים, ותיהנו מהנסיעה הזאת, המרווחת הזאת, ביום חמישי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר הוותיק. מה זה ותיק? הוא יישאר כאן הרבה הרבה אחרינו, 25 שבועות והיד עוד נטויה. מה שכן, ירדה מקום אחד למטה, אתם יודעים על מה אני מדברת. מקום רביעי.

0: The Fate of Ophelia, השיר הוותיק שלנו, 25 שבועות, היא סוגרת כאן אצלנו היום, נראה מה יקרה כאן בשבוע הבא, הימור שלי היא עדיין תהיה. טוב, עדכון קטן מאיתנו אליכם, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאירון ועד האינטוט, זה הכל כרגע, אם אתם בכבישים, בדרכים ורואים דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, דברו איתנו, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, יש לנו גם וואטסאפ כרגיל, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו בו, במידה ואינכם נוהגים. המצעד השבועי הרשמי של גלגלת, אנחנו עצרנו במקום הרביעי הישראלי. נשמע אותו.
1: מקום רביעי ישראלי.

0: טסה עם בית ביפו. גם השבוע במקום הרביעי הישראלי שלנו לא זז ממקומו. אתם על גלגלת, יש לנו היום קהל ממש ממש מתוק ומקסים, מכינה קדם צבאית ממיתרים לחיש גבים, נמצאים בעוטף עזה, הם כאן כאילו בטירוף מוחאים כפיים, אני לא שומעת אותם כי יש בינינו זכוכית שמפרידה, אבל אתם נהדרים וחמודים ואיזה כיף שבאתם לבקר, ושיהיה לכם בהצלחה, ובכלל אין, לעשות מכינה זה דבר כל כך כל כך מדהים, ולא מובן מאליו. אם אתם שומעים אותנו עכשיו ברדיו ומתלבטים, אני בטוחה שיש מקומות נפלאים שאפשר ללכת אליהם, כמו למשל מיתרים לחיש גבים, שנראים אחלה של חבר'ה. טוב, אנחנו עכשיו יוצאים לכמה הודעות, אחר כך נשוב עם הדירוג שלנו, ונעדכן גם כמובן מה קורה שם בצפון. חיבוק גדול בינתיים לכולם.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק, וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן, ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש
0: מרכז זורים מבואות החרמון, חדירת קליטה סויין, יש להיכנס בבקשה למרחב המוגן.
3: ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות, ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: הרשמה בעיצומה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: מקום שלישי בלעוד.

ברונו מאס, ריסק איט אול, במקום השלישי, בבינלאומי שלנו, יורד מקום אחד מטה, אמרתי, היום בעיקר ירידות, אבל גם כניסות חדשות. והנה משהו שיכול להיכנס אלינו למצעד החל מהשבוע הבא, ססון, יפרם שאולוב, הוציא שיר חדש, אתם תוכלו לשמוע אותו החל מהשבוע הבא אצלנו בגלגלץ באופן קבוע, וגם להצביע לו, במידה ותרצו, עבדו עליו, באמת כל הביג שוטס, אבי אוחיון והוא כתבו את המילים, אבי אוחיון גם היה שותף ללחן, עם מתן דרור ומור אוזן, כל החבר'ה הגדולים עבדו על הדבר הזה כדי שהוא יצא כל כך טוב. קוראים לזה נווה הדרים, חדש של ססון, שאולוב.

0: נו, אהבתם? זה נווה הדרים החדש של ססון שאולו, וחל מהשבוע הבא תוכלו גם להצביע לו, ואולי הוא ייכנס למצעד שלנו. גלגלת, המצעד השבועי הבינלאומי, היינו, עכשיו אנחנו בישראלי, במקום השלישי, כניסה חדשה ומרגשת.
1: מקום שלישי, ישראלי. כניסה חדשה.

0: כניסה חדשה של הודיה, ישר למקום השלישי עם 10 רמות מעליו. אני אומרת שזה עניין של שבוע, שבועיים, עד שהיא מגיעה למקום הראשון עם השיר המטורף הזה מתוך האלבום החדש שלה. השם יעזור, זה כרגע הלהיט הכי הכי גדול מתוכו. מתן דרור, איבד והפיק מוזיקלית. יש המון המון אנשים שמשתתפים באלבום הזה, המון אנשים טובים. שעושים את האלבום הזה למה שהוא, אם זה לא נשמע, אני נורא נורא נהנית עם האלבום, נורא נורא אוהבת אותו, ושמחה על הכניסה החדשה הזאת. טוב, אנחנו עכשיו מגיעים, וואו, למקום השני, הבינלאומי, תקשיבו, זו גם כניסה חדשה, וזה לא רק שזו כניסה חדשה, זו כניסה ישר למקום השני, לשיר שבאמת, וואו, אני לא יודעת מה עשינו בלעדיו עד האירוויזיון.
1: מקום שני.

0: זה גם השיר המושמע ביותר בתחנות הרדיו השבוע לפי מדיה פורסט. באמת, אני הרבה זמן לא הייתי כל כך מרוצה ממקום ראשון שלקח את האירוויזיון, כמו שאני מרוצה מהשיר הזה של בולגריה, שזכו בפעם הראשונה אי פעם. באמת, מקסים, שמחה בשבילם, ואין על דרה, אין עליה. גלגלץ, מצעד, אנחנו עכשיו עם המקום השני, הישראלי, של חבר'ה שאנחנו כבר מכירים היטב, גם הם כבשו את כל העולם, עדיין לא את המקום הראשון במצעד שלנו, אבל כן במקומות אחרים, ובכל זאת, הרבה כבוד.
1: מקום שני.

0: במקום השני הישראלי, טמפר סיטי עם סלף אוויר, עדיין לא הצליחו לטפס למעלה, אתם כבר יכולים להתחיל לעשות את החשבון שלכם, אבל אנחנו נצא רגע לטיול מסביב לעולם.
1: מסביב לעולם.
0: נכון, אז השבוע בלילה של יום שני, כן, זה היה, נערך טקס פרסי ה-AMS, American Music Awards, טקס פרסים אמריקאי, טקס פרסי מוזיקה אמריקאי, ואומנם סומבר יצא מהמצעד שלנו, אבל כתב פרס מאוד מאוד חשוב, את שיר הרוק האלטרנטיבי הטוב ביותר עם השיר שלו Back to Friends שאנחנו אוהבים ושמענו אותו כאן הרבה. המנצחים הגדולים היו חבר'ה ששמענו כבר קודם, BTS, אבל עכשיו סומבר, ניתן לו את הכבוד עם Back to Friends שלו. כתב פרס והרים כמה גבות לחבר'ה שלא הכירו אותו, יש כאלה עדיין בעיתונים. אנחנו כבר מכירים היטב. גלגלץ עוד מעט. הזוג המלכותי.

0: פרנס סומבר לא צועד איתנו, אבל כן, היה כוכב ענק בטקס פרסי המוזיקה האמריקאית, ה-AMA, זה שבוע, כתב 3 פרסים בקטגוריית הרוק האלטרנטיבי, כולל השיר הטוב ביותר בז'אנר הזה. אתם על גלגלץ, אנחנו מתקרבים לסיום, נותרו רק 2 שירים שטרם שמענו, המקומות הראשונים, גם בבינלאומי וגם בישראלי. אם שמעתם את המצעד מתחילתו והצופו, אתם יודעים מה עדיין לא שמענו, וכנראה שנשמע, אז בואו ניתן.
1: הזוג המלכותי. מקום ראשון.

0: ביג עם בייבי דול עדיין במקום הראשון הבינלאומי, 4 שבועות הוא נמצא כאן במקום הראשון, אנחנו נראה מה יהיה כבר בשבוע הבא, אולי הוא יפנה את מקומו, אולי לא, 7:57, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו ואת המצעד לשבוע הזה, נותר לנו רק עוד שיר אחד לשמוע, אנחנו ניפרד איתו, תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם לנו בצהריים האלה, תודה לגיא ניג'ר שערכה את המצעד, ולילון די שערך את דיווחי התנועה המועטים וגם הפיק, ואילי פסי שהייתה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, בשבוע הבא, בלי עין הרע, דלית רצ'סטר, תחזור אליכם, ואני אחל לכם סוף שבוע, נעים וטוב, תהנו מהדרך שלכם, הדרך הריקה היום, אנחנו סוגרים עם המקום הראשון שלנו, 7 שבועות צועד איתנו, עכשיו הוא כבר גבר נשוי.
1: מקום ראשון, ישראלי.
0: אושר כהן, עם כולם גנבים. יאללה, אנחנו נפגש בשבוע הבא בתוכנית הרגילה שלנו ב3 יום ראשון, להתראות לכם בסופה שניים. ומתן לוי יהיה כאן מיד אחריי. שוב מתן לוי פה, איזה כיף לכם, זכיתם, בורחתם, תיהנו.
2: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשות יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו. אלי פלדשטיין זומן להשלמות חקירה בנוגע לפרשת קטר גייט במשרדי להב 433. לפלדשטיין יוחסו חשדות של מגע עם סוכן זר, מרמה, הלבנת הון ושוחד. מוקדם יותר היום הודיע היועמשית כי יוגש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד הגרמני, פרשה בה פלדשטיין מואשם גם הוא. הוא יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. משבר חוק הגיוס. ראש הממשלה נתניהו אמר, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
11: מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אתם ממשיכים מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת, לאחוז בחרב דוד ולשרת, וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל.
10: מדבריו של נתניהו בשיחה עם לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. התראות הופעלו לפני זמן קצר ביישוב יפתח שבאצבע הגליל בשל ירי רקטות מלבנון, ובמבואות החרמון בשל חשש מחדירת כתבם. לא דובח על נפגעים. בתוך כך, צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-135 מטרות של חיזבאללה בלבנון. בין היתר, הותקפו כ-10 אתרי שיגור ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רקטות. בנוסף, במהלך הלילה, צהל תקף כ-15 תשתיות צבאיות ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור במרחב צור. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב הודיע להנהלת בית החולים לגליל בנהריה כי היא צפויה למגבלות תקציביות וכלכליות לאחר שסיימה את השנה החולפת עם גרעון תקציבי. מדבר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
12: בית החולים הממוקם בתוך קו העימות שהיה במתחמים תת-קרקעיים במשך שנה וחצי בעקבות המלחמה וסיים את שנת 2025 עם גירעון תקציבי של 68 מיליון שקלים. מהמרכז הרפואי לגליל נמסר כי הם קיבלו בתדהמה את מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות והוסיפו שעיתוי שליחתו של המכתב הוא סימן מדאיג באשר להבנת המורכבות והמשימה שמוטלת עליהם בימים אלו.
10: נדווח על חדירת כלי טייס עוין באזור זרעית ושומרה. זרעית ושומרה. אופיר מרציאנו, שוער אלופת המדינה הטריה הפועל באר שבע, סיפר לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בגלי צהל על הקושי לשחק כל שלושה ימים בעקבות המלחמה, ואמר, אני רוצה להמשיך לשחק ברמות הגבוהות.
13: מבחינה אנטיזיולוגית זה מאוד קשה, אתה צריך לדעת להושש את הגוף כמו שצריך לנוח, אבל אני מאוד מאוד אוהב את התקופות האלו, ואני שמח שהייתי חלק משמעותי בקבוצה בתקופה, אז כיף לי, אני משחק. מרגיש טוב, מרגיש בסיס שלי, אני אעשה את זה כל עוד אני נהנה מהמקצוע. אתה יודע, עלי התחלה לא קלה בבאר שבע, עם פציעות קשות, והייתי צריך להיות מאוד סבלני. אני מרגיש שאני שם, אני מרגיש שאני ראוי להיות במקומות האלה, בגדולות בישראל, וזה המקום שאני מכוון אליהם.
10: ותחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

0: גיל ויין ובני הברבי עם אל תשאלי, השיר שהביא לחיינו את בני הברבי, ומאז קריירה כל כך ענפה וגדולה. 7 דקות אחרי 2 אתם על גלגלץ, שעה של עשורים 10, ליום 5 נפתחת ממש עכשיו. גיא ניג'ה עורכת את המוזיקה ואיתי באולפן, אילון די עורכת הדיווחים וצוף דורור על הסאונד, אני מתן לוי. תודה רבה למעיה אלקולומרי שהייתה כאן לפני עם המצעד השבועי. בפסגה עדיין אנחנו פוגשים את אותם האנשים באותם המקומות. אושר כהן ניצב במקום הראשון במצעד הישראלי השבועי של גלגלץ, זה כבר שבוע 5 ברצף עם כולם גנבים. זה מה שקורה במצעד הישראלי שלנו, שאתם כמובן יכולים להיכנס ולדרג כבר עכשיו את המצעד של השבוע הבא. ובמצעד השבועי הבינלאומי, בייבי דול, השיר של דומיניק פייק שיצא לפני כמה שנים, ועכשיו מתברג בראש המצעד שלנו בשנת 2026. תופעה שעדיין מפתיעה כל פעם מחדש, אבל זה לא פעם ראשונה. אבל עכשיו, זה הזמן שלנו לפנות הכל ולהתרכז רק במוזיקה של העשור שהסתיים ממש לפני 6 שנים. מעכשיו ועד 3, אנחנו רק עם מוזיקה משנות ה-10. נמשיך מכאן להקדשה יפה, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. מקדיש אותו לוטן וכל החברים מנופית לסמל אילי וסמל יובל מגדוד 12. אחים שלנו אוהבים אתכם, מתגעגעים, מחכים לכם שתחזרו ונעשה שמח, תשמרו על עצמכם. ואל תשכחו לצחוק ולעשות שמח. ולוטן מקדיש לכם את הגר יפת.
1: עשיתי כל הלילה להתקשר אלייך, אבל את לא ענית לי, אז השארתי הודעה.
0: בנגר.
1: תראי זה שוב

0: זו ג'סי וויר עם סלפיש לאב, אתם על גלגלצ, אנחנו עשורים עשרה. תודה שאתם בוחרים בנו. פתחנו את התוכנית עם השיר שהביא לחיינו את בני הברבי, והנה עוד שיר בכורה של אומן שפרץ לחיינו בשנת 2011, וקוראים לו נתן גושן. זוכרים את השיר הראשון שהוא הוציא? רגע, איפה עוד נוסטלגיה? איפה עוד נוסטלגיה? איפה עוד נוסטלגיה? הנה עוד נוסטלגיה.
1: נוסטלגיה זה גלגלצ.

שון מנדס, In My Blood, אתם על 10:20 בגלגלץ, עכשיו 2:23, זמן לבדוק רגע מה קורה בכבישים. נתחיל ונאמר שאנחנו הולכים לדווח לכם עכשיו על שני עומסים שקרו בגלל תאונת דרכים, והעומס לא מעניין אל מול תאונות הדרכים שמרימות ראש בשבועות האחרונים, ואסור לנו להיות אדישים לאירוע הזה. אנחנו נמצאים במלחמה אינסופית, גם מלחמה שאנחנו נתונים לה כבר קרוב לשלוש שנים, וגם המלחמה בקטל בכבישים. רק אתמול, פעוט בן 3.5, אילה יונתן בן שבת, נהרג מפיית רכב באור עקיבא. הוא השאיר אחריו הורים וארבעה אחים, וחיים כל כך קצרים. זה יכול להיות האח הקטן של כל אחד מאיתנו, האחיין שלנו, הילד שלנו. זו לא גזירת גורל. הדבר הזה הוא בידיים של כולנו, אנחנו צריכים להיות ערניים כשאנחנו עולים על הכביש, ההגה הוא כלי מסוכן. ברגע שאנחנו משתמשים בטלפון, זה כאילו שאנחנו נותנים לרכב להמשיך לנסוע לבד, בלי אחריות, בלי השגחה. זה בידיים של כולנו, להפוך את הכביש מזירת קרב נוספת יומיומית, למקום שנעים יותר ונוח יותר להיות בו, ולשוט בו, ולנוע בו. אנחנו מבקשים מכולכם, שימו לב, חיים נגמרים ברגע. ויש כל כך הרבה משפחות שמאבדות את האהוב עליהם והיקר שלהם, שלא חזר הביתה רק כי הוא עלה על הכביש, והסיבות והגורמים הם רבים כל כך, אבל כל אחד מאיתנו צריך להיות אחראי יותר וביתר תשומת לב על הדבר הזה כשהוא עולה על ההגה. בכביש מספר 6 צפונה יש עומס תנועה כבד מרעת עד מחלף קמה, וזה קורה בגלל תאונת דרכים נוספת בכיוון ההפוך ב-6 דרומה, יוצרת עומס מכיוון החשומנים עד מחלף דניאל. עוד ב-6 לצפון יש עומס מאירון ועד אינטוט. בבקשה, בואו נדאג לזה שאלה יהיו התאונות האחרונות שנדווח עליהם היום, ואולי גם בכלל. זה בידיים של כולנו. הטלפון לדיווחים ותזמונים נוספים שלכם אלינו זה 1-800-891-8, דברו איתנו שם. אנחנו גם בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה. את האינטרו הזה כנראה לא צריך להציג, אבל בכל זאת, The Script, Will I Am, Hall of Fame, 10:20 בגלגלץ. סו בנחת, סו בזהירות, יש לנו מלא מוזיקה טובה בשבילכם.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חדש.

0: חדש. שיר השנה של גלגלץ לשנת תו שיניין זין, רביד פלוטניק עם כל הזמן הזה, שותף לכתיבה ואחראי על הלחן לא אחר מאשר דודו טסה. רביד הסתובב בעולם עם משפט שידע שיהפוך לפזמון, אבל לא הצליח לכתוב שיר. הוא בא לדודו ואמר לו, תקשיב, יש לי פזמון, כל הזמן הזה, כל הזמן הזה, הייתי לבד. ומשם הם ישבו, כתבו, הלחינו, והשיר הזה הפך להיות משהו היום. ואולי גם אתם מזהים את דודו, בקולות רקע בשיר. 232, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים עשרה, פחות משתי דקות של תשדירים וחוזרים עם סיה, עוד שיר שנה.
1: גלגלץ. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטה. אוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: אני ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי. עושה לי את העשור.

0: דקלה, אם אין עוד אהבה כזאת. 2.41, אתם על גלגלצ, אנחנו עשורים עשרה, רק בדיווח הקודם, לפני 20 דקות בסך הכל, דיברנו על תאונות הדרכים, והנה מצטרפת לתאונת דרכים נוספת, שלישית ומספר, רק בשעה האחרונה. בכביש המלח לצפון, עומס תנוע כבד נוצר מכיוון מצפה שלם לכיוון אובנת בגלל תאונת דרכים שקרתה שם ממש בדקות האחרונות. שוב אני אגיד שזה בידיים של כולנו, להפוך את הכביש מאוד זירת מלחמה למקום שיממש את הייעוד שלו, פשוט עורק תחבורתי, ציר שבו אנחנו עוברים, וזה באחריות של כולנו להפוך את זה מעוד זירת מלחמה למקום נוח ושקט עבור כולנו, עבור הילדים שלנו, עבור כולם. מגיע לנו לחזור הביתה ולא לפחד שאולי לא. עוד בכבישים, 6 לצפון, עומס תנועה כבד מרהט עד מחלף קמה בגלל תאונה, שעה, תאונה דרכים נוספת בכיוון ההפוך ב-6 צפונה, שם יש עומס תנועה כבד מאוד גם כן, מכיוון נחשונים ועד מחלף דניאל, עוד ב-6 צפונה, עומס מאירון ועד אינטוט, וזה הכל לבינתיים, 1-800-890-18, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר, ואנחנו כמובן זמינים גם בוואטסאפ של גלגלצ, 052-90-2002, כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה. חוזרים עכשיו לשיר ששבר שתיקה של 3 שנים של אדל בשנת 2015, אז הגיע לחיינו האלבום 25, אני כל כך מקווה שגם בקרוב היא תשבור שתיקה, אבל כנראה שהפעם זה ייקח לה קצת יותר זמן. גם זה שיר שנה, אנחנו מביאים פה ברצף שירי שנה בתוכנית הזאת, אנחנו משתגעים לגמרי. זה שיר שלקח לאדל 0.5 שנה לכתוב, היא הייתה צריכה להיות מאוד מאוד מאוד סבלנית עד שיצא לה הלו, ובשיר הזה, פאן פקט, היא גם מנגנת בתופים. היי אדל.
1: הלו.

ניב דמיראל, השעות הקטנות. עכשיו כבר כמעט 6 דקות לפני 3 ואנחנו מסיימים להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלץ בצהריים האלה. גיא ניג'ר ערכה את עשורים 10, אילון די ערך את דיווחי התנועה באולפן, והילי פסי על הסאונד. אני מתן לוי, אנחנו ניפגש פה גם מחר ב-9 בבוקר, אם תרצו לפתוח יחד איתי את סוף השבוע, מוזמנים ומוזמנות. היום היינו עם מהדורה מעט שקטה יותר של התוכנית הזו, כי ממש בעוד דקות ילוו בדרכה האחרונה את סמל רותם ינאי, זיכרונה לברכה, משק איתש בחטיבת גבעתי, שנפלה אתמול מפגיעת כתב"ם נפץ בגבול הצפון. קראתי שדודה של רותם סיפרה שלמרות שהיא סגרה 50 יום בבסיס, החיוך לא ירד לה מהפנים, והיא תיארה שהעולם איבד ילדה עם לב זהב, חייכנית, מלאה באכפתיות ואהבה לזולת. והיא אפילו סיפרה שכשהחיילים היו חוזרים מהלחימה בלבנון, היא דאגה להכין להם סירים של אוכן חם, לפנק אותם, לדאוג להם, שיהיה להם טוב, שהם ירגישו בנוח. אז נקדיש את השידור הזה לזכרה של רותם, ונשלח חיבוק גדול למשפחה ולחברים. והעולם הוא קצת עצוב יותר היום. אנחנו נסיים עם Imagine Dragons, והם יקחו אותנו עד לחדשות של 3. אפרד מכם בינתיים, ניפגש מחר בבוקר. יאללה ביי. When...

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות העשרה מתן לוי עושה לי את העשור
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים
4: קולות החיילים
5: קולות החיילים
6: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס להתאהב בקריירה
7: ההרשמה בעיצומה
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות אתם חייבים להגיע מוכנים במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים התמחות בחברות מובילות הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם המסלול האקדמי המכללה למנהל כוכבית 5025
10: שלום כאן שובל כהן מהרלב"ד גם לי יש ילדים קטנים ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף בבירות. יעד החיסול הוא עלי אלחיסני, אחרי הטילים בדיוויזיית האימאם חסיין שפועלת תחת חיזבאללה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: בתקיפה חריגה למדי בבירות, צהל ניסה לחסל את עלי אלחסני, אחראי יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חסיין, דיוויזיה איראנית, שפועלת מטעם כוח קודס בלבנון לצד כוחות חיזבאללה. בשלב זה במערכת הביטחון פסימיים ביחס להצלחת התקיפה, אך מדובר בפעם הראשונה לאחר 22 יום שישראל תוקפת בבירות, מה שעד כה לא נעשה בלחץ אמריקני.
12: בתוך כך, התראה מחשש לכלי טייס עוין הופעלה בזרעית לפני זמן קצר. אין נפגעים. משבר חוק הגיוס. ראש הממשלה נתניהו אמר בשיחה עם לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
14: מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אתם ממשיכים מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת, לאחוז בחרב דוד, ולשרת, וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל.
12: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הערב בשעה 5 יקיימו הפלגים החרדים הקיצונים הפגנות בצומת גאה בכביש 4 ובירושלים בצומת בר אילן במחאה על מעצר עריקים חרדים. בית משפט השלום בחדרה העריך עד יום שני את מעצר האב של לילה ג'אג'ה בת התשע שנורתה מכדור תועה למוות אתמול בערערה. שבעת החשודים הנוספים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי עורך דינו של החשוד מסר שהאב מכחיש את כל החשדות נגדו. רשת הפדופילים. כתב אישום הוגש נגד אב מפתח תקווה שביצע עבירות מין קשות בביתו בת החמש. לפי כתב האישום, האב אנס את ביתו וביצע במעשים מגונים במשך יותר משנה, ואף תעד אותם באמצעות הטלפון הנייד שלו. לאחר מכן שלח את חלקם לאדם אחר באמצעות יישומון הטלגרם, בו גם שוחח עם משתמשים אחרים על פגיעה מינית בקטינים. כמו כן, החזיק תיעודים רבים של פגיעות מיניות קשות בקטינים אלו. אריק שטילמן, מנכ"ל חברת רפיד, שרכש השבוע אחוזים מבעלות בקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, אומר בעושים ספורט בגלי צהל, אשקיע כסף רב. המטרה, להיות בצמרת היורוליג.
4: יש לנו ישראלים היום מעולים, וסך הכל אנחנו צריכים שידרוג בעוד איזה שלוש עמדות להביא שחקני טופ יורוליג, והקבוצה שלנו תהיה קבוצה של פיינל פור בוודאות. אני לא חושב שאוהדים של מכבי תל אביב יתרחקו מהקבוצה אם הקבוצה תחזור לנצח כל משחק ותעלה לפיינל פור ותזכה ביורוליג. אנחנו רק רוצים לחבר את האוהדים יותר למועדון.
12: ותחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ואליאנה הרולד.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: נומי רביע עושה לי את הדרך.

אינשטיין, האור בקצה. 8:30 אחרי השעה 3, גלגלצ, פותחים שעתיים של מוזיקה, מכאן ועד 5 בערב. גילי פוקסמן שאל עורכת את המוזיקה. זה בשעה הזו בדיוק התחילה, החלה הלווייתה של סמל רותם ינאי, משקי תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, שנפלה אתמול, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. אני בלי עין הרע לרותם, יש משפחה ענפה ואוהבת מאוד מאוד מאוד, ודודה אחת שלה היא אישה מאוד אהובה ומוכרת שלי, חברה מהבית שכואבת ודואבת ובהלם. אז דורית ינאי הכירה שלי, חיבוק ענק ענק ענק ענק, זה בלתי נתפס הסיפור הזה. אני לא יודעת, משהו דווקא בזה שרותם לא לוחמת, היא משקית תש, זה כל כך קרוב לנפש של כל אחד, כי היא זו שעוזרת, היא זו שנמצאת שם בשביל כולם, לעזור להם. איזה עבדה, אלוהים, איזו עבדה. לא פשוט,

לפתוח שעתיים מוזיקליות, כי מוזיקה הרבה פעמים אמורה לעשות טוב על הלב, ואיך אפשר שיהיה טוב על הלב עכשיו? אז אנחנו קצת מנמיכים, ומרכינים ראש ממש בשעתיים האלה. ממשיכים עם אמיר דדון, שיר חדש, מתוך אלבום חדש אוטוטו, נקרא רחובות ריקים. אני נעמי רביע, נהיה אתכם כאן עד חמש.

Precious. דפש מאוד אהוביי, שלא לומר הסיבה שאני איתכם ברדיו מאז ומעולם. לא לומר שעכשיו, you're mine. שיר שתמיר מקדיש לסמר דנה. הוא אומר לה, דנה, את אלופה, אני יודע שיש לך הרבה אומס ולחץ, אבל הכל קטן עלייך. מקווה שתאהבי את השיר שבחרתי לך. אוהב אותך יפה שלי. I wake

wash your mind. 3:20 עכשיו בגלגלץ, דיווחינו כדלהלן. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מרהט לכיוון מאחז בגלל תאונה בכיוון ההפוך. עמוס מאוד מכיוון נחשונים עד מחלף דניאל. גם זה בגלל תאונה. מה נהיה אתכם, חברים? פליז, בבקשה. סעו נכון, סעו רגוע, ויותר הכי חשוב, שימו לב לתנועה מסביבכם. הרי התאונות האלה קורות בגלל שאנחנו... איכשהו יש לנו קטע כזה שהקופסה הזו, שנקראת האוטו שלנו, זה המרחב היחיד שקיים, ואנחנו לא שמים לב מה קורה בחוץ, אז המראות שם מסיבה מאוד מאוד טובה. אז בבקשה, שימו לב לדרך שלכם. עוד בכביש 6 לצפון, עמוס מאירון עד עין תות. כביש ים המלח, עומס תנועה כבד לשני הכיוונים בין מצפה שלם לאובנת. עוד פעם, הנה, בגלל תאונה. מה נסגר איתכם, נהגים יקרים, מפצירה בכם, מתחננת, צאו נכון, שמרו מרחק, אז לא תצליחו לקרוא את הלוחית רישוי של זה שלפניכם, אז מה? אז יכול להיכנס מסעית בינך לבין מי שלפניך, אז מה? העיקר שיהיה לך זמן לבלום. אם יש לכם משהו בשבילנו בענייני תנועה, 1-800-8918, גם בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, 052-90-2002, בינתיים, תחלמו על אוסטרליה. קרן פלס, לייק וואנקה.

אמנם, טוב, עוברים מאוסטרליה לבריטניה, אבל נשארים בתחום היהודי. סיינה ספירו, ספיירו, ספיירו? כן, ספיירו, בטח היה שפירה מתישהו. זמרת יוצרת בריטית ילדונת, בת 20, והשיר הזה, אשכרה, נמצא בפסקול הסרט, השטן לובשת פראדה 2, ש... אני עוד צריכה להזיז את התוכס וללכת לראות אותו, זה נשמע לי אחד הדברים הכי מגניבים ביקום, שלא לדבר על הפסקול בכלל. כאילו, בואו, ליידי גאגה, דואה ליפה, אוליביה דין, סיינה ספיירו, מי לא נמצא בפסקול הזה? אז הנה זה מתוכו. Material Lover.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לנוח. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

0: 22 לפני 4 עכשיו בגלגלץ.
1: זה לא חלום, עוד יבוא היום.
0: מזל טוב, עם הולדת שמח, בועז שרבי חוגג היום.

שכך יהיה. הלוואי, הלוואי שנראה יוני מלא של זית. הלוואי, הלוואי. 19 לפני 4 עכשיו בגלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים, אז יש לנו ככה מלא מלא תאונות. תאונה הראשונה שלנו היא כביש מספר 6 לצפון, עמוס מרהט לכיוון מאחז. עוד ב-6 לצפון, עמוס מאירון עד אנטוט. ים המלח, כביש ים המלח, חומס נועה כבד לשני הכיוונים, בין מצפה שלם לאובנת, גם זה בגלל תאונה. גאה לדרום, עמוס מאוד ממורשה עד בר אילן, ואיילון דרום עמוס מאוד מקקל עד לגוארדיה. תקשיבו, יום חמישי, עכשיו לאט לאט מתחילים להתעמס הכבישים שכולם חוזרים הביתה, ותוסיפו לכל העניין הזה שצפויות הפגנות בקרוב על כביש גאה. אם יש לכם איכשהו או אפשרות להשאיר את האוטו ולנסוע בתחבורה ציבורית, תעשו את זה. ואם לא, אז אני מקווה שיש לכם מיכל מלא גם של דלק וגם של סבלנות, כי אחר הצהריים הזה מסתמן כלא פשוט בכלל בכבישים. ואם יש לכם משהו נוסף בשבילנו בענייני תנועה, אנחנו פה ב-1-800-890-18 וגם בוואטסאפ 052-90-2002 למי שלא נוהג כמובן. ממשיכים עם ליאון תומאס ומוט. מי שלא יודע מה זה מוט, זה, איך בעצם אומרים מוט בעברית מלבד כלב מעורב? יש לכלב מעורב מילה אחת כמו מוט? תכתבו לי בוואטסאפ, מי שלא נוהג, רק מי שלא נוהג.

בדיוק סיימנו דיון קצר, אילון די ואני, על עננה כלב. באנגלית, כלב גזעי, בעברית גזעי נשמע סבבה, כי הוא גם נהיה קול, ואתם יודעים, כאילו, לפחות בז'רגון של שנות ה-70-60, שגזעי עוד הייתה מילה מדוברת. בואו נחזיר אותה, נשמע טוב. זה, גזעי סבבה, אבל נכון, סיגל צודקת, בן כלאיים, זה באמת מת. גזעי נשמע טוב, בן כלאיים נשמע לא טוב. באנגלית, דווקא ה-purebred נשמע לא טוב, וה-mut נשמע חמוד. מעניין איך הדברים האלה עובדים בשפות. ואם אני לוקחת איזה 20-25 דקות אחורה לגבי לייק וואנה, כן, אני יודעת שטעיתי שלייק וואנה כזה בניו זילנד, מה שרק מראה לכם שעוד לא ביקרתי בחצי הכדור הדרומי, ו... לא נראה לי שזה יתוקן אי פעם. הלוואי, אבל לא רואה איזה מסתדר בקלפים שאני נטוס כל כך רחוק, כל כך הרבה זמן. באותה מידה מבחינתי זה כמו, שימו לב לחידוד, באותה מידה אני יכולה גם ללכת על הירח.

תקשיבו, זה הזוי לי לגמרי שרק עכשיו נוצר שיתוף הפעולה הזה בין אברהם טל למוש בן ארי. כל כך הרבה זמן הם היו בקווים מקבילים בערך, ורק זה כל כך מתבקש שהם יעשו את הפרויקט הזה ביחד. ובאמת, אוטוטו, אלבום ומופע משותף בחודש הבא. אברהם טל, מוש בן ארי. עכשיו 5:30 לפני 4 בגלגלצ, אנחנו רוצים קצת, אתם יודעים מה, טיפה דיווחים ככה לפני שאנחנו מסיימים. מה אומרים? יופי. כביש 6 לצפון, עומס תנועה מרהט לכיוון מאחז בגלל תאונה, בכיוון ההפוך עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. בכביש ים המלח, עומס תנועה כבד לשני הכיוונים בין מצפה שלם לאובנת בגלל תאונה גם כן. גאה לדרום, עמוס ממורשת בר אילנה, ילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סוגרים את השעה הזו עם נלי פורטדו, I'm like a bird, חדשות ונשוב.

0: בחסות עומד הג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. סמל רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ אתמול בגבול לבנון, מובאת למנוחות בשעה זו בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. הילית, אמא של רותם, ספדה לה בדמעות ואמרה, רותם ילדה שלי, אני לא יודעת איך לעמוד כאן מול הקהל הגדול שבא לכבד את זכרך ולנסות להיפרד ממך במספר משפטים. אף אחד לא יכול להכיל את האסון הבלתי נתפס, אני צריכה לקבור שלא בדרך הטבע את הדבר שהכי יקר לי בעולם. רותם הייתה משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, בת 20 בנופלה. יהי זכרה ברוך. חיל האוויר תקף בבירות, לראשונה זה 22 ימים, יעד החיסול הוא אחראי הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן, שפועלת תחת חיזבאללה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: בתקיפה חריגה למדי בבירות, צהל ניסה לחסל את עלי אל-חסני, אחראי יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חסן, דיוויזיה איראנית, שפועלת מטעם כוח קודס בלבנון לצד כוחות חיזבאללה. בשלב זה במערכת הביטחון פסימיים ביחס להצלחת התקיפה, אך מדובר בפעם הראשונה לאחר 22 יום שישראל תוקפת בבירות, מה שעד כה לא נעשה בלחץ אמריקני.
7: בית משפט השלום בחדרה העריך עד יום שני את מעצר האב של לילה ג'אג'ה, בת 9 שנורתה למוות מכדור תועה אתמול בערערה. 7 החשודים הנוספים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי האב מכחיש את כל החשדות נגדו. 8 פצועים, בהם גבר כבן 30 במצב קשה וגבר כבן 80 במצב בינוני, בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוק דרגות. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם באמבולנסים ובמסוק לבתי החולים הדסה, הרצופים ושערי צדק. אריק שטילמן, מנכ"ל חברת רפיד שרכש השבוע אחוזים מהבעלות בקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, אומר בגלי צהל דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, השקיע כסף רב, המטרה להיות בצמרת היורוליג.
9: יש לנו ישראלים היום מעולים, וסך הכל אנחנו צריכים שידרוג בעוד איזה 3 עמדות להביא שחקני טופ יורוליג, והקבוצה שלנו תהיה קבוצה של פיינל פור בוודאות. אני לא חושב שאוהדים של מכבי תל אביב יתרחקו מהקבוצה אם הקבוצה תחזור לנצח כל משחק ותעלה לפיינל פור ותזכה ביורוליג. אנחנו רק רוצים לחבר את האוהדים יותר למועדון.
7: תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ולידיעת הנהגים, משטרת ישראל הודיעה כי בשל צפי להפגנות חרדים נגד הגיוס בשעות הקרובות, ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה. כביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות ייחסם בשני הכיוונים, וייתכנו עומסי תנועה כבדים בבני ברק. אלה החדשות שעורך, הודיע צורף.
10: ארבע ועוד 3 דקות, גלגלץ, לפני שאנחנו פותחים. קודם כל, חברים, יש התראת חדירת כלי טיס עוין במרגליות ובמנרה. התראת חדירת כלי טיס עוין מרגליות, מנרה, נא להיכנס למרחבים מוגנים, בבקשה.
5: גלגלץ.
11: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
12: נומי רביע, עושה לי את הדרך.

הכל עומד במקום, גלי אתרי, לא הכל עומד במקום, רק כבישים מסוימים עומדים במקום כרגע, וגם אז באיזשהו שלב יתחיל לזוז. אני מקווה בשבילכם, למשל שש לצפון, מרעת למאחז שעמוס שם בגלל תאונה, בכיוון ההפוך, מנחשונים עד בן, עד בן שמן, ים המלח, עומס תנועה כבד, שם באמת הכל עומד במקום, לשני הכיוונים. בין מצפה שלם לאובנת, זה בגלל תאונה. ואם כבר ידענו, יאללה, ניתן כבר עד הסוף, גאה לדרום ממורשת בר אילן, והיילון דרום עמוס מאוד מקקל עד לגוארדיה. איזה מבאס לפתוח תוכנית עם, עם דיווחי תנועה ותאונות וכו', אבל היי, יש דברים הרבה יותר גרועים מאלה, כמו לוויה שמסתיימת בדקות האלה ממש, של רותם ינאי המשקיטש. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, גילי פוקסמן שהלכה את המוזיקה גם בשעה הזו, אלונדי עורך את דיווחי התנועה כאן באולפן, צוף דור טכנאי, אני נעמי רביע, ממשיכים עם נועם קליינשטיין שהלחינה מתוך, כל, מתוך שירים שכתב רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה לזוגתו, אשתו, יובל, הם היו ספיקו להיות נשואים בסך הכל שלושה חודשים, מתוך כל המכתבי האהבה, שהוא כתב ליובל, נועם קליינשטיין הלחינה, שיר שנקרא אהבתי אותך. זה מתוך הפרויקט של גלי צהל, עוד מעט נהפוך לשיר.

Stephen Sanchez, Until I Found You. טוב, סיימנו לנוח. עכשיו הגיע השלב של זה. כבישים, כבישים, כבישים, כבישים, עמוסים, עמוסים, עמוסים. אז ככה, כביש ים המלח, עומס תנועה כבד לשני הכיוונים, בין מצפה שלם לאובנת בגלל תאונה, 70 לצפון, עמוס מצומת אבליים עד צומת החירות. איך הכנסנו את שני הדיווחים האלה באותה קופסה אחד ליד השני? אחד, טוב, לא חשוב, לא, אין שום קשר גיאוגרפי. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מרהט לכיוון מאחז בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. גאה לדרום, עמוס מאוד ממורשת בר אילן. איילון דרום, עמוס מאוד מקקל עד לגוארדיה. כביש 40 לדרום, עומס תנועה מנאות חובב עד צומת אוהלים. אם יש לכם עוד משהו בשבילנו, אנחנו כאן, 1-800-890-18, גם בוואטסאפ אם אתם לא נוהגים, 052-90-2000 ואז 2.

תקשיבו, מה שיפה ביום חמישי, זה שיום למחרת זה יום שישי. וביום שישי, כלומר מחר, יהיה פרק חדש של האזנה מודרכת. הפעם לכבוד 60 שנה ליצירת, לאלבום, אין, זה אלבום מופת, Pet Sounds של, של הביץ' בויז. אז בינתיים, יהיה מחר ב1:30, בינתיים תהנו מכל הפרקים האחרים בסדרה. אז הנה, You Still Believe in Me. Beach Boys. זה יהיה על God Only Knows מחר, כן? אחד השירים הכי...

0: Yellow, Coldplay. 4:30 עכשיו בגלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: דיווחנו להלן, כביש מספר 70 לצפון עמוס מכיוון צומת אבליים עד צומת החיהוד, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, בכיוון ההפוך חומס נועה מכיוון רהט עד כמה. גאה לדרום עמוס מאוד ממורשה עד בר אילן, הילון דרום עמוס מאוד מקקל עד לגוארדיה. מדרימים לים המלח, חומס נועה לשני הכיוונים בין מצפה שלם לאובנת, וכביש 40 לדרום עומס נועה מנעות חובב עד צומת אוהלים. אם יש לכם משהו נוסף, אנחנו פה, 1-800-890-18, או 052-90-2002, אלוהים, כמעט בא לי באוטומט. מה זה באוטומט? מכירים את האוטומט הזה שיש לכם כל הזמן? בתקופה שלי בדרך כלל זה היה כאילו, מה הטלפון שלך בבית, אז אתה ישר אומר את המספר הנייח, כי עוד היה לנו. אבל איך שאני אומרת, 1-800-890-18, האו... ישר בא לי עם הכוכבי 918, אבל כבר הוא לא קיים. אוי, שאני זקנה. טוב, אז כן, הוואטסאפ, 052-90-2002. לא בנהיגה, אה? ולא, אם אתם עומדים בפקק, זה לא נחשב. זה נחשב שאתם בנהיגה. טוב? אוקיי. זהו, רק רציתי לוודא.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
6: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-17:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Chaperone. Good luck, babe. 16 לפני 5 עכשיו בגלגלץ, אנחנו בענייני תנועה קודם כל. 70 לצפון, עמוס מכיוון צומת אבליים עד צומת החיהוד. 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכיוון ההפוך, עמוס מרעת עד כמה. גאה לדרום, עמוס מאוד ממורשה עד בר אילן. איילון דרום, עמוס מאוד מקקל עד לגוארדיה. בכביש ים המלח, עומס תנועה לשני הכיוונים בין מצפה שלם לאובנת. ובכביש מספר 40 לדרום, עומס תנועה מנאות חובב. עד צומת אוהלים. אם יש לכם משהו נוסף בשבילנו, 1-800-800-918 או בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. עודה עכשיו עם רוקי.

0: Sammy Sonic, Secret Smile. Nobody knows it, but you've got a secret smile. 8 דקות לפני 5 עכשיו בגלגלצ, אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו היום. מקווה שהגעתם למחוז חפצכם אחרי השעתיים האלה, כי הכבישים לא במצב כל כך נחמד, ממש לא. אבל אתם יודעים מה? יאללה, בואו ניתן לכם, נגיד לכם מה קורה בכבישים, ככה אנחנו נסגור יפה. כביש 70 לצפון, עמוס מכיוון צומת אבליים עד צומת החיחוד. כביש מספר 65, עומס נועה מצומת הסרגל עד צומת מגידו. בכביש מספר 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, בכיוון ההפוך, חומס נועה מכיוון רהט, עד כמה גאה לדרום עמוס מאוד ממורשה עד בר אילן, איילון דרום עמוס מאוד מקקל עד לגוארדיה, בכביש ים המלח, חומס נועה לשני הכיוונים, בין מצפה שלם לאובנת. אם יש לכם משהו נוסף בענייני תנועה, אנחנו פה, 1-800-890-18, או בוואטסאפ 052-90-2002. זהו, סיימנו כאן את השעתיים שלנו להיום, שמחתי להיות איתכם ו... תראו מה זה, אני אהיה איתכם אפילו גם בשבוע הבא, ובשבוע שאחריו, ובשבוע שאחריו. בר, עד מתי אני פה? כמה חודשים? עד, עד, עד יעבור? כאילו, עד... ובוא, עומר, בוא תגיד שלום.
1: היי.
0: היי, עומר גפן מיד אחריי.
1: מעניינים.
0: אני כבר נתתי לך ככה איזה פרומו יפה למחר, לזה, אני מתה לשמוע את זה, חיה לשמוע את זה.
1: מה ספציפית?
0: את, את ההדזנה מודרכת. God only knows, זה שיר קריסמס, יש שם את הפעמוני קריסמס האלה, שאני מאוד מאוד אוהבת אותם.
1: וול אוף סאונד,
0: וזה,
1: כל זאת ועוד מחר.
0: מחר, 1:30? 1:30, יאללה. חמסה תפו, בלי נדר. סוגרים עם ביפי קליירו, אחד הדברים שאי אפשר להגיד אם במבטא אמריקאי, כי זה יש יותר מדי many of horror, אז נגיד בעברית many of horror. ניפגש בחמישי הבא, ביי ביי.

0: תות או מודה וג'קור, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: 10, 20, 30, מי שמנשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
0: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל, שישי 5 ביוני מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121, בית ברל, בואו לחנך, כפוף לתקנון.
4: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
5: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה, נהגים. כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה הלווייתה של סמל רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ אתמול בגבול לבנון. היא הובאה למנוחות לפני זמן קצר בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. טל, אביה של רותם, ספד לה.
10: כל החיים עוד לפנייך, איפה את? ילדה זהב, טובת לב. חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהב לשרת כמש"ק ת"ש בגבעתי בגדוד רותם. אני אוהב אותך כל כך ונפרד כאן ממך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך. אוהב עד אין קץ.
9: התראה מפני חדירת כלי טיס עוין נשמעה במנר ובמרגליות בשעה האחרונה. מדובר צה"ל נמסר כי לא דווח על נפגעים בגוף והאירוע הסתיים. מוקדם יותר חיל האוויר תקף בבירות לראשונה זה 22 ימים. יעד החיסול הוא אחראי הטילים בדיוויזיית האימאם חסן שפועלת תחת חיזבאללה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: בתקיפה חריגה למדי בבירות, צה"ל ניסה לחסל את עלי אל-חסני, אחראי יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חסן, דיוויזיה איראנית שפועלת מטעם כוח קודס בלבנון לצד כוחות חיזבאללה. בשלב זה במערכת הביטחון פסימיים ביחס להצלחת התקיפה, אך מדובר בפעם הראשונה לאחר 22 יום שישראל תוקפת בבירות, מה שעד כה לא נעשה בלחץ אמריקני.
9: שלושה שוטרים נפצעו קל ושישה תושבי מזרח ירושלים נעצרו באימותים בין המשטרה לתושבים לפני זמן קצר. על פי המשטרה שהוזעקה למזרח העיר בעקבות דיווח על אירוע אלימות, עשרות תושבים החלו לידות אבנים לעבר השוטרים שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות וירי באוויר. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי העצורים הועברו לחקירה בתחנת שלם. טניס מטורניר הרולאן גארוס, יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, הודח כבר בסיבוב השני, אחרי הפסד בחמש מערכות לחואן מנואל סרונדולו, הארגנטיני. סינר חש ברע מהמערכה השלישית בעקבות החום הכבד בפריז וסבל מסחרחורות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי זה ההפסד הראשון לסינר אחרי 30 ניצחונות רצופים. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ולידיעת הנהגים, משטרת ישראל הודיעה כי בשל צפי להפגנות חרדים נגד הגיוס בשעות הקרובות, ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה. כביש 4 מאלוף שדה עד לב המושבות ייחסם בשני הכיוונים, וייתכנו עומסי תנועה כבדים בבני ברק. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
12: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
14: מה העניינים?
15: הכי טוב בעולם. כל שבוע, מצעד אחר. עם עומר גפן.
14: 5:03, שלום לכולכם. תוכנית מספר 18 של הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר, כל שבוע נושא אחר, שתחתיו המון המון המון השירים שחייבים לדרג, וצריך לעשות סדר בבלגן. חבר'ה, אין ברירה. הדיון הזה של מהו ה-X הכי טוב בעולם חייב להיפטר. וכל שבוע אנחנו עוזרים לכם להגיע למסקנות ביחד. והשבוע אנחנו נדבר על הסימפולים, הסמפלים הגדולים ביותר במוזיקה. מהו הסמפל הכי טוב בעולם? מאות מכם, אם לא אלפים מכם, הגיבו לנו ברשתות החברתיות והציעו שירים רבים רבים ויפים יפים. ליקטנו בסך הכל 21 שירים. זה מה שיש לנו מקום בתוכנית היום, כי אנחנו רוצים גם בחלק מהמקרים להשמיע לכם את השיר המקורי שממנו סומפל השיר שכולנו אוהבים וכו'. אז בר קץ על עריכת התוכנית, דן אופן ברטל נדלר על ההפקה שלה, אילון די עורך כאן באולפן, יובל זמיר על הסאונד, אני עומר גפן. כמה דקות לשבע, נגלה מהו הסימפול הכי טוב בעולם. בואו נתחיל לצעוד.
16: המקום 21.

רובי וויליאמס עם סופרים, עם הסימפול המהמם מהמם הזה, I will survive. 508, ממשיכים לצעוד, ממשיכים להתקדם. סימפול יפה יפה למייקל ג'קסון. שבסוף של Wanna Be Starting Something. המקום ה-20 שלנו, ריאנה. המקום ה-20.

ריאנה, Don't Stop the Music, מקום 20 במצעד הסימפולים שלנו כאן בהכי טוב בעולם בגלגלת. נפתח סוגריים למי שצריך איזה סימפול, דגימה. הפעולה של דגימת קטע משיר קיים, לעשות על זה איזושהי מניפולציה, או להכפיל את זה, או לשנות לזה את המהירות, או לשנות לזה את הגובה, ולהרכיב מהדבר הזה ממש שיר חדש בפני עצמו. אז הנה ריאנה, מרכיבה ממייקל ג'קסון ו-Wanna Be Starting Something at Don't Stop the Music. 5:13, קצת ענייני כבישים שככה קופים את עצמם עלינו. 4, מחלף יבנה נחסם לתנועה לבאים מדרום, גאה נחסם לתנועה בין אלוף שדה ובין אם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים בעקבות הפגנות, כל הסיפור הזה. כביש 70 לכיוון צפון עמוס מאבליים ועד החיוד, 65 הסרגל מגידו, 6 לדרום נחשונים בין שמן, צד שני רהט קמה. איילון דרום, קקל הגרדיה, הופעה בתל אביב, גני יהושע, עמוס לבאים מכל הכיוונים, פאר טס היום, נכון? נייס. 443 עמוס משילת לכיוון גבעת זאב, 16 עמוס מגבעת מרדכי ועד מחלף מוצא, ים המלח, עומס תנועה לשני הכיוונים, בין מצפה שלם לאובנת, סו בזירות שיעבור לכם מהר, 1-800-890-18 לכל ענייני הכבישים, לכל ענייני המצעד, מהו הסימפול הכי טוב בעולם? איך חייב להיראות הטופ של הדירוג שלנו? מה הטופ שלושה? מה הסימפול הכי טוב בעולם? הימורים שלכם ושירים שאסור לנו לפספס, בוואטסאפ, בבקשה, 052-90-2002. לפני השיר במקום ה-19, אני רוצה להשמיע לכם את המקור שאותו הוא מסמפל. קטע קטן וזניח, מתוך אלבום יחסית די קטן וזניח של רד הוט צ'ילי פפרס. דייב נברו כאן בכלל בנגן גיטרה, זו דעתי לפני שמחוזר פרושנטה. ופלי איתו, קטע זה נקרא Pretty Little Diddy. וקרייזי טאון הפכו אותו לבטרפליי. המקום. גולם שהפך ל...

Crazy Town, Butterfly, מסמפלים את Red Hot Chili Peppers, אגב גיטרה כאן פרושנטה ולא דייב נברו, הוא ממש הראשון של פרושנטה בא על זה. 5:18 דקות מקאמה ליידי, קאמה ליידי לליידי של מוג'ו, שמסמפלים את שיק וסופר וואן. בכלל, שיק ונייל רוג'רס בכלל, כמה סימפולים לשירים שלו. מ-Rappers Delight ו-Getting Jiggy With It שאני יכול לחשוב עליו ממש כרגע. המקום ה-18 שלנו, הנה מוג'ו עם ליידי.

0: Hard Knock Life, 525, הכי טוב בעולם. מצעד שירי הסימפולים הכי טובים, הסימפולים הכי טובים בעולם. מג'ייזי ההיגיון אומר ביונסה, ולג'ייזי וביונסה ביחד יש כמה סימפולים מאוד מאוד מכובדים. זה אחד יפה. במקור נקרא Are You My Woman של The She Lights, הסימפול הנפלא של Crazy In Love, אבל לענייננו היום דווקא הסימפול של סטיבי ניקס. מביא אותנו אל המקום ה-16. Destiny's Child.
1: המקום ה-16.

0: Destiny's Child. Bootylicious. 5:30, גלגלצ, הכי טוב בעולם. היום אנחנו עם מצעד הסימפולים הכי גדולים במוזיקה. מהו הסימפול הכי טוב בעולם?
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: תקציר מקוצר, בערך כל כביש שאתם מכירים עמוס כרגע. בכביש 4, מחלף יבנה נחסם לתנועה, לבאים מכיוון דרום, גאה נחסם לתנועה בין אלוף שדה והם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים באזור, כל זה בשל הפגנות. מקווה שיעבור לכם מהר, סו בזירות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלצ.
3: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
4: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: לפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
7: Make an impact.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
11: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. 6-5 ביוני, מ9-13:00. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 5:32, אנחנו גלגלץ, הכי טוב בעולם. מהו הסימפול הכי טוב בעולם? במקום ה-15 ניצב וויל סמית, מחלק סתירות לכל עבר. סמפלר רציני מאוד, וויל סמית, כמה לעתים ענקיים שמסמפלים שירים מצוינים. ככה, מעבר קצר קצר. Getting jiggy with it, במקור זה He's the greatest dancer של סיסטר סלאג', נייל רוג'רס, שיק. גם זה יפה מאוד של The Whispers.

וזה בלי שבכלל דיברנו על Wild Wild West שמסמפל את I Wish של סטיבי וונדר, ויש לו את Willenium שמסמפל את Rock the Casbah, תקופה פחות טובה.

וויל סמית ומן אין בלק במקום ה-15. גלגלץ, 537, הכי טוב בעולם, מצעד הסימפולים. מהו הסימפול הכי טוב בעולם? הרבה סימפולים מהממים ומרגשים בתוכנית שלנו היום, אבל זה שבמקום ה-14 הוא יוצא דופן. לא בגלל אומנות, לא בגלל סטייטמנט. הפעם אנחנו דווקא באנו לדבר כסף. בשנת 83, הפוליס משחררים את האלבום האחרון שלהם, סינקרוניסיטי, ומתוכו המאסטרפיס של סטינג, Every Breath You Take. סטינג בדיוק נפרד מאשתו, הלהקה שלו התפוררה לו בין האצבעות, והוא כותב את הקלאסיקה הזאת על אהבה אובססיבית ורעילה.

0: מאז שהשיר הזה יצא, הוא הפך לאחד השירים הכי רווחיים בהיסטוריה. מעריכים שהוא לבדו מכניס לכיס של סטינג, הכותב הבלעדי של המילים והלחן, כמה עשרות מיליוני דולרים כל שנה. עם למעלה ממיליארד וחצי השמעות בספוטיפיי, Every Breath נחשב לשיר המשודר ביותר ברדיו אי פעם. רק בארצות הברית, ההשמעות שם, אם תחבר את ההשמעות, הוא נוגן במצטבר כבר יותר מ-150 שנה. סטטיסטית, בכל רגע נתון, הוא מנוגן בתחנת רדיו כלשהי בעולם. כמעט 15 שנה אחרי שיוצא האלבום האחרון של הפוליס, ו-Every Breath You Take, ושנה אחרי הרצח של טופק שקור, במרץ 97, נרצח ביריות ביגי סמולס, The Notorious B.I.G., אחד מסנדקי הראפ כולו, ההבטחה הגדולה של ההיפ-הופ של ניו יורק, של החוף המזרחי, ושל הלייבל Bad Boy Records, בניהולו של אחד שון קומבס, פאף דדי, דידי, הידוע לשמצה. אחד המוזיקאים ואנשי העסקים הכי חשובים של ההיפ-הופ אי פעם, וגנגסטר על מלא. כמה חודשים אחרי המוות של ביגי, פאף דדי לוקח את הקלאסיקה של הפוליס, מסמפל אותה, מצרף את פייט אבנס, שגם חתומה אצלו בלייבל לשיר את הפזמון, ו-I'll Be Missing You יוצא. שיר געגועים, קורע לב, להיט מטורף. מקום ראשון באמריקה במשך 11 שבועות, גרמי על שיר ההיפ-הופ הכי טוב של השנה, ומיליונים ממחירות, כש-I'll Be Missing You הופך לאחד הסינגלים הנמכרים ביותר בהיסטוריה, רגע לפני כניסת האינטרנט וה-MP3 לחיינו. זה הכל טוב ויפה, רק ששכחו בדרך להודיע לסטינג. דידי הולך ועושה מיליונים עם השיר של סטינג. הוא ראפר עשיר ומצליח, שופוני. ולפזר כסף בלי חשבון זה חלק מהפלקס של יש לי את הכסף לפזר בלי חשבון. והשניים, סטינג ודידי, מגיעים ביניהם להסדר פשוט מטורף. עזוב אותך אחוזים, עזוב בתי משפט, בוא פשוט נסגור כאן בינינו.
1: Is it true that Diddy has to pay you $2,000 a day because he didn't ask permission to sample Every Breath You Take?
2: Yeah.
3: Wow.
4: For the rest of his life.
3: Wow.
5: No, that's a lot.
3: No, I read that before. That is, but did he ask you for permission?
2: Yes, he did.
3: After the fact.
2: Yes, he did. We're very good friends now.
0: סטינג, בקולו, מאשר שאומנם לא $5,000 ליום, כמו שחלק מהשמו אותנו, אבל פי דידי אכן מעביר לכיסו $2,000 ביום על הסמפל הזה בלבד. שזה אומר $14,000 בשבוע, ו-$730,000 בשנה. ובכמעט 30 שנים מאז שהוא יצא, דידי העביר לסטינג לפחות $21 מיליון רק על הסימפול הזה עד היום, לפי פרסומים זרים. עכשיו, גם בלי דידי, סטינג הוא אחד המוזיקאים העשירים בעולם, עם לפחות $500 מיליארד שמפוזרים גם באחוזות, ו-100 מיליון אלבומים שנמכרו. רק עכשיו הוא מכר את כל הקטלוג שלו, כולל Every Breath You Take, בלמעלה $300 מיליון. פי דידי לעומתו התברר בתור איזה ג'פרי אפסטין של עולם המוזיקה, עם שנים של מסיבות סקס ואונס ואלימות וסחר בנשים ומה לא. מכל האישומים האלה רק שניים הפכו להרשעה, והוא כרגע בכלא עד לפחות 2028. מעניין אם עדיין משלם את $2,000 האלה ביום. ואם כן, למי?
6: המקום 14.
0: הסימפול הכי יקר בהיסטוריה.

פאף דדי, 112 בפייט אבנס, מסמפלים את הפוליס, I'll be missing you לזכרו של ביגי סמולס. 5.46, הכי טוב בעולם, העושים פול הכי טוב בעולם, הימורים שלכם בשלישייה הבחירה, נשמח לקבל בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. שיר במקום ה-13 מסמפל הרכב סופר מגניב, הרכב צד קטן של טוקינג הדס שנקרא טום טום קלאב. השיר היפה הזה וההיפסטרי והמוזר הזה הוא הבסיס לאחד משירי הפופ הכי מתוקים והכי כיפים. המקום ה-13, מריה קרי.

עשר דקות לפני שש. מתקרבים לסיום השעה הראשונה, בשעה הבאה אנחנו עם עשרת הגדולים, לא, 11 הגדולים. מה יהיה הראשון, הראשון, הראשון, הראשון במצעד? הימורים שלכם, בבקשה, נשמח לקבל. הוואטסאפ 052-90-2002. במקום ה-12, סימפול יפה של הקלאש, שיר לא מאוד מפורסם שלהם, שיר די אפל, נקרא Straight to Hell.

יש סרטון יפה שרץ בטיקטוק, אני ערף איפה ראיתי אותו, של דיפלו ו-MIA עובדים ביחד על הניצנים הראשונים ראשונים של Paper Planes, ועם הסמפל היפה של Straight to Hell. המקום ה-12, מה זה מוצדק בעיניי.

0: 5:55 בדיוק, חמסה חמסה חמסה, שעה ראשונה נגמרת. כמו תמיד היא נגמרת בשיר שכמעט נכנס. השמעה לשם כבוד. תראו, המקור כולנו מאוד אוהבים. את הסימפול עצמו, וואלה, אני פחות, אז כמעט נכנס. בלקן ביטבוקס. עוברים תחת הקונסולה של ג'ייסון דרולו.
1: ג'ייסון.
0: הרמטיקו הופך לטוק דירטי. חדשות של שש. ואז 11 הגדולים.

0: עשר, עשרים, שלושים. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
1: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 6. שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. דיווח באקסיוס, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום. על פי הדיווח, נשיא ארצות הברית טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי להסכם, והוא רוצה לחשוב על ההצעה במשך מספר ימים. בישראל לפי שעה עדיין לא הגיבו לדיווח. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד וקינסקי. סמל רותם ינאי, זיכרונה לברכה, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ אתמול בגבול לבנון, הובאה למנוחות לפני כשעה בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. רותם הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, בת 20 בנופלה. יהי זכרה ברוך. באותו אירוע נפצעו קשה ובינוני שני חברי כיתת הכוננות של מושב גורן. ציון מחלוף, אביו של אחד הפצועים, זעק ביומן השטח לרן יבנאי וישראל פישר, אין לנו פתרון לטרור הרחפנים.
3: הקסדה שלו כולה מרוטשת והבס שלו כולו מרוטש. זה מה שהציל את החיים. הקסדה זה לא להאמין לראות את הקסדה. אני חי בגורן מהיום שנולדתי. מצבים כאלה לא היו. זה המצב הכי חריף. גם בחרבות ברזל לא היה ככה. היה לנו הזקות, יכלנו להתמגן. עכשיו אין מה להתמגן. זה שום דבר. אם הוא החליט שהוא מוריד אותך, אז הוא מוריד אותך.
2: מאות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו מספר כבישים ברחבי הארץ כמחאה על הגיוס לצה"ל. במוקד החסימה בכביש 4 מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
4: כאן בכביש 4 מאות מפגינים חוסמים בשעה זו לשני הכיוונים את התנועה בין המחלפים אלוף שדה והם המושבות. המפגינים יצאו למחאה על מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה נמצאים במקום ולא מפנים את המפגינים. במקביל, עשרות חרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים. מהמשטרה נמסר כי נערכת לפנות מהמקום את המפגינים.
2: ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל מחזיקה בכ-60% משטח רצועת עזה ושואפת להרחיב את נוכחותה.
5: נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח רצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ב... אבל תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בוא נתחיל בזה. ולופתים אותם מכל
2: הערב,
5: אנחנו
2: נטפל בשאיריות. מדבריו בכנס הבקעה הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. טניס מטורניר הרולאן גארוס, יניק סינר, המדורג ראשון בעולם, הודח כבר בסיבוב השני, אחרי הפסד בחמש מערכות, לחואן מנואל סרונדולו, הארגנטיני. סינר חשברה מהמערכה השלישית בעקבות החום הכבד בפריז וסבל מסחרחורות. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי זה ההפסד הראשון לסינר אחרי 30 ניצחונות רצופים. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
6: בחסות עומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.
7: הכי טוב בעולם, כל שבוע מצעד אחר, עם עומר גפן.
8: שוב שלום לכולכם, טוב שאתם איתנו, 6 וכמעט 4 דקות. שעה שנייה. טופ 11 הכי טוב בעולם כאן בגלגלת, תוכנית המצעדים החדשה שלנו, כבר לא כזו חדשה, 20 שבועות כמעט. מכובד מאוד, מכובד מאוד. תוכנית שלנו היום, אנחנו מדרגים את הסימפולים הכי טובים בעולם, ובעוד 45 דקות, 50 דקות, נגלה כולנו ביחד מהו הסימפול הכי טוב בעולם. ו-once עשיתי play, זה לנצח, זה היה ברדיו, which makes it true and fake news. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו, ותודה רבה למאות ואלפי המאזינים שהשתתפו בליקוט השירים והבחירות. הבחירות וההמלצות שלכם מרכיבות את המצעד הזה, אז תודה. תודה רבה לבר קאץ, שעורך את התוכנית, נועה ברון, יובל זמיר, עומר גפן. המקום ה-11, אמי ויינהאוס. אחד הסימפולים המתוקים והמנחמים והכיפים והמתאימים והאופטימיים והמרגשים. מסמפלת את מרווין גיי ותמי טרל. Tears dry on their own.

אימו שממוש, tears dry, on their own, המקום ה-11. 6:08, אנחנו גלגלץ. 10 הגדולים, ובמקום העשירי. השיר הישראלי הראשון בדירוג שלנו, הצבעתם לו המון המון המון, רביד פלוטניק. המקום. אחרי זה כמה מילים, יש פה כמה סוגריים לפתוח.

0: שהיום שלי יגיע.
1: איזה מרגש רביד, פר, צמרמור, את הסוף של השיר הזה תמיד שהשערה עולה ומתגברת, אני ממש ככה, כולי מצומרר, חסידת סחורה, רביד פלוטניק, מסמפל לצלילי העוד. עכשיו יש שם עניין, זה לא סימפול מוחלט, כל מה שקשור למוזיקה מסומפל לגמרי. השירה לא הצליחו לנקות מספיק את הסמפל של השירה מהשיר המקורי, אז מי ששר כאן הוא לא רמי דנוך, אלא איציק פצצתי, עומר מור, שמפיק את האלבום הזה. 6:13 דקות, אנחנו בתוך הסרט הגדולים של מצעד הסמפלים הכי טובים בעולם. המקום התשיעי.
2: המקום.
1: אחד רציני מאוד.
2: התשיעי.

בלי מנהל, עם תורו, זוהר ארגוב, הפרח בגני, איזה סימפול נפלא. 6.22 גלגלת, קצת דיווחים, בואו נראה, בעקבות הפגנות. בכביש 4, מחלף יבנה נחסם לתנועה לבאים מדרום, גאה נחסם לתנועה בין אלוף שדה ואם המושבות, בשני הכיוונים עומסים כבדים באזור. 444, מדל אפק נחסם על באים משני הכיוונים, גם כן. 70 לצפון עמוס מיבור ועד החיוד, 22 לצפון ביאלי קרי נאמן, 65 סרגל מגידו, 6 לדרום נחשונים בין שמן הילונים, דרום גלילות מזרח לגרדיה עמוס מאוד, וצפון חולון גלילות. 1-800-891-8 לדיווחים, תזמונים וכל העניינים, שימרו על עצמכם. הנה המקום השביעי, הכי טוב בעולם, מצעד שירי הסימפולים הכי טובים בעולם. הזדמנויות כמעט אחרונות כבר להתחיל להצביע על המקומות הראשונים, כי אתם יודעים, עם כל שיר שמתנגן, זה פחות שיר שכבר יכול להיות בשלישייה, ואז האימור הוא כבר לא שווה יותר מדי. אז הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2, ספרו לנו מה המקום הראשון שלכם. ביגי, כבר דיברנו עליו בשעה הקודמת, הסימפול הנפלא הזה של שקה כאן, I'm coming out, הופך ל-more money, more problems.

אתם יודעים למה חשבתי על שקה כאן? כי אחד מהשירים שחשבתי להכניס למצעד היה זה. Stardust, the music sounds better with you. סימפול אחד היפים שנחשפתי אליו. לא הכרתי את זה לפני התוכנית של היום, אבל תשמעו את שקה כאן, המקור של זה נקרא Fate. טוב, אבל לענייננו, 6.27, בזמן ששקה כאן ברקע, אנחנו מגיעים אל המקום השישי שלנו. עברים מביגי, שהיה במקום הקודם, לטופק, טופק שקור. התלבטתי גם כאן, איזה סימפול של טופק לקחת, כי יש כמה שאני אוהב מאוד מאוד מאוד, Do for Love המהמם, שבמקור נקרא What You Won't Do for Love של בובי קולדוול. You tried everything, but you don't give up. כמובן אלטון ואינדיאן סאנסט שהפך לגטו גספל.

me. אבל לענייננו, אנחנו נהיה עם The Way It Is. זה הסימפול לטעמנו היפה ביותר של טופק. במקום השישי שלנו במצעד. Changes. אחרי זה כמה הודעות ואז חמשת הגדולים. הזדמנות אחרונה להינהל על הטופ שלכם. הימורים בוואטסאפ, אתן לכם יחסים גרועים מאוד להימור. 052-90

0: never change.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: הפגנות, בסה, 4, יבנה נחסם לתנועה לבאים מדרום, גאה נחסם לתנועה בין אלוף שדה ואם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים כבדים באזור. וגם בכביש 444 צומת מגדל אפק נחסם לבאים משני הכיוונים. 1-800-891-8 לענייני כבישים, דברו איתנו.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: גלגלץ.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
5: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
7: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
8: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: מי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע מעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
15: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
16: מוזיקה זה גלגלת.
2: 6.35, הכי טוב בעולם, מצעד הסימפולים הכי טובים בעולם, ואנחנו עם 5 הגדולים, המקום החמישי. הקטשנו פרק שלם של ההזנה מודרכת על הסימפול הזה. הרבה אנשים לא יודעים שזה סימפול, זה סימפול של קאבר של הרולינג סטונס. ככה נשמע הקטע המסומפל. נראה לי זה מספיק בשבילכם, בשביל הקיו. דברב, ריצ'רד אשקרופט, המקום החמישי. איזה סימפול נפלא. ביטר סוויט סימפוני.
17: המקום החמישי.

ורב, ביטר סוויט סימפוני, ריצ'רד אשקרופט, מרגש כל כך. תשמעו את הפרק של ההזנה על השיר הזה, אחד הפרקים האהובים עליי בסדרה כולה. 6:40, גלגלת, אנחנו מתקדמים אל המקום הרביעי שלנו. שמאגד בתוכו שניים מהסמפלרים הכי גדולים בהיסטוריה. קודם כל, קניה ווסט. שהתלבטנו איזה סימפול שלו לבחור. כי יש כל כך הרבה טובים. זה פאוור שמסמפל את קינג קרימזון. וזה טאץ' דה סקאי. גם בפיימס יש חתיכת סימפול מדהים שם בסיום. אבל הסימפול שלנו היום, זה שמגיע למקום הרביעי ומייצג עבורנו את קניה ווסט, תופס בתוכו גם סימפול אחר ותיק יותר של אולי האומנים המסמפלים באמת, המפוארים שיש. זה נקרא "Call a Battle Baby". שאותו הפכו דאפט פאנק. להרדר, בטר, פסטר, סטרונגר. שהוא, הוא, הבסיס. השיר במקום הרביעי במצעד שלנו. מבחינתי עשינו פה הק. דאגנו שהמקום הרביעי יהיה גם קניה וגם דאפט פאנק. כי אני לא יכול לתת מקום בחמישייה לקניה, יבואו פה מזה, קחו אותי.

כמעט רבע לשבע, ואנחנו עם שלושת הגדולים. תודה רבה לקניה. אם יש שיר אחד שאני צריך לחתוך כדי לפנות מקום, אז יהיה קניה. אפילו לא יש איזה אסור להיכנס לאנגליה, אז אני אנגן אותו במלואו. המקום השלישי, מדונה הגדולה עם אבא הגדולים. יותר רויאלטי של פופ מזה נשתגע. המקום השלישי.

0: מדונה עם הנגאפ מסמפלת את גימי גימי גימי, מביאה אותנו לרבע לשבע ולשני השירים שבמקום הראשון. מרגיש לי שזה מהמצדים שוואנס נלחץ פליי על המקום השני, המקום הראשון נתברר לכם, אבל אלה החיים. המקום השני, קוליו מסמפלת סטיבי וונדר ופאסטיים פרדייס.
1: המקום השני.

חבר'ה, נהניתי איתכם, מקווה שגם אתם. תודה רבה לכם על ההאזנה, ועוד לפני כן תודה רבה לכם על התגובות הרבות וההצעות לשירים שעזרו לנו לגבש את הדירוג. תודה לברקץ, תודה לנועה ברון, ליובל זמיר, לדן אופן ברטל נדלר, אני עומר גפן. ניפגש כאן מחר ב-12, 3 שעות של רוק לוויקנד, פרק חדש של האזנה מודרכת, שעה טובה. אנחנו מגיעים לאט לאט אל המקום הראשון. השיר המקורי כבר יצא, וכבר התנגן, ורץ במצעדים, ומין ירד ודח ונשכח, עד שיום אחד דיידו קיבלה טלפון מדוקטור דרה ואמינם, שהתקנו אותה בדיעבד,

והצמרמורת כבר מטפסת מהידיים, במעלה הגב, דרך העורף. הסימפול המהמם הזה של Thank You, שהופך לפזמון של סטן. הסימפול הכי טוב בעולם. שבוע הבא, תוכנית חדשה. עשו בזהירות, שמרו על עצמכם.

0: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמית. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. בצהל מודיעים כי ישנה מגבלת מדיניות על פעולות תקיפה בעומק לבנון, אך מבהירים, מדרום לבנון אין מגבלות, אנחנו תוקפים באופן חופשי. בימים האחרונים הורחבו התקיפות מצפון לליטני. עוד אומרים בצהל כי הדרג המדיני פועל במטרה לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה, במום בין ארצות הברית לאיראן, אך מטילים ספק עד כמה הדבר יצליח. קצין בכיר בצהל אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש, מנסים לאזן את ההחלטות ביחס לעורף ולתושבי הצפון, לא יהיה נכון למרוח את המלחמה לאורך זמן, אי אפשר למשוך אותה חודשים קדימה, אבל יש הזדמנות לשנות מציאות בצפון. דיווח באקסיוס, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, במהלכה מצר הורמוז ייפתח לתנועה. על פי הדיווח, ההגנה האיראנית הסכימה להצעה, אך נשיא ארצות הברית טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי, והוא יגיב להצעה בימים הקרובים. בישראל לפי שעה עדיין לא הגיבו לדיווח. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מאות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו מספר כבישים ברחבי הארץ כמחאה על הגיוס לצה"ל. במוקד החסימה בכביש 4 מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
11: כאן בכביש 4 מאות מפגינים חוסמים בשעה זו לשני הכיוונים את התנועה בין המחלפים אלוף שדה והם המושבות. המפגינים יצאו למחאה על מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה נמצאים במקום ולא מפנים את המפגינים. במקביל עשרות חרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים. מהמשטרה נמסר כי היא נערכת לפנות מהמקום את המפגינים.
10: הכנסת ישראל לרשימת מבצעי אלימות מינית באום. דני דנון, שגריר ישראל באום, אמר ביומן השטח לישראל פישר ורן יבנאי, כי ישראל תנתק בתגובה את היחסים עם מזכ"ל האום.
12: המזכ"ל מצרף את ישראל לרשימה עם מחבלי הנוח'בה, מאשים אותנו בעבירות עזויות, בלי עדויות, בלי שום מסמכים, בלי שום בסיס. בשנה האחרונה ניהלנו באמת שיח פתוח עם הנציגים שלו. פתחנו את הדלתות, הזמנו אותם לבוא לישראל, לבקר במתקנים. הם בחרו לא להגיע, זה מביש. אנחנו מבחינתנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף איתו פעולה יותר.
10: תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
13: בחסות עומד הג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: עומר, די. סיימת את השידור שלך. לך, זה עכשיו השידור שלי.
1: נהניתי מהסמולטוק.
0: לא, מספיק. זה עכשיו אני וקיילי, אני צריכה להדוף אותך מהאולפן. זה עכשיו המרחב שלי. ביי לעומר גפן. גם לי קשה להיפרד ממנו. גם לי קשה. אבל אין מה לעשות. הזמן שלי הגיע. 6 דקות אחרי שבע, אתם על גלגלץ. תודה רבה לכם שאתם איתנו כאן באולפן. נועה ברון ונטע שחר על המוזיקה יסמין אישבי. אני גוני כהן, פתחנו עם קיילי מינו. דוקו חדש שלה, שבאמת, עזבו רגע, אני באמת עוד לא צפיתי כמו שצריך בשביל לתת עליו את האינפוץ, אבל איזה כיף לנו שפתחנו עכשיו שעה עם In Your Eyes. היא באמת אישה שיודעת עדיין, ויצא לה גם שיר, זה היה לפני, לא יודעת מה, 2-3, באמת יודעת לעשות פופ, היא עשתה את זה טוב, ויהיה לנו באמת בעיניי משירי הפופ הגדולים שיש לנו. טוב, אמרנו, בואו נתחיל. יהיה כיף.

יש הרבה דברים שאפשר להגיד על ניו אורדר, אבל אם יש משהו שבאמת מרגש אותי בבלו מנדי, זה הסערה הזאת שהאינטרו מכניס אליה.

עכשיו תראו עד שהווקל כאן ייכנס, ייקח קצת זמן. אז בואו נהנה מזה.

אנחנו גם בדיוק מעדכנים שיש אזעקות שנשמעות כעת במטולה. כל מי שנמצא באזור, להיכנס למקום מוגן.

אנחנו שומעים אזעקות גם בכפר יובל, גם במטולה, גם עכשיו. מקווה שכל מי שבאזור בריא ושלם, ואני כל כך מצטערת שאנחנו מתנהלים כרגיל ואיכשהו הדבר הזה נבלע בתוך השידור, אבל ממש לא. ואנחנו עם זה ואנחנו איתכם, ואני אומרת את זה מכל הלב ובמודעות מלאה. זה מה שחשוב לי להגיד, 7:22 גלגלץ. שימו לב, יש לנו כמה עדכונים. אז בעקבות הפגנות, כביש גאה נחסם לתנועה בין מחלף אלוף שדה ומחלף אם המושבות בשני הכיוונים, יש במקום עומסים כבדים. בכביש 444 צומת מגדל אפק נחסם לבאים משני הכיוונים, 70 לצפון, עמוס מקבול עד צומת החיוד, 65, יש שם עומס. תנועה מצומת הסרגל עד צומת מגידו, איילון דרום, עמוס מאוד מגלילות מזרח עד לגוארדיה. איילון צפון, מוולפסון עד גלילות מזרח. אלה העדכונים שלנו.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
2: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
4: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
5: רופין,
4: ומעבר לעומק.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: מי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
8: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשטר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
11: גוני כהן עושה לי את הדרך.

0: טוב חברים, חדש לא אומר האדם. ריו דה ז'נרו. אני רק מדמיינת אותו, מחזיק את השיר הזה על במה. ואני מסוקרנת.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

נכון, יש לי באמת חולשה משוגעת, לא אומר האדם, אמרתי, האופן שבו הוא מחזיק שירים על במה, האופן שבו הוא נוכח על במה, אני פשוט, אני חייבת להגיד, אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שהשיר הזה כזה, כזה מחמיא לעומר אדם, ומביא אותו לגרסאותיו האהובות עליי ביותר, אבל אני אחיה עם השיר. מי אני ביחס לאינטואיציות של עומר אדם, למה יכול להיות להיט? אתם על גלגלץ, יש לנו כמה עדכונים מבחוץ, אז בואו נראה רגע, אני אשים לי, שנייה אשים לי אנדר. אני צריכה טיפה, אני צריכה את האווירה. גאה, נחסם לתנועה בין מחלף אלוף שדה ומחלף אם המושבות בשני הכיוונים, במקום יש עומסים כבדים, 444, צומת מגדל אפק נחסם, לבאים משני הכיוונים, 70 לצפון, עמוס מקבול, עד צומת החיוד, 65, מצומת הסרגל עד מגידו, איילון דרום, מגלילות מזרח עד לגוארדיה, איילון צפון מוולפסון עד גלילות מזרח. תקשיבו, אנחנו יוצאים עכשיו לצמד שירים שמכניס לאנרגיה כזאת מסוימת. אתם תרגישו את זה בגוף. השיר הבא בכלל, אבל גם השיר הזה.

אז אמרתי שיש שירים שמרגישים אותם בגוף, שמה שנקרא שירים שמדויקים, מדויקים, אמרנו לגוף, אז מדויקים לרחבה במובן מסוים. והנה שיר שאני כל כך, כל כך אוהבת. איזו הפקה מהפנטת, הכי תחילת שנות האלפיים, עם הבאס הזה והביטים הקריביים והחיבור הזה ל-MTV, נכון? כמו שהכרנו תחילת שנות

0: אז אמרנו, השיר הזה מ-2002. אתם יודעים היום, כשאנחנו חושבים על, על פופ, בטח כזה של מה שנקרא כזה שמתיימר להרקיד, שחותר לשם, אנחנו חושבים על משהו הרבה יותר דחוס, נכון? הרבה יותר מופק כזה, ממש מרוכז. ואני אוהבת בשיר הזה את ה... שהוא מאוד לוס, הוא מאוד מאוד משוחרר, ממש יש פה אנרגיה כזה, נכון, של הרגי, של, של, של ג'מייקה. איזה שיר שכיף לנגן. אתם על גלגלץ. טוב, אז זה עורכת המוזיקלית שלנו היום, יסמין אישבי, יש לה פודקאסט חדש. תראו, באמת אחת הנשים החכמות והרגישות שיש ברפרטואר שלנו, ובכלל בעיניי, וקוראים לפודקאסט הזה שוברת שורות, והיא ממש בשיחות עם האומנים הכי גדולים בארץ, שיחות סופר אישיות, מדברים על שירים, מפרקים אותם, ניגשים לשורות ביצירה שלהם. והפרק הראשון הוא עם סטטיק. אני כבר האזנתי, לדעתי אתם תהנו. היא גם בודקת אותו אם הוא זוכר את המילים של מנדם. התשובה היא שהוא זוכר.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right.

0: עמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד, תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו, אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
2: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
6: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
8: גוני כהן עושה לי את הדרך.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן, יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה, מטולה, כפר יובל ומנרה. האירוע הסתיים, לא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. בתוך כך בצהל מודים כי ישנה מגבלת מדיניות על פעולות תקיפה בעומק לבנון, אך מבהירים, בדרום לבנון אין מגבלות, אנחנו תוקפים באופן חופשי. בימים האחרונים הורחבו התקיפות מצפון לליטני. עוד אומרים בצהל כי הדרג המדיני פועל במטרה לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אך מטילים ספק עד כמה הדבר יצליח. קצין בכיר בצהל אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מנסים לאזן את ההחלטות ביחס לעורף ולתושבי הצפון, לא יהיה נכון למרוח את המלחמה לאורך זמן. אי אפשר למשוך אותה חודשים קדימה, אבל יש הזדמנות לשנות מציאות בצפון. חשד לרצח על רקע לאומני. המשטרה עצרה חשוד ברצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים בסוף השבוע. בני הזוג, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם, נמצאו כשהם ירועים ברכב בשטח פתוח סמוך למושב משמר איילון שבשפלת יהודה. כתבנו אדר גיציס מציין שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה במרכז הארץ לפני כשנתיים. מאות חרדים חוסמים כשלוש שעות מספר כבישים ברחבי הארץ כמחאה על הגיוס לצהל. שלושה מפגינים נעצרו בעקבות עימותים עם כוחות המשטרה. ממוקד החסימה בכביש 4 מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
11: מפגינים חרדים יידו אבנים לעבר כוחות המשטרה במהלך הפגנה בצומת בר אילן בירושלים שמתקיימת כבר קרוב לשלוש שעות. שוטר נפצע קל בראשו, שלושה מפגינים נעצרו. במקביל נמשכת ההפגנה בכביש 4, מאות מפגינים עדיין חוסמים לשני הכיוונים את התנועה בין המחלפים אלוף שדה והם המושבות. המפגינים יצאו למחאה על מעצר עריקים חרדים.
10: אזעקות נשמעות כעת בעקבות חדירת כלי טיס עוין באפתח, כפר בלום ונאות מרדכי. על כל התושבים הנמצאים באזורים הללו להיכנס למרחבים המוגנים ולהישמע להוראות הנחיות פיקוד העורף. ברקע שערות סביב צהל בשבועות האחרונים, בהן שערת הפאץ' תגית, הרמטכ"ל זמיר אומר הערב לבוגרי קורס פיקוד ומטה, מנסים לגרור את צהל למאבקים פוליטיים.
12: צהל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו. השלכות המלחמה על כוח האדם, על הסדק, על המשמעת, על הנורמות, וגם על המשפחות שלנו בבית ניכרות וברורות. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון, נמשיך לפעול בממלכתיות, באחריות, בענווה.
10: בתחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
8: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

אתם על גלגלצ, תראו, לפעמים זה קורה שאנחנו מפשלים כשדרנים ולא שמים לב שהשיר נגמר. ואז יש שקט. קל בשידור, אז אני מצטערת על חוסר תשומת הלב. אתם על גלגלצ, תודה רבה לכם שאתם איתנו, תודה לשרית חדד ולטיפקס. כאן באולפן יש לנו את נועה בר-און ונטע שחר. אני גוני כהן, יסמין אישבי על המוזיקה, ועכשיו... איזה צמד, חיכינו הרבה זמן, היה פה, היה דואט שנגנז, היה קצת בית בלאד, טיפה, אבל הנסו את זה. והנסו את זה גם טוב. עדן ונועה, אני משקרת? כזה.

אתם על גלגלץ. גאה נחסם לתנועה בין מחלף אלוף סדה ומחלף אם המושבות בשני הכיוונים, במקום יש עדיין עומסים כבדים. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד לגוארדיה, איילון צפון מוולפסון עד רוקח, ירושלים תל אביב, מגנות עד קיבוץ גלגלץ.

0: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
1: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: קלאסיקה, זה גלגלץ.
8: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
9: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
9: גוני כהן עושה לי את הדרך.

גאה לדרום, עמוס ממורשי עד בר אילן, איילון דרום, מגלילות מזרח עד לגוארדיה, איילון צפון, מחולון עד רוקח, ירושלים תל אביב, מגנות עד קיבוץ גלויות,

מוזיקה לנועה בר-און ולנטע שחר כאן באולפן, אני גוני כהן, אחריי מי בתור צגאי? כן? יש חולי, כן, כן. כן? מקשיבים? כן, בתור? יאללה.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
0: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
5: מייקן אימפקט. יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.

0: אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
1: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו לפני כשעה במשגב עם, יפתח, כפר בלום ונאות מרדכי. האירוע הסתיים, לא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. בתוך כך, בתום הערכת מצב פיקוד העורף עדכן כי מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי עד יום ראשון בשעה 8 בערב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום, בצהל הודו כי ישנה מגבלת מדיניות על פעולות תקיפה בעומק לבנון, אך מבהירים, בדרום לבנון אין מגבלות, אנחנו תוקפים באופן חופשי. בימים האחרונים הורחבו התקיפות מצפון לליטני. עוד אומרים בצהל כי הדרג המדיני פועל במטרה לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אך מטילים ספק עד כמה הדבר יצליח. חשד לרצח על רקע לאומני. המשטרה עצרה נער בן 17, ערבי-ישראלי, בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים בסוף השבוע. בני הזוג, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם, נמצאו כשהם ירועים ברכב בשטח פתוח סמוך למושב משמר איילון שבשפלת יהודה. כתבנו אדר גיציס מוסיף שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה במרכז הארץ לפני כשנתיים. לאחר כשלוש שעות הסתיימו הפגנות החרדים במחלף גאה בכביש 4 ובצומת בר אילן בירושלים. הכבישים נפתחו לתנועה. מאות הפגינו במחאה על מעצר עריקים חרדים, בבירה עשרות התעמתו עם כוחות המשטרה, עידו אבנים ושוטר נפצע קל בראשו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין ששלושה מפגינים נעצרו. ברקע שערות סביב צהל בשבועות האחרונים, בהן שערת הפאץ' תגית, הרמטכ"ל זמיר אומר הערב לבוגרי קורס פיקוד ומטה, מנסים לגרור את צהל למאבקים פוליטיים.
10: צהל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו. השלכות המלחמה על כוח האדם, על הסדק, על המשמעת, על הנורמות, וגם על המשפחות שלנו בבית ניכרות וברורות. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון, נמשיך לפעול בממלכתיות, באחריות, בענווה.
9: במשרד הפנים מתנגדים לבקשת בית המשפט העליון למנוע הנחה בארנונה למי שמעמד שירותו הצבאי לא הוסדר. מנכ"ל המשרד ישראל אוזן פנה ליועצת המשפטית לממשלה וטען כי משפחות רבות שלא יקבלו הנחה לא ישלמו כלל, ובכך תקציב הרשות ייפגע. כתב הפנים אופק נויברגר מזכיר כי מנכ"ל המשרד מונה על ידי מפלגת ש"ס לפני שהתפטרה מהממשלה. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
7: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Nobody, 9:07, שלום לכן, לכם, אתם על גלגלץ, פותחים שעתיים של מוזיקה לערב שיהפוך ללילה הזה, חמישי בערב, יש כבר, זהו, הסופה שהגיע, הסופה שנכנס, יש אווירה טובה, מקווה שאתם ככה מתכננים, שתכננתם לכם טוב, שאולי אנחנו תופסים אתכם בדרך לאיזה בילוי, יציאה, מסיבה, איפה שאנחנו לא תופסים אתכם, מקווה שאתם מוכנים לכל השירים המעולים שמחכים לנו, טל דגן בחר לנו אותם אחד-אחד בקפידה, נועה בר-און, קניתי באולפן על דיווחי התנועה, עידן עיני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, אנחנו ממשיכים עכשיו, מתחילים עכשיו עם סומבר. הוא כבר הוציא כמה סינגלים שהתפוצצו, וכבר נהיה שם שבקרוב, אני מאמינה, יהפוך גם לדבר. הוא הוציא 12 to 12 ו-Undressed, והביא לנו איזה גוון מרענן וחדש במוזיקה, בעולם, בעולם הצעיר. ומן הסתם היה מתבקש שגם הסינגל הבא שלו, יצליח מאוד גם כן. בעצם הוא שחרר את זה אחרי ההופעה שלו בגרמיז בתחילת פברואר. יצא ממש כמה ימים אחרי זה. שיר נקרא Home Wrecker. אחד כזה שנתקע בראש, אבל בקטע הכי טוב שיש. סומבר, ככה זה הולך.

הדג נחש, אני מאמין, 9:21, אתם על גלגלץ. אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו שניים כרגע, כביש מספר 70 לצפון, עמוס מיבור עד, מיבור עד צומת אחיוד, והגיע לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן. זה הכל נכון עכשיו, סו ברוגע בזהירות, כמובן נקווה שילך ויתמעט. אם יש משהו נוסף שאתם שמתם לב אליו מהכבישים ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם.

Industry Baby, ליל נאס אקס וג'ק הרלו. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ליידי גאגה, חוזרים אחורה אחורה בזמן לתחילת הקריירה שלה לפני 20 שנה. היא כשהיא עוד הייתה אנונימית, היא פגשה את המפיק המוזיקלי רוב פוזרי, ככה במרץ 2006, בדיוק לפני 20 שנה, וככה נוצרה עבודה משותפת ביניהם, גם קשרים אישיים, אבל בעיקר עבודה משותפת, והוא, מה זה הרים לה, השווה את ההרמוניה הקולית שלה לפרדי מרקורי, וככה הוא גם יצר את שם הבמה שלה, ליידי גאגה, מתוך השיר רדיו גאגה, והרים לה, הרים לה, הרים לה, ולחשוב, בואו, זמרת אנונימי, יצאי שם ב-2006, נשמע קצת מוגזם, אבל היא לגמרי עמדה בציפיות, והפכה לזמרת פופ מטורפת. ותחשבו שפפרצי, השיר שאנחנו נשמע עכשיו, יצא מאלבום הבכורה שלה. ככה היא גרמה לכל צלמי הפפרצי להתאהב בה, זאת הייתה המטרה, כל התשומת לב עליה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
3: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: 9:34, אתם על גלגלץ, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, מיד ישר לאגם בוחבוט ולשיר מתוך ה-IP החדש שלה, שנקרא פריפריה אקספרס, שיצא במרץ האחרון. פריפריה אקספרס, אפשר להבין, הוא נוצר מתוך המעבר שלה מהבית שבו היא גדלה בבאר שבע לדירה בתל אביב עם בן הזוג, והשיר הבא היא מקדישה אותו ספציפית לעצמה, מעין תזכורת קטנה בשביל שהיא לעולם לא תשכח מאיפה היא באה ומאיפה היא התחילה ולאן היא תמיד תמיד תמיד תוכל לחזור. ואני חושבת שזו נקודה מה זה חשובה לכל אחד מאיתנו, מי שלא בהכרח התחיל בעיר הגדולה ומגיע ממקום אחר, וזה מלווה אותו וזה חלק מהאופי שלו וזה חלק מהדמות, חלק ממה שהוא מביא לשולחן. הנה שיר שיגרום לכם להתגאות, להיזכר, מביא אנקדוטה מאוד מעניינת. אליטה, חדש לאגם בוחבוט.

הראשון פול דואליפה, רבע לעשר, אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, יכולים לנסוע ברוגע, כמובן שגם בזהירות, ממשיכים עם הערמות. טרולוגר.

אתניקס עם ג'סיקה מביאים אותנו לסוף השעה הראשונה מתוך שעתיים של מוזיקה יחד כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם שעה שנייה, עד אז אנחנו עם אביצ'י, Waiting for Love. חדשות וחזרנו.

0: גלגלצ.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: ראית משהו טוב, כן?
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גליצה על השעה 10. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. בכיר במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מסר לסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר האיראני כי לא גובש מזכר הבנות בין הצדדים, וכי אם יגובש הסכם, איראן תודיע על כך לפקיסטן ולציבור. הדיווח הזה סותר את הפרסום באתר אקסיוס לפיו ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, במהלכה מיצר הורמוז ייפתח לתנועה. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הצהיר במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית לא תחזיר לאיראן את נכסיה כל עוד לא תסכים לתנאי וושינגטון.
6: Nothing is going to be on the table until we see the Strait of Hormuz open and the Iranians agree that they have to turn over the highly enriched uranium and that they can't have a nuclear program.
5: ארצות הברית לא תציע דבר לאיראן עד שנראה את מיצר הורמוז פתוח, ושהאיראנים יסכימו שהם חייבים למסור את האורניום המואשר בידיהם, ושאסור שתהיה להם תוכנית גרעין. כך בסנט. חשד לרצח על רקע לאומני. המשטרה עצרה נער בן 17 ערבי-ישראלי בחשד לרצח בני הזוג, אולגה ורוסלנד פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים בסוף השבוע. בני הזוג, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם, נמצאו כשהם ירועים ברכב בשטח פתוח סמוך למושב משמר הילון שבשפלת יהודה. כתבנו אדר גיציס מוסיף שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה במרכז הארץ לפני כשנתיים. 5 פצועים בדרגות שונות בקטטה באילת. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים יוסף טל בעיר, גבר בן 35 שנפצע בינוני מדקירה, ו4 פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. במשרד הפנים מתנגדים לבקשת בית המשפט העליון למנוע הנחה בארנונה למי שמעמד שירותו הצבאי לא הוסדר. מנכ״ל המשרד ישראל אוזן פנה ליועצת המשפטית לממשלה וטען כי משפחות רבות שלא יקבלו הנחה לא ישלמו כלל, ובכך תקציב הרשות ייפגע. כתב הפנים אופק נויברגר מזכיר כי מנכ״ל המשרד מונה על ידי מפלגת ש"ס לפני שהתפטרה מהממשלה. כדורסל ממחזור הסיום בליגת העל. מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב למשחק הדרבי. תוצאת המחצית היא 56-47 להפועל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

דאומרים, מיכה שטרית. 10:07, אתם על גלגלת, שעה שנייה שלנו יחד. כיף שאתם מצטרפים. מרימים אווירה לקראת ערב שיהפוך, כבר לילה, אפשר להגיד. כבר ללילה הזה, איפה שאנחנו לא תופסים אתכם, בין אם אתם בדרך לאיזה יציאה שווה, בין אם אתם ככה עייפים בבית, רוצים לשמוע קצת מוזיקה טובה שתרים אווירה, ואפילו אם אתם, לא יודעת, סתם תקועים בבסיס, ורוצים לשנות קצת את מצב הרוח, זאת השעה בשבילכם. טל דגן בחר לנו את המוזיקה, נועה ברון כאן איתי באולפן על ההפקה, עידן איני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם לא כל כך חדש לטיים אימפלה, אבל גם לא כל כך ישן, יצא ממש באוקטובר של שנת 25, הוא יצא כסינגל מתוך האלבום החמישי של הפרויקט, Dead Beat. זה בעצם פרויקט של המוזיקאי אסטרלי, קווין פארקר, הם באמת עשו דברים מטורפים יחד בתקופה האחרונה, בטח גם יצא לכם לשמוע את השיר דרקולה שניגענו כאן בגלגלץ, ואפילו יצא גרסת רמיקס שלו יחד עם ג'ני, שזאת זמרת קיי-פופ מהלהקה בלק פינק, אם אתם מכירים. טוב, אמורים להכיר. אז השיר הזה נכנס למצד השבועי שלנו. זה נקרא Afterthought. וכבר לפי הביט המגניב שלו אתם יכולים להבין למה זה קורה, אבל אתם יודעים מה, בוא נשמע את כל השיר.

0: הזוג הזה, מרגי, הסינגל השני שהוא הוציא אי פעם, הגיע ישר אחרי הסערה שקרתה כשהוא הופיע בכוכב הבא לאירוויזיון, וככה הפנית את כולם, והיה ברור כבר מאז שהוא הולך להיות סטאר רציני כאן בארץ, ואת השיר הזה כתב סטטיק, שהיה השופט שלו באותה התוכנית, הוא כתב אותו וג'ורדי הפיק, ו... ההצלחה הגיעה, ישר אחרי. אתם על גלגלץ, עכשיו 10:19 דקות, בתל אביב, שדרות רוקח נחסמו לשני הכיוונים באזור גני יהושע, בגלל הופעה בפארק הירקון. מומלץ להתרחק מהאזור, זה תדעו, חוץ מזה אין לנו עוד דיווחים מיוחדים לתת לכם, יכולים לנסוע ברוגע, בנחת, בזהירות, כמובן, כמו תמיד, אלה ימים... מה זה משוגעים בכבישים? ואם אתם שמים לב למשהו מיוחד, רוצים לעדכן 052-90-2002, זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. אנחנו עכשיו עם מוקי, לא רואה ממטר.
1: אני לא רואה ממטר.

0: 10:32, גלגלץ. אנחנו נצא עכשיו להפסקת הודעות קצרה. מיד אחריה, נשמע חדש של נוגה ארז, טאקי נבן, תישארו איתנו.
1: גלגלץ. בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן. איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
2: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
1: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

באה מאהבה, יהודית רביץ. 40 דקות אחרי 10 בלילה, אתם על גלגלץ. מהכבישים, אפשר להדכין אתכם שבתל אביב סתירות רוקח נחסמו לשני הכיוונים באזור גני יהושע בגלל הופעה בפארק הירקון. מומלץ להתרחק מהאזור. חוץ מזה, אין לנו משהו נוסף להדכן אתכם, יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו. עכשיו אנחנו נמשיך מכאן עם עידן חביב. אין כבר סתם.

Truly Madly Deeply. 10:49, אתם על גלגלץ, ואנחנו מכאן ממשיכים להקדשה מיוחדת. מי שמקדיש, מי שמקדישים יותר נכון, הם הלוחמים של גדוד 947-947, והם רוצים לעצור הכל ולשלוח את כל האהבה הכי גדולה שיש בעולם, לבנות הזוג, ללוויות שלהם בבית. אז הם ככה מספרים, בזמן שאנחנו שומרים בחזית, אתן מנהלות את החזית האמיתית בבית, עם הילדים, העבודה, הדאגות, והשגרה הבלתי אפשרית, האומנות והחוסן שלכן, הן בעצם הדלק שלנו להמשיך. אנחנו אוהבים אתכן, מעריצים אתכן ומחכים כבר לחזור הביתה, וזה מתחבר לשיר הבא, ובשבילכן הלוויות האמיתיות, זה נקרא לא חוזר של אוריה זרי, שתדעו שמקדישים לכם כאן מהלב, מקווה שאתן שומעות, זה בשבילכן.

חלום מתוק, מושיק אפיה ושלומי סרנגה. 4 דקות לפני 11 בלילה, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, כאן בגלגלץ, הרבה שירים יפים ליוו אותנו, תודה רבה לטל דגן שבחר לנו אותם, נועה ברון, עורכת דיווחי התנועה, עידן עיני על הסאונד, אני בת אור צגה, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם סרו להמשיך עם המוזיקה אל תוך הלילה, ועכשיו... מחזיר אותנו שנים אחורה, עם המעיל המיוחד שלה...

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים. אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025. כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. בכיר במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מסר לסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר האיראני, כי לא גובש מזכר הבנות בין הצדדים, וכי אם יגובש הסכם, איראן תודיע על כך לפקיסטן ולציבור. הדיווח הזה סותר את הפרסום באתר אקסיוס לפיו ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, במהלכה מיצר הורמוז ייפתח לתנועה. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הצהיר במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית לא תחזיר לאיראן את נכסיה כל עוד לא תסכים לתנאי וושינגטון.
5: Nothing is going to be on the table until we see the Strait of Hormuz open and the Iranians agree that they have to turn over the highly enriched uranium and that they can't have a nuclear program.
4: ארצות הברית לא תציע דבר לאיראן עד שנראה את מיצר הורמוז פתוח, ושהאיראנים יסכימו שהם חייבים למסור את האורניום המואשר בידיהם, ושאסור שתהיה להם תוכנית גרעין. כך בסנט מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. חשד לרצח, אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קסם, הרקע ככל הנראה פלילי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומבצעת סריקות נרחבות באזור אחר חשודים במעשה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. רוכב אופנוע בן 18 נפצע בינוני במהלך רכיבה בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות בגפיים התחתונות. חמישה פצועים בדרגות שונות בקטטה באילת. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים יוספטל בעיר, גבר בן 35 שנפצע בינוני מדקירה, וארבעה פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. כדורסל ממחזור הסיום בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה 115-97 את מכבי תל אביב במשחק הדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי שחקן הפועל, ים הדר, הצטיין עם 41 נקודות. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
7: תוכנית רדיו.
8: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. שבועיים עשינו הפסקה, חברים. וחזרנו. We back. עידו, אני טכנאי. אני שרול, יורז שרולי. אמרו לי שזה טוב, אני אגיד את זה יותר. איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו כאן בגלגלץ, כאמור, 3 דקות אחרי 11, עם התוכנית השבועית שלנו. יש לנו הרבה גם דברים חדשים, אני חייב להגיד רוב התוכנית היום היא חדשה, ובדרך כלל אנחנו נסים לאזן. שמעו, בשבועיים האלה, לפני שבועיים, יצאו כמה אלבומים חשובים, על אחד מהם אני חושב שכבר הספקנו לדבר, על מהו, על דרך ארץ אחרת, אבל קצת בעצם יותר, זה כבר רגע. אבל דרייק הוציא 3 אלבומים, הוציא את Iceman, את Made of Honor ואת חביבתי. ודיברתי פה בפופ-טוק, אם אתם רוצים להאזין בפרק הלא האחרון, האחד לפני, דיברנו קצת על דרייק ועל העניין ואיך זה נתפס אצלנו וזה, זה קצת היה הרחבות. אני רוצה להגיד בבנגרים, שבנג, ג'ני שט דה פאק אפ, כל מיני דברים כאלה, זה נחמד. אני כאילו חיפשתי קצת את המוזיקה, כי דרי קצת נעלם לי. אנחנו נשים שיר שנקרא Firm Friends, הפקה של קונדקטר, השיר הכי פחות מואזן באייסמן, צריך להגיד, ואני לא באיזה קטע של אני שובה ומגניב וקול, ואני שם את הדברים שלא עובדים. זה בקטע של פשוט זה ביט של קונדקטר. אני מדבר על זה עוד. Firm Friends, דרייק. התחלנו.

כן, אמרנו שנדבר קצת על דרייק בכל זאת, כי לא נראה לי הספקתי להרחיב. המון המון טקסט, כמו שאתם שומעים, אני גם לא נותן כל כך השיר ייגמר, כי בכל זאת הביט פה יותר טוב, זה קונדקטור עושה את זה. אני בן אדם שמאוד אוהב את דרייק, אני באתי עם R&B אל ההיפ-הופ, ואני תמיד אזכור לו את זה, ואני חושב שהוא עושה את זה טוב. לא בפול אפקט, מתייחס יותר מדי לדיס עם קנדריק, לא עושה את זה כל כך טוב. יורה על מלא אנשים, נשמע קצת קורני, בן אדם תכף בן 40, לא עושה לו כל כך טוב כל הסיפור הזה, ואני חייב להגיד שאנחנו יכולים גם לקבל יותר. אז הוא היה צריך לצאת מסקיי מיוניברסל, שלושה אלבומים שהיו לו, הוציא את שלושת האלבומים, אני גם אוהב את דרייק הרקיד, Honestly Never Mind, אלבום מעולה, אבל משהו פה לא מתחבר, ואני באמת אומר את זה כאדם שמאוד אוהב את דרייק, מנותק אפילו מקנדריק, לא צריך אפילו להשוות. כן, אבל גלגלת, אנחנו ממשיכים. ביט מדהים כאמור, קונדקטור. צריך לעבור לאחת והיחידה, שדרייק גם מאוד אוהב. The late, עליה. לא שמתם לב אפילו, תראו מה זה. מהטובים.

עליה, back and forth. כל הזדמנות, יוצא שאנחנו מנגנים פה הרבה עליה. זה דבר טוב, חברים, זה דבר טוב. תמיד געגועים, זה... כן, כן. גלגלץ, ממשיכים. עוד כוח נשי, עכשיו ישראלי. אנחנו הולכים לנגן אחים ברצף. יהיו איתנו. אם אתם לא מכירים את ונוס מנאיוב, אז זה הזמן. יש כבר כמה שירים שיצאו, אבל עכשיו זה מרגיש עוד איזה עלייה, עליית מדרגה עם, עם המוזיקה. שיר שנקרא כל בחורה חייבת תיק. נס וסטילה, אם אתם מאזינים, שימו לב. והבנתי שגם עומדים להוציא אלבום, שאני גם רוצה כרגע בזה, אבל רגע, נחזור לוונוס. אז אח של ונוס, עדן מנאיוב, שגם יצא לנו לנגן אותו פה לא מעט, ובאמת עושה מוזיקה נהדרת, הוא שותף פה בכתיבה, ובואו נשמע קודם כל אותה.

זאת ונוס, כל בחורה חייבת תיק, באתי להגיד כל חברה, זה גם שיר חברי. אז היינו עם ונוס מנאיוב, עכשיו אני עם עדן מנאיוב, שהוציא גם פרויקט יפה, ואם זה כזה הדברים שעוד לא נכנסים, אז יש לנו עוד הרבה דברים יפים. זה נקרא פרפרים בבטן. עדן צריך להחזיר את ה-R&B.

בני אקס, מפיק שכבר עושה הרבה הרבה דברים יפים, כאילו יפים זה כזה נראה לי ייט וכאלה שאתם אולי יכולים להכיר, אבל בגזרת האנדרגראונד היפופ, כאילו בחול, שהאנדרגראונד מה שנקרא, כמו שמוזיקה ישראלי פעם אמרתי, זה שלושה בתים, סחייל, אלבום שנקרא ג'נסיס FM, רדיו בראשית, כמו שצריך להגיד. עושה את זה יפה, מאוד דאפט פאנקים, מאוד אלקטרוני כזה מגניב, זה קלארה לסן, זאת אומרת אינדי כזאת, וביג שון האחד והיחיד, I wanna know, וזה מאוד מאוד מגניב, אהבתי. גם יש לנו את קיד קאדי באלבום הזה, Everywhere I Go, שזה שיר שניגנתי כבר פה איזה פעמיים, שזה המון, אז מאוד ממליץ לחזור על זה, אבל קיד קאדי, רגע, בעצם, מה איתו?

Picture niggas crawling around playing with me.

מקומי. No blood, no sweat. לא סתם הלכנו ל-MCs טובים. אלבום שהכי מרגש אותי בתקופה האחרונה, אחד מאלבומי השנה, עדיין אנחנו לא בהחזה של מה אלבום השנה, חברים. יש בלי עין הרע שנה שמתחרה מאוד מאוד יפה עם תשפ"ג, ד' כבר אפילו שם. לא, ג' זה בעצם. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. דרך ארץ אחרת של מאור, יצאנו כבר לדבר על האלבום הזה, אבל יצא לי לנגן ממנו עוד. ניגנתי איזה שני שירים ביום שהוא יצא, ביממה שהוא יצא. אני רוצה ללכת לשיר שאני רואה שמבחינת המספרים הוא עובד קצת אחרת, יש לו את הקצב שלו. שיר מאוד מאוד יפה, ואני גם רוצה להרים על ההפקה הזאת. ארגוב בכללי עשה שם עבודה מדהימה. סימפול מהמם שנותן זרקור ככה למוזיקאית, עדן יעקובוביץ', מאוד ממליץ. ולקחת את השיר שלה, ורק לנשום, ולקחת אותו ולעשות אותו עד אינסוף. ומאו, אז... איזה כיף שיש מוזיקה ישראלית, זה פשוט האלבום הזה, תמיד מעלה את זה. יאללה, דרך ארץ אחרת.

רק יודעת שרוצה אותי. זה לא פעם ראשונה שלך, וזה לא פעם ראשונה שלי. אני מודה שבא לי עלייך, וזה לא רק בקטע מיני. כל היום מסננת את כולם, זה אני, תעני. בוא נצא מהעיר הזאת, כי העיר הזאת, העיר הזאת, אכלה לנו את הראש. כל הזמן תמיד מוציא נושא.

0: מבולבלת, לא רוצה לישון, קצת לחזור אחורה, טיפה, וכזה באזורי כמעט עשור, כן, קצת, אפילו טיפה יותר. או בערך, כן, לא רוצה לישון, פלד, מקווה שאתם לא ישנים, אם אתם בדרכים, עניינים, תפס, יש לנו מוזיקה טובה, תעצרו דרך, תנחו, וישאר כאן, הוא טובה. כאלה, ממשיכים לאילני, אתם לא מכירים את אילני עיניו, או שפשוט אילני, מוצא אלבום מאוד מאוד טוב, נקרא אורגינל, ואני מגיע פה ממנו כמה פעם. אנחנו נשמע את השפוטה, את הפעה של תום פלג, שהוא בחור מאוד גר, ועושה גם את הדברים שלו, באורז חיה, ויש שם חבר'ה מאוד יצירתיים באור הזה, ונשמע את אילני לנצח. שיר הבא, כי אבל יהיו אימא.
1: חמש יונה של כוכב עיניו, ואו כתבתי אלבום לילה דסטה, וגיע את להסביר משהו עליי עכשיו. נולדתי למשפחה של לשון, אבא שיוצק בטון, סבתא שמקריאה לי את ההמנון, אמא תופרת שהייתה בדיכאון בסלון. אבל תמיד חיפשתי את החזון, למזלי הכפתור אצלי תמיד על און. זה אפילו לא פלקס, זה פאקינג פקס, מכירים אותי בלי להראות סנטימטר אס. בסוף כל הסס יושב על הכס, ועד אז נקסט. הילדות שלי הייתה בבית ציורים, וריח של סיגריות לייט איסורים. רק חיפשתי לרחוב לצאת אול נייט, ללמוד פעם ראשונה מה זה פייט אוף לייט. מצב שחיפשתי הרפתקה מודע, אלוהים בגיל צעיר הציב לי חידה. תבחרי אם להיות התרופה או המכה, מה שתחליטי יוסנף ישר לכולם כמו אבקה. אתה יודע מה אמרתי ידע? מה נראה לך שבאתי כדי לצאת בדיחה? מה נראה לך שהבאת עוד ילדף? מה נראה לך? אני מבינה שהעתיד שלי בעבר, פעם היו שורפים אותי על זה, להבין את הנסתר. היום לאנשים אכפת מהעתיד, אני מחפשת להבין מה זורם לי בבריד, פוריל. פה כדי לחקור את זה עד העצם, להרגיש את זה עד לרחם. שושלת שלא הייתה לה פרוסת לחם, מכות מהשמיים ואני פוריל בהלם? תכף, אקום ותעורר, ואז אתקן הכל, לא בקטע של מושיעה או שידי בכל. בחורה בעלת תבונה מבינה שהכוח האמיתי באמונה התמונה. זה מיישר ישר את התמונה, ברית בין הבתרים, לא חתונה. יושבת טופ פלור בכלל בלי מנגינה, המליות בספוטיפיי רפט של כל ילד שכונה.

אם אהבתם את זה, ומעניין אם אהבתם. קצת היפו, היפופ אימו קשה, זה קצת סיז'רס כזה, זה כזה מקפיץ את הלב. קיצר, נשמע מאוד מאוד כיף. זאת נורת' ווסט, הבחורה של קים וקניה. זה נקרא This Time, יוצא הפרויקט שנקרא North Forever, כזה הכל מחובר, הטיים פה כתוב עם שלוש כאילו האי, והאי כתוב עם סימן קריאה, מאוד מעניין, מאוד מאוד יפה, ואנחנו אוהבים North, כן, קצת הארדקור, הפקה שלה אגב, בלי התערבות של אבא, לפי מה שאני לפחות, אני רוצה להאמין, כי הכישרון עובר, וזה נשמע מאוד מאוד טוב, כמעט 42 דקות אחרי 11 בגלגלצ, אנחנו חוזרים רגע מהארדקור, לירושלים, בוא נלך לירושלים. רוני חבר, מוזיקאית שגם, וראפרית שכדאי שימה לתיים, והפקה של גייקו, שעשה חייל עם הפרויקט של אופק הדנק האחרון, ועכשיו שיר שנקרא קנה לי דעת, ואני מאוד אוהבת איך שרוני מביא את היצירה ואת הטקסטים והכל כזה, זה מסקרן, זה לא שיר סטנדרטי, קונה דעת.

0: היינו בירושלים, עכשיו אנחנו לירושלים של כבוד, כפי שאני קורא לזה. איתמר בריל, או בקיצור בריל עם מאמי, יש אלבום בדרך, אני מאוד צריך לשמוע אותו, נשלח לי ככה איזה סנונית לשמוע, אני איך לשמוע את זה, אבל נשמע טוב. מסקרן, גם כיוון מאוד מאוד פתוח, לא הבומבאפ שהכרנו, וכזה איזה מין מיקס של דריל וקצת דברים חדשים שאנחנו שומעים בהיפופ הישראלי, וזה נקרא מאמי של בריל. שבוע על זה. גלגלץ, אנחנו ממשיכים לקסם הבא, מה שנקרא לשיר הבא, אני רק רוצה לציין שבשבה פתיחה, קטע מאוד מאוד יפה מהסופרנוז, כי אנחנו פנס של הסופרנוז הרצועה, עונה 2 פרק 9, יש שם קטע שטוני, הדמות הראשית, שבב עם דוקטור ג'ניפר מלפי, הפסיכולוגית שלו, ואחרי שקריסטופר, האחיין, חמוד, המסכן שלו, כמעט מת ופחד שהוא יגיע לגיהנום, טוני מנסה כי הוא קצת להצדיק את סגנון החיים שלו, אומר, אנחנו חיילים, חיילים לא הולכים לגיהנום, זאת מלחמה, חיילים הורגים חיילים אחרים, ואפשר לשמוע את זה כאן. Soldiers. 24's, it's war. קצת UK, חובות שבת.
1: Soldiers, they kill other soldiers. We're in a situation where everybody involved knows the stakes.

בקס בלום, הבחור הזה שעושה פליפים לקלאסיקות UK, זה נקרא סלודם, ג'יימי ואח שלו סקפטה, ועוד ראפר שלו זיהיתי, זה נקרא סלודם. אנחנו נמשיך לדודה, שהוציא סינגל חדש, לפפה שנקרא געגועים, ותכף סוגרים.

געגועים. אתה שגם חנן בן ארי פה מעורב בכתיבה. אבל דודה זה דודה, הוא תמיד הכי מרגש. עושה את זה מעולה עם הקצב. הכל, הכל. געגועים. גלגלצ, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ללילה. נתראה בשבוע הבא, יש לנו בעזרת השם משהו יפה. נדבר על זאת, תודה רבה לדני איני הטכנאי. אני הייתי סרול, תודה רבה מיוחד לדניאל קספי. אני רוצה לסיים עם שיר מיוחד, אני מקווה שאנחנו לא נצטרך לראות עוד שירים כאלה, כי שיר הזה קוראים לו איימנות, והוא מוקדש לאיימנות קסאו, שנעדרת ביותר מדי זמן מהבית שלה. אורית השומה ואברי ג'י עושים את זה מאוד מרגש. בעזרת השם שאני רואה אותה בקרוב בבית, בריאה ושלמה. שיהיה לילה טוב.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. חיל הים האיראני ירה לעבר ארבע ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מיצר הורמוז ללא תאום. כך דווח בסוכנות הידיעות סברין המזוהה עם המשטר האיראני. בתוך כך בכיר במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מסר לסוכנות הידיעות הסנים כי לא גובש מזכר הבנות בין הצדדים, וכי אם יגובש הסכם, איראן תודיע על כך לפקיסטן ולציבור. הדיווח הזה סותר את הפרסום באתר אקסיוס לפיו ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, במהלכם מיצר הורמוז ייפתח לתנועה. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הצהיר במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית לא תחזיר לאיראן את נכסיה כל עוד לא תסכים לתנאי וושינגטון. ארצות הברית לא תציע דבר לאיראן עד שנראה את מיצר הורמוז פתוח ושהאיראנים יסכימו שהם חייבים למסור את האורניום המואשר בידיהם ושאסור שתהיה להם תוכנית גרעין. כך בסנט מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. חשד לרצח. אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קסם, הרקע ככל הנראה פלילי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומבצעת סריקות נרחבות באזור אחר חשודים במעשה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. רוכב אופנוע בן 18 נפצע בינוני במהלך רכיבה בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות בגפיים התחתונות. כדורסל ממחזור הסיום בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה 115-97 את מכבי תל אביב במשחק הדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי שחקן הפועל ים אדר הצטיין עם 41 נקודות. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

ברי סחרוף. איזה מונסון. ככה פותחים שעה. מסמפל פה את פריד אלטרש. באמת שיר מדהים לפתוח איתו, גלגלת. חצות ועוד שש דקות. אנחנו פה בלילה מסיבה. מוזיקה מרימה בדיוק לשעות האלה. מי שיוצא לבלות, חמישי בערב, אווירה, חברים באוטו, ובול הזמן שמגבירים את הרדיו. צועקים, שירים, גיא ניג'ר דאגה לנו למוזיקה מעולה בדיוק למצבים האלה. עידן עיני, הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לטמפר סיטי. הרכב הישראלי שכובש את כל המצעדים הבינלאומיים, באמת הם שוברים שיאים. וכל זה רק עם הסינגל הראשון שהם הוציאו. זה נקרא Self-Aware. יאללה, מתחילים.

נינט, פול טראנק. נגנב ממך, גלגלץ. רק שבוע שעבר היו פה אצלנו פול טראנק במדינה בדרך, אתם יכולים לראות את כל האירוח המלא שלהם ביוטיוב שלנו. חצות ועוד 18 דקות, תקשיבו, אין לנו מה לספר מהכבישים, שימשיך ככה, אבל אם אנחנו מפספסים משהו, אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו, אבל באמת תעשו טובה, אל תתעסקו בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד, אנחנו על המוזיקה, אתם על הכביש. וואו, איזו כניסה למייקל ג'קסון. באווירת הסרט החדש על החיים שלו. גם זוג כרטיסים חילקנו פה למאזיני גלגלץ, עוד כשהוא יצא.

0: I'm out of love. גלגלץ, נשמע מסר בטיחות קצר, ממש ממש חשוב, נחזור עם עוד הרבה מוזיקה מרימה, תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: לא, לא הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: Young money.

קיסינג סטרנג'רס גלגלץ, אם אתם בכבישים עכשיו, חוזרים מבילוי, עדיין בדרך, חוגגים את הלילה הזה, תראו שאתם מתואמים על נהג תורן, שיש מישהו אחד לפחות אחראי, מרוכז על ההגה. ככה אפשר לבלות, רק ככה אפשר באמת לבלות, לחזור בשלום, לשמור על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש. יש לכם מוזיקה מעולה, מה צריך יותר מזה? טוב, נו, מרסדס בנד, כבר מביאים לנו את הפאנק. יאללה.

All the right moves, One Republic, גלגלץ, חצות ועוד 47 דקות, וואו, שעה זאת עוברת מהר, כבר מגיעים לסיומה, אבל אנחנו פה עם עוד קצת שירים לשמוע ביחד, ועכשיו שיר הקאמבק מתוך אלבום הקאמבק של BTS, אחרי 4 שנים שהם לא הוציאו אלבום חדש, הם היו ב4 שנים האלה, שירתו בצבא שלהם ממש כמו אצלנו, וזה הסינגל המוביל מתוך האלבום החדש הזה, זה נקרא Swim.

All the Stars, קנדריק למר, סזה, מפסקול הסרט הפנתר השחור. קנדריק למר עשה לו אלבום שלם מטורף. טוב, זהו, שעה הסתיימה. שעה של מסיבה, פה בגלגלץ, חמישי בערב. נשמע חדשות, ואנחנו חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה. להרים לכם, כן, כן. טוב, נסיים עם Turn Off The Light, אבל אורות דולקים שם בכבישים, כן? כן.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיל הים האיראני ירה לפני כשעה לעבר ארבע ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מצר הורמוז ללא תאום, כך דווח בסוכנות הידיעות סברין המזוהה עם המשטר האיראני. בתוך כך, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על עיצומים חדשים נגד חברות נפט איראניות במטרה לדחוק בטהרן להגיע להבנות בהסכם הפסקת האש עם וושינגטון, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP. מטוס אמריקני הושמד בעיר בושר שבדרום איראן, כך לפי דיווח בתאגיד השידור האיראני מפיגורם מקומי רשמי. בארצות הברית לא אישרו את הפרטים, ובדיווח לא צוינו נסיבות האירוע או סוג המטוס. חשד לרצח. אישה בת 45 נורתה הערב למוות בכפר קאסם. שני חשודים, בני משפחתה של הקורבן, נעצרו בחשד למעורבות ברצח, הרקע ככל הנראה פלילי. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. רוכב אופנוע כבן 30 במצב קשה לאחר שהחליק בכביש 55. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. צעיר אוסטרי בן 21 נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהודה בתכנון פיגוע בעיר וינה. הצעיר תכנן לבצע את הפיגוע בהופעתה של הזמרת טיילור סוויפט בעיר בקיץ האחרון. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי הצעיר ששמו המלא עדיין אסור בפרסום, נעצר יום לפני שההופעה הראשונה מבין שלוש ההופעות של סוויפט בוינה הייתה אמורה להתקיים. אחרי שנעצר, כל שלוש ההופעות אליה נרכשו מעל ל-200,000 כרטיסים בוטלו. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: פתאום בורחת.
1: ואז פתאום בורחת, אנחנו לא בורחים לשום מקום גלגלת, פותחים פה עוד שעה ביחד, כבר אחת בלילה ועוד חמש דקות, אנחנו ממשיכים ביחד את הלילה הזה, אנחנו פה במסיבה, באנו להרים היום, אם אתם יוצאים עכשיו לבלות, חוזרים מבילוי, חמישי בערב, אנחנו דואגים שהמסיבה האמיתית מתחילה כבר באוטו, תכלס, האמת, זה המקום להיות בו עכשיו. טוב, גיא ניג'אר דאגה לנו למוזיקה מעולה, עידן עיני הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו נשמע שיר מאלבום החדש של אודיה, שנקרא השם יעזור. האלבום הזה היה אמור לצאת כבר לפני כמעט בערך חודשיים, אבל נדחה בגלל המלחמה. בכלל, בזמן הזה אודיה הוציא הרבה טיזרים שיצרו הרבה מאוד ציפייה לקראתו, ואת השיר הזה אתם כבר אולי כבר יכולים לזהות. 10 רמות מעליו. מתחילים?

גאטה לוויה גלגלץ, אנחנו חוזרים עכשיו לארץ. איתי לוי, זה באמת חמישי בערב, יציאות, נומה, נחלת בנימין, לשם הולכים.

חצופה, אייל לוי. סטפן, מחלק פה דוז פואה בשפע, ממש אירוויזיון, זה שיר חדש שלהם, אייל לוי כוכב הרשת, שבאמת ממש מתפוצץ עכשיו. גלגלץ, 1 בלילה ועוד 21 דקות בדיוק, 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם לעדכן אותנו מהדרכים, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש, זה מה שחשוב, שימרו על עצמכם, תעשו טובה, סעו בזהירות. עכשיו נשנה קצת אווירה, משהו לטיני, קצת רגטון.

0: יקרה.
1: שמח פה הלילה, הנה אני בא לעשות פה מסיבה, איזה מילים, ממש אנחנו פה בגלגלץ, מסיבה אחת בלילה ועוד 29 דקות, שבק, סמך, קצת רגי, דנסול, היפופ ישראלי, אז מה אתם אומרים, נשאר באווירה הזו? ניקח את זה קצת לכיוון הג'מייקני.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

הומרקר סומבר. נגנו פה בגלגלץ לא מעט שירים שלו, Undressed, Back to Friends, 12 to 12, וואו, סליחה, הרבה אנגלית, לא נורא, שעה מאוחרת, אחת בלילה ועוד 41 דקות, גלגלץ. אם אתם בדרכים עכשיו, האמת כבר נהיה מאוחר, אפשר גם לשמוע, תראו שאתם על זה בנהיגה, ערניים, מרוכזים. אם אתם מרגישים קצת עייפות, יכולים לעצור באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, לשתות איזה כוס מים, כוס קפה, רק תיסעו בזהירות, בנחת, שמרו על עצמכם. ג'וני, בר צברי. Johnny!

הטרק הזה נקרא Children. אגב, הוא נוצר לסוף של מסיבות, כדי שכל מי שיוצא מהמסיבה על הדרכים, קיצור, לצמצם תאונות, שיעשו כמה שפחות תאונות. האמת, זה טרק מצוין לזה, מדויק. רוברט מיילס, גלגלץ. עכשיו אנחנו עוברים לשיר שזכה באירוויזיון השנה, ייצג את בולגריה. אגב, זאת הפעם הראשונה אי פעם שבולגריה זוכה באירוויזיון. זה נקרא בנגה רנגה, שבג'מייקנית זה אומר כאוס.

בנגה רנגה דרה גלגלץ 5:55 בלילה, זהו, ככה אנחנו מסיימים את הזמן פה ביחד. תודה לגיא הניג'ר שבחרה לנו שירים מעולים להרים את חמישי בערב בלילה הזה. דן עיני הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע. טוב, אם אנחנו באווירת האירוויזיון, אז אפשר לסיים בצרפתית עם סטרומאה. אחרינו לינוי וובה. יאללה, לילה טוב, שמרו על עצמכם.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: עוד דקות אחדות, כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר לגבי ההסכם עם איראן. אנחנו עדיין לא שם, אך קרובים. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים כי וושינגטון במצב שבו יכולה לעכב את תוכנית הגרעין של טהרן, ואמר, השיחות עדיין מתנהלות, נעשתה התקדמות. אני חושב שהאיראנים רוצים עסקה ורוצים לפתוח את מצר הורמוז. יש כמה בעיות לגבי ענייני הגרעין ושאלת השארת האורניום. כך ונס. פיקוד המרכז של ארצות הברית מדגיש בציוץ ברשת X כי לא הושמד מטוס של ארצות הברית בעיר בושהר שבדרום איראן. זאת בניגוד לדיווחים על כך בתאגיד השידור האיראני, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. תינוקת בת שנתיים נפצעה קשה בשריפה באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום בזירה פינה אותה לבית החולים רמב״ם עם גבר כבן 30 שנפצע באירוע קל. חשד לרצח. אישה בת 45 נורתה הערב למוות בכפר קסם. שני חשודים בני משפחתה של הקורבן נעצרו בחשד למעורבות במעשה, הרקע ככל הנראה פלילי. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. צעיר אוסטרי בן 21 נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהודה בתכנון פיגוע בעיר וינה. הצעיר תכנן לבצע את הפיגוע בהופעתה של הזמרת טיילור סוויפט בעיר בקיץ האחרון. כתבת התרבות ליבי גיליים מוסיפה כי הצעיר ששמו המלא עדיין אסור בפרסום נעצר יום לפני שההופעה הראשונה מבין השלוש של סוויפט בוינה הייתה אמורה להתקיים. אחרי שנעצר, כל שלוש ההופעות אליהן נרכשו מעל ל-200,000 כרטיסים בוטלו. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת,
2: עם החיילים והחיילות.

0: ביי אלינו אלוידאבלה, בית בני. אין על הקצב של השירים שלו, ספציפית גם מהאלבום הזה, משהו שפשוט אי אפשר להוציא מהראש, אין דרך להסביר את זה. 2:08, לילה טוב לכם ולכן, אתם הליכות שידורים, גלץ גלגלץ. אנחנו נהיה איתכם לאורך הלילה הזה, בנסיעה, במשמרת, שמירה, בדרך, מאיפה שאתם לא מאזינים לנו, עם מוזיקה טובה, בחרה לנו אותה, גיא הניג'אר, נועה קולטר על הסאונד, ולי קוראים לי נועה רובה, אנחנו נשארים על הקו הלטיני ספרדי, בגרסה הישראלית, עומר אדם, חדש שלו אצלנו מתוך האלבום האחרון שלו, חלק מהנצח, מתוכו כבר גם בטח שמעתם כאן את בן 32. אז עכשיו אנחנו נמשיך לריו דה ז'נרו. עומר אדם חדש. מתחילים.
1: נפגשנו בבית

שקירה ופרשלי גראונד, וואקה וואקה, ואיזה שיר, אין על האנרגיות והאווירה. באמת אחד משירי המונדיאל הטובים שיצאו, אם לא ה, בוא נגיד את זה ככה. חברנו שם בכבישים, אנחנו מקווים שהקצב הרים לכם את האווירה, אבל לא גרם לכם להגביר מהירות.

שקירה ופרשלי גראונד, וואקה וואקה, ואיזה שיר, אין על האנרגיות והאווירה. באמת אחד משירי המונדיאל הטובים שיצאו, אם לא ה, בוא נגיד את זה ככה. חברנו שם בכבישים, אנחנו מקווים שהקצב הרים לכם את האווירה, אבל לא גרם לכם להגביר מהירות. בכל זאת, יודעים שלילה וזה נראה שהכבישים ריקים, אבל זה ממש ממש לא אומר. אתם עשו בהתאם לתנאי הדרך ותשמרו על מי שסביבכם, והכי חשוב על עצמכם. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם לכם יש במה לעדכן אותנו מהדרכים שלכם. נראה לי שאתם כבר יכולים לזהות מהאינטרו באיזה שיר אנחנו. אז אני מפסיקה לדבר ונותנת לכם לשמוע. טיפקס, איזה עולם. איזה עולם.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודן, הוא זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

Don't Funk With My Heart, The Black Eyed Peas, מחזירים אותנו קצת יותר מעשור אחורה עם הלהיט, הם אפילו נתנו לנו פה את הנגיעות ההודיות בתוך הפופ, כי למה לא בעצם? אנחנו ממשיכים עכשיו עם הדג נחש. לכל מי שקם על הצד המחאתי שלו היום, זה בשבילכם.

0: talk about.
1: Bring your love, עדיין תקועה חזק על הטיזר שנתנו לנו בקוצ'לה לשיר הזה, הופעת בחורה של ממש, ואז השאירו אותנו עם הלשון בחוץ עד שהן הוציאו אותו. אז איזה כיף שהוא עכשיו אצלנו, חדש של סברינה קרפנטר ומדון.

של ממש, ואז השאירו אותנו עם הלשון בחוץ עד שהן הוציאו אותו. אז איזה כיף שהוא עכשיו אצלנו, חדש של סברינה קרפנטר ומדונה, Bring Your Love, 242, אתם על איחוד שידורים, גלץ וגלגלץ, אם אתם בדרך החוצה, כי בכל זאת חמישי, בית זה יציאה ברזל, נזכיר לכם, אם שותים, לא נוהגים, או שתשתמשו בתחבורה ציבורית, או שתדאגו שיש נהג תורן, באמת לאחרונה אנחנו שומעים על יותר מדי תאונות בכבישים, אז תשמרו על עצמכם שם בחוץ, זה מה שהכי הכי הכי חשוב לנו, 05290-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים מכם, אם יש לכם מה לספר לנו על המצב בכבישים, יותר מוזמנים לכתוב לנו, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. עכשיו אושר כהן, הכי מדויק ללילה שלנו, חמישי שישי.

בואי נשען על זה. עדן חסון לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד, חדשות, וחזרנו עם המוזיקה, עם עוד המון המון מוזיקה. בינתיים עד החדשות אנחנו נהיה עם The Weeknd. איכשהו תמיד השירים שלו מתאימים לנסיעה כזו בשעות הקטנות האלה של הלילה. Can't feel my face. חדשות, וחזרנו.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
3: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק.
4: מה?
3: אני חזרתי למוצב.
4: יומיים שלושה אחרי הלידה?
2: והוא היה בסדר עם זה?
3: בעלי?
2: כן.
3: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר לגבי ההסכם עם איראן. קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על ההסכם. אנחנו עדיין לא שם אך קרובים. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים כי וושינגטון במצב שבו יכולה לעכב את תוכנית הגרעין של טהרן ואמר. השיחות עדיין מתנהלות, נעשתה התקדמות. אני חושב שהאיראנים רוצים עסקה ורוצים לפתוח את מיצר הורמוז. יש כמה בעיות לגבי ענייני הגרעין ושאלת העשרת האורניום. כך ונס. תינוקת בת שנתיים נפצעה קשה בשריפה באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום בזירה פינה אותה לבית החולים רמב״ם עם גבר כבן 30 שנפצע באירוע קל. פיקוד המרכז של ארצות הברית מדגיש בציוץ ברשת X כי לא הושמד מטוס של ארצות הברית בעיר בושר שבדרום לבנון, בדרום איראן. זאת בניגוד לדיווחים על כך בתאגיד השידור האיראני, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. משרד החוץ של הרשות הפלסטינית גינה את תקיפות איראן נגד קווייט. בהודעתם ברשת X הוסיפו כי תומכים בפעולות ההגנה של קווייט לשם שמירה על ביטחונה. בת הזוג של נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'יל ביידן, כתבה בספרה החדש כי חשבה שהנשיא ביידן לקה בשבץ תוך כדי הדיבייט עם טראמפ שנעשה כחלק מהמרוץ לנשיאות. עוד הוסיפה כי היה נראה שמצבו לא טוב למרות שניסה לאלתר תוך כדי ושהיא לא ראתה אותו במצב כזה בחיים. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: גלגלץ, עושה לי את הדרך.